שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

the dip it up with the dip it up.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. תחילה, לגמר המונדיאל 2026. ספרד ניצחה הלילה את ארגנטינה 1-0 והפכה בפעם השנייה לאלופת העולם. הספרדים שלטו לחלוטין במשחק, אך הצליחו להבקיע רק בדקה ה-106.
4: ועכשיו ספרד אלופת העולם! אספניה קמפיון דל מונדו! ספרד מנצחת! בגמר את ארגנטינה אלופה יוצאת 1-0! פרן טורס כובש שער של מונדיאל! שער ניצחון! מוריד את המסך על ארגנטינה! מוריד את המסך על הקריירה המופלאה של לאו מסי! מרים את המסך על אלופת אירופה! שמעתה היא גם אלופת העולם!
3: נשיא ארצות הברית טראמפ העניק את הגביע לנבחרת ספרד. המשחק הועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ההסלמה במפרץ. בבחריין נשמעו לפני שעה קלה אזעקות, אין לפי שעות פרטים. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נמסר כי גם הלילה הותקפו מטרות באיראן, לילה תשיעי ברציפות. אמש דווח כי עוד שני חיילים אמריקנים נהרגו בתקיפות האיראניות, אחד מהם בעיראק ואחד בירדן, וכך עלה מניין ההרוגים האמריקנים לארבעה בסיבוב התקיפות הנוכחי. הנשיא טראמפ סיפר לכתבים על התקיפות.
5: Iran has been very very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles, they've got some drones, they've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens.
3: איראן נפגעה קשות מאוד, הם איבדו כמעט הכל מבחינה צבאית. נשאר להם מעט מאוד. יש להם כמה טילים, יש להם כמה רחפנים, יש להם קצת יכולת ייצור, לא הרבה. אנחנו שולטים במצר, הם לא שולטים בכלום, אז נראה מה יקרה, אמר טראמפ לכתבים. טורקיה אימה להעניק סיוע אווירי לאיראן אם יפלשו אליה הכורדים במסגרת המבצע הקרקעי של המוסד. כך אמרו גורמים ישראלים בכירים לכאן חדשות. לדבריהם, לכך התכוון הנשיא טראמפ כשטען שטורקיה הייתה על סף התערבות בלחימה באיראן. כתבתנו גילי כהן מציינת כי התוכנית להפלת השלטון באיראן שגובשה במוסד כללה מתן הבטחה אווירית של ישראל לחמושים הכורדים בעת הפעלתם. בחירות 26. סקר מנדטים של כאן חדשות מעלה כי מפלגתם החדשה של טרופר והנדל עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. נתניהו ואיזנקוט נחלשים בשני מנדטים כל אחד, אך איזנקוט ממשיך להוביל במנדט. מפלגתו ישר זוכה ל-22 מנדטים והליכוד מקבל 21. מפלגת ביחד בראשות בנט נשארת עם 15 מנדטים ועוצמה יהודית עולה מ-8 מנדטים ל-10. על פי הסקר גוש נתניהו נחלש ל-51 מנדטים. מפלגת הדמוקרטים תקיים היום את הבחירות המקדימות לרשימתה לכנסת. יותר מ-112,000 מתפקדים יוכלו לבחור 6-8 מ-51 המתמודדים. כתבנו שחר גליק מוסר כי ההצבעה תסתיים ב-7 בערב, והתוצאות יוכרזו ב-8 באירוע להשקת מסע הבחירות של המפלגה. מנהיג דגל התורה, הרב דוב לנדאו, תוקף בחריפות את הציבור הדתי-לאומי, ואומר בשיחה סגורה כי חובשי הכיפות הסרוגות מסיתים לרצח.
6: שושעים, חובשי כיפות סרוגות זה לא פחות מהם. אם המדינה שולחת חיילים, נשים כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים.
3: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי הרב לנדו אמר את הדברים בשיחה עם ראש ישיבת מיר וחבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה, הרב אליעזר יהודה פינקל.
7: כאן תחזית. הערב זה קורה.
8: ישיבת קבינט, מצב חירום.
7: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
12: בנק הפועלים.
13: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: והתחזית, היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חמין הרגיל בערים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף.

מסתכל על הירח.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. מונדיאל 2026 בספרד חגגו כל הלילה לאחר הניצחון בגמר על ארגנטינה 1-0 משער של פרן טורס במהלך הערכה.
4: הכדור עולה עם פדרו פורו על פי השער, השער יוצא לא טוב, זה מצב לשער, זה בפנים! 1-0 לספרד! כובש השער! פרן טורס!
5: Honestly, I can't believe it. I don't know what's happening. I didn't think too much. I just saw the ball coming to me and I just shoot with the power of all the Spanish people.
3: בתום המשחק אמר טורס כי הוא עדיין אינו מעכל את מה שקרה. לא חשבתי יותר מדי, ראיתי את הכדור מגיע לעברי ובדתי בעוצמה עם כל העם הספרדי, דברי טורס. לספרד זו זכייה שנייה בגביע העולם. משחק הגמר הועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ההסלמה במפרץ. צבא קווית הודיע כי הוא פועל לירט מתקפת כתבאמים ששוגרו מאיראן. קודם לכן הודיעו משמרות המהפכה כי תקפו מערכת מקם ויעדים צבאיים אחרים של ארצות הברית בקווית. כשובנו שמעון מיג'אן מוסר כי גם בבחרן נשמעו הבוקר הזקות. צבא ארצות הברית הודיע כי גם הלילה הותקפו מטרות באיראן, לילה תשיעי ברציפות. הנשיא טראמפ אמר כי איראן ספגה פגיעה קשה וכי ארצות הברית שולטת במצר הורמוז. מספר החיילים האמריקנים שנהרגו בסבב הנוכחי עלה לארבעה, שלושה בירדן ואחד בעיראק. מפלגת הדמוקרטים תקיים היום את הבחירות המקדימות לרשימתה לכנסת. יותר מ-112,000 מתפקדים יוכלו לבחור 6-8 מ-51 המתמודדים. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יוכל לשבת באותה ממשלה גם עם מי שדרכו הפוליטית שונה משלו, כמו אביגדור ליברמן.
6: כבר ידענו לשבת ביחד, ואין שום סיבה שלא נדע בעתיד לשבת ביחד. ואני אומר לך, כל מי שמוכן להתחייב להחליף את הממשלה הזאת, להחליף את הקואליציה הזאת, לוודא שהמשתמטים המושחתים והלאומנים הקיצוניים לא ימשיכו להוביל את מדינת ישראל, ומבחינתי הוא שותף.
3: יאיר גולן שוחח עם אריה גולן במשדר הבוקר הזה. גורמים במערכת אכיפת החוק מביעים חשש שאם מינוי מנהל חדש למחלקה לחקירות שוטרים, תחל התנכלות לאנשי המקצוע שהיו מעורבים בחקירות מסוימות. הגורמים אמרו לכתבתנו תמר אלמוג כי השוטרים והפרקליטים יודעים שאינו של האח הגדול צופה בהם. לדבריהם, בית המשפט שיחליט בקרוב אם להוציא צו בעתירות נגד חוק מחש הוא החזית האחרונה. המשטרה חוקרת שני אירועים של השלכת רימוני הלם הלילה אל בנייני מגורים, האחד בצפון תל אביב והאחר ברמת השרון. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. במשטרה אומרים כי הרקע פלילי. ולסיום, האם אנחנו מאבדים את תמיכת ארצות הברית? בפרק החדש של העסקת עד הקצה, קרן נויבך ומואב ורדי צוללים לסיפורו של סגן הנשיא ונס ולסכנה שבמדיניות אמריקה תחילה.
7: אני לא חושב שג'י די ונס הוא אנטישמי או אנטי-ישראלי במקור, אבל אין לו את הסנטימנט הזה של אהדה בסיסית לישראל. כאשר יש הסכם שמבחינתו הוא מה שארצות הברית צריכה לעשות ולחתוך החוצה מהמלחמה המיותרת הזאת, ואם ישראל עכשיו היא זאת שכל הזמן מנסה לחבל בהסכם, אז ישראל כרגע מפריעה לא ולאמריקה להשיג את מה שטוב לאזרח האמריקני. זאת הבעיה, שאנחנו מאבדים את אמריקה, כי פשוט אנחנו לא נתפסים יותר כאינטרס אמריקני.
3: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
8: כאן תחזית. הערב זה קורה.
9: ישיבת קבינט, מצב חירום.
8: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות?
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: והתחזית היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ ואוויל ברצועת החוף.
10: התחזית בחסות?
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. ההסלמה במפרץ, בבחרן נשמעו לפני שעה קלה אזעקות בפעם השנייה הבוקר. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי דווח על ידי פיצוצים בבירה מנאמה. מדובר ככל הנראה בירוטים. קודם לכן הודיע צבא כווית כי הוא פועל לירת כתבאמים ששוגרו מאיראן. במפלגת הדמוקרטים מתחילה בשעה זו ההצבעה בבחירות המקדימות. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי ההצבעה מתבצעת באמצעות מערכת דיגיטלית. היא תסתיים בשבע בערב והתוצאות יפורסמו בשמונה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי כל מי שמוכן להתחייב להחליף את הקואליציה הנוכחית הוא שותף מבחינתו. הוא פסל על הסף אפשרות של שיתוף פעולה עם ש"ס.
4: הקואליציה העתידה אסור שתכלול אף לא אחת ממפלגות הקואליציה הנוכחית. חד וחלק, זה לא רק החרדים. אסור שהלאומנים הקיצוניים יהיו בה, אסור שהמושחתים יהיו בה. אנחנו צריכים להקים ממשלת תיקון. תיקון הדמוקרטיה, וקודם כל בראש ובראשונה עברת כל חוקי הנאשם, ביטול כל חוקי ההפיכה המשטרית.
3: יאיר גולן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. אירועי האלימות ביהודה ושומרון. שני אנשי כוחות הביטחון נפצעו אמש באימותים אלימיים בכפר דר ג'ריר שבאזור בנימין. מצהל נמסר כי הכוחות פעלו למנוע חיכוכים לאחר שאזרחים ישראלים נכנסו לכפר כדי להוציא בעלי חיים השייכים להם. במהלך הפעילות החלו פלסטינים לידות אבנים ולבנים אל הלוחמים ואלה הגיבו בירי. דובר צהל מסר כי זוהו פגיעות. המשטרה עצרה ועקבה הבוקר עובדים ברשות המיסים בעבר ובהווה בחשד שלקחו שוחד. על פי החשד הם פעלו במשך שנים לאשר החזרי מס כוזבים בהיקף של כ-80 מיליון שקלים. החשודים נעצרו בתום חקירה סמויה ויובאו היום לבית משפט השלום ברמלה לדיון בערכת מעצרם. ולסיום, האם אנחנו מאבדים את תמיכת ארצות הברית? בפרק החדש של ההסכת עד הקצה, קרן נויבך ומואב ורדי צוללים לסיפורו של סגן הנשיא ונס ולסכנה שבמדיניות אמריקה תחילה.
5: אני לא חושב שג'י די ונס הוא אנטישמי או אנטי-ישראלי במקור, אבל אין לו את הסנטימנט הזה של אהדה בסיסית לישראל. כאשר יש הסכם שמבחינתו הוא מה שארצות הברית צריכה לעשות ולחתוך החוצה מהמלחמה המיותרת הזאת. ואם ישראל עכשיו היא זאת שכל הזמן מנסה לחבל בהסכם, אז ישראל כרגע מפריעה לא ולאמריקה, להשיג את מה שטוב לאזרח האמריקני. זאת הבעיה, שאנחנו מאבדים את אמריקה, כי פשוט אנחנו לא נתפסים יותר כאינטרס אמריקני.
3: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: כאן תחזית. הערב זה קורה.
7: ישיבת קבינט, מצב חירום.
6: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית, היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חמינה רגיל בערים ובפנים הארץ ואביל ברצועת החוף. מידות החמם רביות היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת 42 מעלות.
8: התחזית בחסות.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
12: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: עורכי החדשות, רון אסיאל ונפתלי מנשה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום לכולם, אתם על רדיו סער, אתם יכולים ליצור אותנו בפלטפורמות השונות, חפשו אותנו בלייב, בפייסבוק, רדיו סער. אני עורכת הדין לינוי בליטמן, איתי באולפן ערן אוזן על הצד הטכני, והיום יש לנו תוכנית משפטית סופר מעניינת על העסקים הקטנים ועל ההתמודדות שלהם בזמני משבר. משבר שכולנו חווינו לאחרונה. עסקים קטנים ובינוניים הם עמוד השדרה של הכלכלה המודרנית, אבל למרות חשיבותם הרבה, עסקים כאלו ממש מתקשים להתחרות בחברות הגדולות, בעיקר בתחום הפיננסי ומשיכת עובדים מוכשרים. העסקים הקטנים והבינוניים מעסיקים יותר ממחצית מכוח האדם במשק, ועדיין מתמודדים עם פערי יעילות משמעותיים אל מול כל אותם גופי ענק. ואכן, עסקים קטנים ופיתוח מקומי הם בין הגורמים הראשיים לפרודוקטיביות, כשהמפתח להצלחה הוא תחרות והפחתת רגולציות. רגע, מה זה בעצם הפחתת רגולציה? ארגון או חברת ענק יכולה להתמודד עם כל רגולציה או שינויים בחוק. בדרך כלל עומדים מאחורי כל ארגון גדול באשר הוא. יש לו צוות מיומן של עורכי דין, רואי חשבון, ושאר פרסונות חזקות שיודעות לשמור על גב יצין ואיתן, בעיקר פיננסית. גם אם מגיעה תביעה, אותה חברה יודעת להתמודד. חברות גדולות מפרישות סכומים מסוימים מרווחים עצומים, בדיוק לימי הדין האלו, ומגיעות מוכנות. עסק קטן יכול למצוא את עצמו בטלטלה, ופשוט בקריסה כלכלית, כשלפעמים המוקשים הבעייתיים, זאת בדיוק אותה רגולציה שמשתנה ללא ערף. הרבה פעמים אני שומעת מיזמים על חסמים אדמיניסטרטיביים ובירוקרטיים, כאשר הפחתה שלהם היא זו שבאמת תביא לתחרות אמיתית וגדולה בשוק. היום בתוכנית אנחנו נדבר בדיוק על הנושא הזה, אבל בסיטואציה עוד יותר מורכבת וקשה, בזמני משבר, קורונה, מלחמה, ובאמת מה לא עברנו בשנים האחרונות. ואכן המלחמה משפיעה והשפיעה על כל נדבך בחיינו, והיום אנחנו בתוכנית נעסוק בהשפעה שלה על עסקים קטנים, שרבים מהם נפגעו בהכנסות מאז תחילת המלחמה. עסק קטן הוא בעצם רגיש לכל תנודה ותנועה בשוק, וגם בשגרה חיי עצמאים מורכבים, גם אם אנחנו, מה שנקרא בשגרה המבורכת. כידוע לנו, עצמאים לא זכאים לא לזכויות סוציאליות, דמי מחלה, אבטלה, חופש, כל הדברים האלה, כל הזכויות והפריבילוגיות לסחירים, אין את המושגים האלה לעצמאים. לקיחת אשראי בישראל, לדוגמה, עבור עסק קטן, זה חתיכת עסק. בנק תמיד מעדיף לתת הלוואה לגוף גדול, יציב, שהסיכון עבורו הוא מועט, אם כמעט לא קיים, מאשר לתת אשראי לעסק קטן, ושם הוא מעלה אל על את הריביות. מאז המלחמה אנחנו עדים לעסקים שמתארים פגיעות משמעותיות בהכנסות ובתנועת הלקוחות. אנשים יצאו פחות מהבית, הייתה אווירה ותחושה כללית ירודה מאוד. ולצד הירידה בהכנסות, דבר אחד נותר קבוע, וזה ההוצאות. וזה בדרך כלל דמי הסחירות ושאר התשלומים. ושם אנחנו בעצם נשארים עם אותם הוצאות. קראתי ממש לאחרונה דווקא על עסק מפתיע. בחור צעיר, מהנדס בניין במקצועו, לאורך שנים אהב לעסוק בנגרות. בזמן הלימודים שלו, התחביב סיפק לו הכנסה צדדית נחמדה. סיים ללמוד והחליט להקים נגריית בוטיק. זה קרה לפני 6 שנים, העסק שלו דווקא פרץ בזמן הקורונה. אם אתם זוכרים שכולנו ישבנו בבית, פתאום מישהי הרגישה שהיא רוצה קצת לרענן את כניסת הבית והוסיפה ארון בנגרות אישית, או איזה ארון לחדר השינה. ובאמת חדר השינה הפך ממש למקום מפלט. בתקופת הקורונה, התקופה הזו דווקא היוותה עבורו מקפצה. אנשים חידשו ושיפצו ולקוחות הגיעו בלי סוף. אבל המלחמה הגיעה, ובעל הנגריה, כמו שאמרתי, בחור צעיר, גויס למילואים. מהשביעי באוקטובר ועד היום. אמרתי נגריית בוטיק, נכון? נגריית בוטיק זה אומר one man show. אם הוא לא נמצא, אין אדם שיכול לנהל את הנגריה ביום יום ולדאוג לרצף הזמנות. הבחור הזה מספר שהוא היה רגיל לקבל בין 4-6 הזמנות ביום. מתחילת המלחמה הוא קיבל 2 הזמנות בלבד. וזה באמת משבר שונה. להבדיל מהקורונה, אנשים מתעסקים בצורך קיומי ולא בהזמנות של רייטים.
אם אנחנו כבר מדברים על עסקים קטנים, אז אנחנו צריכים לדבר על עסקים קטנים בפריפריה, שהם תמיד הראשונים להיפגע. ההנחה הזו בזמן המלחמה, ממש בתקופה הראשונית, הייתה תקפה ללא הגבלה גיאוגרפית, אז רק תחשבו לעצמכם מה קרה לעסקים בדרום. ויש באמת גם ככה איזושהי הבחנה בין עסקים מסוימים, חומוסייה לעומת מסעדות יוקרה, אנשים שצריכים פשוט רק לאכול על הדרך, ולא עכשיו יגיעו לאיזה מסעדות שנחשבות למותרות. ועל כל זה ועוד, אנחנו נדבר היום יחד עם בת אל אליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. איתה אנחנו נדבר על העסקים בעיר, ובעיקר בזמן משבר. אנחנו נצא עכשיו להפסקת שיר קצרצרה, ותחזרו אלינו.

0: הרדיו של... הרדיו של עדי.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, רדיו השוויוני הכי טוב בעיר, אתם בתוכנית המשפטית, בהנחייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, וזה הזמן לציין שכל הנאמר בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. לפני ההפסקה הצטרפה אלינו בת אל אליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. יואו, איזה ארוך זה, בת אל.
2: לא חייבת הכל. קידום עסקים.
1: מעולה. טוב, אז את בת אל הכרתי ממש לאחרונה, כמישהי שפתחה עסק כאן בעיר, משרד עורכי דין, ממש פה באופקים, ואני חלק מקהילת העסקים ונשות העסקים בעיר, והפעילות באמת ענפה ומאוד משמעותית, אבל אנחנו נשמח שתשתפי את המאזינים שלנו בפעילות היחידה.
2: בשמחה. קודם כל תודה על ההזמנה.
1: איזה כיף שאת פה איתנו.
2: אני אגיד שכל הדבר הזה שנקרא היחידה לקידום עסקים באופקים, השם הארוך הזה, נולד מתוך צורך מאוד אישי שלי בתור בעלת עסק בעצמי, עסק קטן, שבעצם עברתי מהחיים כשכירה לעצמאית, ופתאום שאלתי את עצמי, אוקיי, מה, כאילו, מה קורה? עם מי נפגשים? עם מי שותים קפה? עם מי מתייעצים? עם מי עושים סיור מחות? מה קורה כאן רגע? ושמתי לב שזה לא צורך רק שלי. זאת אומרת, גיליתי מאוד מהר שזה צורך של הרבה מאוד בעלי ובעלות עסקים, ובאמת אני חייבת פה תודה לאגף לפיתוח אורבני, שבאמת שמת את העניין הזה של עסקים בסדר העדיפויות, והחליט לזרום עם הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים.
1: לגמרי.
2: היא נולדה ככה לאט לאט ונבנית, אנחנו תוך כדי תנועה, אנחנו ממש פחות או יותר קיימת שנתיים, אבל זה ככה ממש קורה לאט. והמטרה היא לקדם כלכלה מקומית. מה זה אומר לקדם כלכלה מקומית? קודם כל להבין את הצרכים של עסקים, לראות איך אפשר לעזור לפתח אותם, מתוך איזושהי תפיסה שהעסק שטוב לו יותר ועובד טוב יותר, נותן שירות טוב יותר לתושבים, יותר תושבים רוצים לקנות בו, יותר אנשים קונים בתוך העיר, כלכלה מקומית. התפיסה היא פשוט להרים את העניין הזה בתוך העיר, וככל שלעסק יהיה טוב יותר, ככה לצרכנים גם יהיה טוב יותר, ולעיר יהיה טוב יותר. זאת התפיסה, בגדול. מה אנחנו תכלס עושים? יש לנו ייעוצים מקצועיים לעסקים מאוד מאוד מסובסדים, יש הרבה, בעקבות המלחמה, נדבר על זה תכף, הרבה תוכניות סיוע שהגיעו לכאן, כל מיני תורמים אפילו שהגיעו לכאן ועזרו לעסקים. יש לנו קהילת עסקים, שזה אולי הדבר הכי חשוב מבחינתי בכל אופן. קהילת עסקים, נטוורקינג, מפגשים בין עסקים, עוד מעט נקים פה פורום עסקים עירוני, שגם יהיה לו תפקיד. אז הדבר הזה שכאילו אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, זה נראה לי, אפשר לסכם את זה ככה.
1: אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, אני עברתי ממש לאחרונה להיות מסחירה לעצמאית, ואני עדיין בתחילת הדרך, אבל ממש בחודשים הראשונים הרגשתי ש... רגע, את הקפה של הבוקר, עם מי אני שותה? זה כן, זה ממש שינוי.
2: הקפה לבד זה מבאס.
1: את יודעת, את חלק ממחלקה, את חלק מ... יש לך קולגות שאת רואה אותם כל יום, וזה באמת השיחות מסדרון האלה. השיחות מסדרון שהן חסרות למישהו שהוא עבד הרבה זמן כשכיר, ופתאום הוא עובר לעצמאות, ואני חושבת שזה באמת ענה לי על איזשהו צורך, ככה מאוד ראשוני, שהיה לי עם גיבוש העסק. והיום באמת אנחנו מדברים,

0: ממש.
1: ואולי הראשונים באמת ש... לא, זה יהיה קשה לומר, אבל העסקים היו באמת נדבך מאוד רציני בתוך כל הדבר הזה שקרס לחלוטין. במשך שבועיים אפשר להגיד ששום עסק לא נפתח, ממש ברמה גורפת, מלבד כמובן סופרים ודברים כאלה מאוד מאוד מאוד חיוניים, אבל... ובמשך החודשיים שלאחר מכן, עד חודש דצמבר בשנת 2023, רוב העסקים היו סגורים. עסקים פיזיים, אני מדברת על חנויות, משרדים, מן הסתם אלה שנותני שירותים, אז כל אחד עושה את ההחלטות שלו, אבל הרוב באמת לא תפקדו. גם כשהיו עסקים, וזה אנחנו ממש עשינו מיפוי וגילינו את זה עם הזמן, שגם כשהיו בעלי עסקים שבאו ופתחו את העסק שלהם פיזית, אפילו בשביל עצמם, בשביל ההרגשה, את יודעת, בשביל לעשות משהו, לקום למשהו בבוקר, לבוא לעשות משהו עם עצמך, אנשים לא היו ברחוב, אנשים לא יצאו מהבית. ופשוט, וגם סדר העדיפויות מתערער על החלוטין בעקבות דבר כזה, ופתאום הכל מתייתר, אתה באמת, אתה קונה אוכל חיוני וכאלה, אבל שום דבר כבר לא מעניין אותך, לא בגדים, לא מתנות, לא שום דבר, ועסקים קורסים. עכשיו, לקח הרבה מאוד זמן עד שעסקים התחילו לחזור לאיזושהי שגרה עסקית, וככה להרים את הראש מעל המים, אני חייבת פה להגיד, מה זה תודה? שום תודה לא תספיק, אבל לכל תוכניות הסיוע שהגיעו אלינו, לכל התורמים, לכל הגופים שחברו אלינו כשותפים, כי למדינה לקח זמן, למדינה לקח זמן להתעורר, ופה באמת שיתפנו פעולה באמת עם כל מי שיכולנו, ארגונים אזרחיים, תורמים, הכל, שרצו לסייע לעסקים שלנו, היה פה גם מיזם גדול שעזר לעסקים בעזרת משרד רואי חשבון להגיש את העתירות לפיצוי למדינה, גם זה היה מאוד משמעותי.
0: יפה.
1: וכל מיני תוכניות מנטורינג כאלה שממש הצמדנו עסק עסק, זה היה ממש ככה אחד על אחד, כדי לעזור להם לחזור לאיזושהי שגרה, ואולי אפילו כבר לנצל את המצב ולעשות איזשהו שינוי בהתנהלות של העסק. כינסנו את העסקים למפגשים כשזה היה אפשרי, כשזה כבר היה רלוונטי, וקצת להכניס מוטיבציה, ושוב, העניין הזה שלא להיות לבד, כי אחרי דברים כאלה זה הכי קשה להיות לבד. ברגע שאתה פוגש עוד עסקים, ורואה שכולם מתמודדים עם משברים כמוך, פתאום משהו בסטרס טיפה יורד, וכאילו אנחנו כל אחד עסק לעצמו, אבל כולנו שותפים ביחד, ואנחנו נתגבר על זה גם ביחד, ולכולנו יש כלים דומים. אז זה נראה לי מה שהיה ככה לפני שנה בדיוק.
0: כן. ויחד עם זאת, אני חייבת לומר שאני נתקלת בהרבה עסקים ופוסטים ברשתות החברתיות, שהם עדיין לא יודעים מה מגיע להם. מקודם ממש בפתיח של התוכנית, אני דיברתי באמת על הנושא הזה של בירוקרטיה, שזה אולי איזושהי מחלה, לא שקשור רק לעסקים, אלא באופן כללי, להתנהלות הישראלית. יש הרבה פרמטרים, וזה בדיוק זה, הנושא הזה של הבירוקרטיה. מה המרחק מהגבול והשירות מילואים, ואתה צריך להוכיח אחוז ירידה בהכנסות, וממתי האחוז הזה, ועוד כל מיני תנאי סף שונים ומסורבלים. איך היחידה לקידום עסקים יכולה לסייע לעסקים המבולבלים?
1: אז תראי, קודם כל נתחיל מזה שבירוקרטיה זה דבר אינסופי, ואנחנו לעולם לא נתמצא בו, באמת, אני בתור הורה לילדים במעון, הורה לילדים בצבר, תושבת אופקים, בעלת עסק, כאילו באמת יש כל כך הרבה בירוקרטיות להיות מעודכן בהם, אנחנו לא נצליח, אבל אז קודם כל בשביל זה היחידה לקידום עסקים קיימת, א', צאו מנקודת הנחה שיכול מאוד להיות שמגיעים לכם כל מיני דברים, ותתעניינו, זה הדבר הכי חשוב, כי באמת אנשים אומרים, וואי, לא ידעתי, לא ידעתי, לא זה, לקחתי הלוואה ולא הכרתי את האפשרויות לעסקים, איזה מבאס זה.
0: ממש.
1: אז אנחנו פה בשביל עסקים, לתווך את הדברים האלה, לתווך את המידע, גם יזמים שהם עוד לא בעלי עסק, והם חושבים לפתוח עסק, יש להם מקום ליצור קשר ולדבר, כי אנחנו יכולים לדבר איתם.
0: גם ליזמים.
1: יזמים שהם רק, בא לי לפתוח איזה משהו.
0: רק בוויז'ן.
1: חושבים על הרעיון, כן, כי אנחנו יכולים לדבר על מיפוי, איזה עסקים קיימים בכל שכונה, מה יש, מה אין, מה ההיתכנות, איזה מקומות פיזיים יש לעסקים פה לזכור. את יודעת, אופקים נמצאת בצמיחה מאוד גדולה בדבר הזה, וכרגע יש המון המון הזדמנויות. אז שווה להכיר. אז זאת הכתובת שאני אמורה להיות. אני אגיד שגם לי אין את כל המידע בעולם, אני מחברת ליועצים, אני מחברת לכל מיני אנשים שכן יכולים

0: יכולים לתת שירותים מסוימים, אבל זאת המטרה, כאילו שיכירו שהדבר הזה קיים, שלא יעססו, שיתקשרו, שישאלו, שישלחו וואטסאפ, שיתייעצו בקבוצה של קהילת העסקים. עסקים יכולים לעזור אחד לשני, לא רק אני, עסקים יכולים לעזור אחד לשני מניסיונם. את יודעת, בהגשות לפיצויים של המדינה, זה היה מאוד רלוונטי. כאילו כל אחד שהגיש, הוא כבר נהיה בעל ניסיון.
1: בעל ניסיון.
0: הוא כבר יודע, הוא יכול לספר לעסקים אחרים, הוא כבר יכול לייעץ.
1: בעל הדעה ובעל המאה.
0: ובאמת אני חושבת שאולי אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל באמת שהיחסים האלה בין עסקים, זאת אומרת, יש הרבה עסקים שיש להם את היכולת לייעץ לעסק אחר בתחומם. גם את כזו.
1: נכון.
0: וכאילו אנחנו כבר קהילה, אנחנו כבר כאן אחד בשביל השני, בכל מיני שאלות קטנות, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, לשאול, להתעניין, להתייעץ, אנחנו פה בשביל לעזור. אני כן אגיד שכמו שאמרתי, אנחנו כזה בהקמה של הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים, יש לנו הרבה חלומות להמשך, אני מאוד מאוד מקווה, שכבר השנה אני אוכל להגיד שיש לנו אתר מסודר שבו מרוכז כל המידע הרלוונטי לעסקים, כי באמת יש מידע שהוא רלוונטי לכולם, אם זה קשור לרישוי עסקים, אם זה קשור לפתיחת עסק, אם זה קשור לכל מיני מסמכים, תוכניות, כלכליות, עסקיות, שזה דברים שרלוונטיים לכולם, ושם אנחנו נרכז את כל המידע. אבל לא להסס לשאול ולדעת שהפונקציה הזאת קיימת.
1: ובאמת זו הרגשה שקשה להיות איתה בהתחלה, אתה גם ככה באיזשהו סטרס סביב הנושא הזה של להגשים את החלום שלך, לקחת את החזון שלך ומה שנקרא להוציא אותו לפועל, לעשות איזושהי תוכנית פעולה ואיך אתה מוציא את זה לידי ביצוע. ולהתמודד יחד עם השאלות האלה שצפות ועולות, וגם אני אמנם אני עסקתי בעריכת דין, כן? אבל לפתוח משרד, אני פתאום, אני שמתי לב שאני הפכתי להיות, לא רק, אני לא מדברת רק בשפה המקצועית שאני מכירה, פתאום אני מדברת גם בשפת הקופירייטינג.
0: את גם הישיבוק, את גם מנהלת המשרד.
1: והעיצוב, ולהבין את הקנבה, ולראות איך אני משווקת פה, ואיך אני מגיעה לכאן, ולעשות את הנטוורקינג הזה. כי את יודעת, בסופו של דבר, אני כסחירה, ידעתי לתת שורה תחתונה למנכ״ל שלי, והוא היה הלקוח היחידי שלי. לא הייתי צריכה לגייס לקוחות. היה לי את הלקוח, שהוא המנכ״ל, וידעתי להביא את השורה התחתונה לשולחן. זהו, ופה זה נגמר. ופתאום עכשיו אני הופכת להיות חוץ מעורך הדין, אז רגע, אני גם אשת שיווק, ואני גם צריכה לדעת איך, את יודעת, בסופו של דבר, הרבה אנשים שבאים מציעים איזשהו שירות, לא רוצים להרגיש שהם אנשי מחירות. אבל אני נתקלתי בזה לא מעט. איך לגרום ללקוח להגיע לשלב המחירה? זאת אומרת, להניע אותו לפעולה. ואני ממש חקרתי את זה. באמת, זה דברים שהם פשוט לא נחשפתי אליהם, וכנראה גם לא הייתי נחשפת אליהם אם הייתי ממשיכה בדרך הסחירה. וזה באמת איזשהו מסגרת כזו, כל מה שמתארת, זה איזושהי מסגרת שאת מכניסה תחתיה, תחת הגג הזה, עסקים שבאמת מתמודדים עם דברים דומים, וזה יכול להיות עורך הדין, זה יכול להיות קוסמטיקאית, זה יכול להיות משרד פרסום, זה יכול להיות משרד חקירות, you name it, כן? ובאמת עסקים מכל כך הרבה תחומים וסקטורים שבאמת יכולים למצוא שפה משותפת תחת גג אחד, וזה ממש...
0: ויותר מזה, אני ממש יש להם כוח יחד. כי באמת אחד נותן לשני, והם לגמרי כוח ביחד.
1: ממש ככה. ואם אנחנו חוזרים רגע באמת לעניין של המלחמה, ולכל המשבר שהעיר אופקים חוותה, ובכלל, באופן כללי, אז באמת היו את העסקים שחוו ממש קריסה ונסגרו לחלוטין. איך זה פגש את היחידה לקידום עסקים? יש לך ככה איזושהי דוגמה לעסק?
0: כן, אני לא רוצה
1: בלי לתת שמות, דוגמאות כמובן,
0: ספציפיות,
1: כמובן,
0: כן, זה
1: כמובן,
0: לא יהיה
1: כמובן.
0: עם שמות, אבל אני אגיד ש... לצערנו כמובן, היו עסקים בודדים שבאמת השביל אוקטובר הקריס ברמה שהם לא הצליחו להתאושש ממנה והם סגרו בסופו של דבר. את חלקם פגשנו באופן אישי, אפילו סייענו במידה מסוימת, אבל כאילו עם התהליך הם הבינו שהם לא מצליחים להתגבר על הדבר הזה ושכל יום שהם ממשיכים בעצם מביא אותם לאיזשהו משבר גדול יותר והם החליטו לסגור, הם בודדים, לפחות מההיכרות שלי. כל עסק כזה זה סיפור עצוב, כי את אומרת, הם פתחו, הם השקיעו, היו גם כאלה שהם, זה לא השביעי לאוקטובר שקריס אותם, כמו השתלשלות האירועים, כי למשל הם פתחו מעט מאוד זמן לפני כן, והשקיעו ככה השקעות גדולות, ומקום, וציוד, ודברים, ופתאום הגיע 7 לאוקטובר, ופשוט לא אפשר להם
1: להחזיר את
0: ההשקעה. להתרומם ולהחזיר את ההשקעה, וכל חודש או שבוע, אפילו שאתה משלם את ההוצאות ולא מכניס את ההכנסות,
1: ברור,
0: הוא מייצר בור.
1: ברור.
0: אז זה ממש, ממש חבל. אבל עם זאת, אני כן רוצה לומר שבאופן מדהים ביותר, בשנה האחרונה, באופקים, נפתחו הרבה יותר עסקים חדשים ממה שנסגרו.
1: שזה עובדה ממש מעניינת.
0: שזה עובדה מטורפת, בכלל כל העיר הזאת כרגע מדהימה אותי בעובדות, כמו למשל זה שהמחירי נדלן רק עולים, למרות כל המשבר שקרה כאן.
1: כן.
0: כאילו, קורים פה דברים מאוד מעניינים.
1: זה ממש מפתיע.
0: עסקים חדשים נפתחים, אנחנו בנקודת זמן מאוד משמעותית לאופקים. באמת, לא קשור למלחמה. לא קשור למלחמה, אולי בהקשרים מסוימים מושפע. אבל לא קשור למלחמה, אופקים כרגע נמצאת באיזושהי נקודת צמיחה שהיא מכפילת עצמה בכל מובן, גם במובן הנדלני, גם במובן של מספר תושבים, גם במובן של מספר עסקים, מן הסתם.
1: זה מדהים.
0: מרכזים מסחריים, והכל באיזושהי נסיקה. אז כמות העסקים שפתחו פה השנה, כופלת כמה וכמה את כמות העסקים שסגרו, שזו עובדה מדהימה בפני עצמה. יש כאלה שסגרו ופתחו עסק
1: אחר.
0: חדש, אז בואו נקווה שהוא יהיה הרבה יותר מוצלח מהקודם.
1: יופי, אז אפשר, אותו דווקא אפשר להוריד מהסטטיסטיקה.
0: אנחנו מעודדים,
1: אנחנו לא,
0: כן, מתכזז.
1: לא נכניס אותו, בדיוק. ודווקא באמת, כמו הדוגמה שנתתי מקודם, על הנגר, ואוכל רחוב וכזה, דווקא באמת היו כאלה שאותו משבר דווקא גרם להם לנסיקה. והיו עסקים כאלה שדווקא הצליחו לצמוח?
0: היו בהחלט. קודם כל, יש פה איזה יחסי גומלין מאוד מעניינים בין העסקים באופקים לחיילים ולמילואים ניקים. כי בעצם האופקים הפכה ליותר, העוטף קצת ירד מה... זאת אומרת, עסקים בעוטף לא חזרו לעצמם. לא כרגע. והעוטף קצת ירד מהחלק.
1: טוב, גם לא חזרו לבתים שלהם.
0: מן הסתם. התושבים לא חזרו, העסקים לא חזרו, חלקם לא יותר יצרנים, אבל פחות עסקים ככה שמהווים מוקדי תרבות. ואופקים הפכה להיות, היא עוד הייתה לפני כן, אבל הפכה להיות העיר הגדולה שבדרך לעזה וביציאה מעזה. זה כאילו קשה להגיד, אבל זה דבר מאוד טוב שקרה לעיר שלנו, וגם דבר טוב עבור המילואימניקים. נוצרה פה תנועה מאוד גדולה של חיילים. זה גם קידם את תחושת הביטחון בעיר, אני חייבת להגיד, היו ימים שלא היו פה אנשים ברחוב, אבל היו מלא מדים.
1: מלא חיילים.
0: מלא מדים ברחוב, מלא אנשי ביטחון.
1: וזה הרגיש לו שטח צבאי.
0: משמעותית לתחושת הביטחון של התושבים. וזה גם אפשר יותר יציאה מהבית. דבר שני, קידם מאוד את עסקי האוכל, פלאפליות, פיצות, מסעדות, קפה, כל מה שיכול לאפשר אוכל לחיילים, התחיל לעבוד, והתחיל לעבוד הרבה. כי זה לא רק חיילים שהגיעו לכאן, זה גם הוציאו משלוחים לבסיסים.
1: נכון.
0: אז הדבר הזה, עסקי האוכל, הראשונים שחזרו לעבוד. חוץ מזה, אני יכולה להגיד שמספרות, ציוד לחיילים, מטענים, מוצרי חשמל, טלפונים, תיקון טלפונים, משמעותי מאוד, תשמישי קדושה, ציציות, דברים כאלה, הכל לאט לאט ככה התחיל, הבינו את הצורך, והתחילו זה, ואני אגיד גם שחייבים פה להיות יצירתיים, לקרוא את השטח מהר ולהבין מה הצורך, וכל עסק שמבין מה הצורך יכול להבין איפה הוא יכול לתת משהו לצורך הזה. אני אתן דוגמה קטנה אולי, זה באמת סיפור יפה, לעסק שאני גם לא אנקוב בשמות, כי אני לא דיברתי איתם לראש ואני לא זה, אבל עסק יצרן שמייצר מוצר מאוד נחמד, אבל כאילו לא בייסיק, זאת אומרת מותרות קצת. אתה לא חייב אותו בשלב ראשון. אבל משהו ככה שמאוד נחמד, שעושה טוב על הלב, וזה עסק שמן הסתם בימים הראשונים באמת לא הייתה בו פעילות בכלל, עצרה לחלוטין. לא רק זה, גם בעלת העסק עזבת הבית ונתנה אותו למילואים ניקים. זאת אומרת, עברה לגור אצל קרובת משפחה, ונתנה את הבית למילואים ניקים. יום אחד העלו אותה, בוקר אחד העלו אותה לתוכנית של, אגב, אפרופו רדיו, טל ואביעד, העלו כל בוקר עסק מהדרום ופרגנו לו.
1: נכון.
0: העלו אותה בהפתעה. מישהי מהמשפחה רשמה אותה, העלו אותה בהפתעה, דיברו איתה, ותוך כדי שמראיינים אותה ברדיו, הטלפון שלה התפוצץ, הפייסבוק, האינסטגרם הזה, התפוצץ מבקשות, והתלהבו, אנשים התלהבו עכשיו גם עסקים כאילו חברות הייטק, וכל מיני כאלה רצו לפרגן לעסקים בדרום, ומה שקרה זה שהיא פשוט קיבלה כזאת כמות הזמנות, שהיא באיזשהו שלב אמרה סטופ, לא יכולה לקבל יותר הזמנות, המילואימניקים שגרו אצלה בבית, התחילו לעזור לה להכין את החבילות, והיא עברה להיות מעוסק פטור לעוסק מורשה.
1: בעקבות?
0: במהלך המלחמה, בעקבות מה שנקרא, מה שאני קוראת לו, א', זרימה הקטלנית שלה, היא פשוט זרמה עם הסיטואציה, וניצול הזדמנויות. פשוט נוצרה לה הזדמנות, טק, טק, טק, טק, טק, זרמה עם השינויים שקורים בזה, מנפה את זה,
1: אהבתי.
0: והיום היא עוסקת מורשה, וזה מדהים, ואחד מהסיפורי הצלחה שאני הכי גאה בה, את יודעת, זה סיפור שלה לגמרי, אבל אני הכי גאה בה לספר כדוגמה לעסק מקומי, שממש מנפת ההצלחה היא לא סבלה יותר או פחות מהשביעי באוקטובר מאף אחד, אבל מנפה את הסיטואציה בצורה שיכלה להרים לה את העסק, וניצלה את זה בקטע הכי טוב שיש.
1: כל המשבר הוא גם הזדמנות.
0: ממש ככה, ממש ככה, ועסקים שידעו למנף את הסיטואציה ולהיות יצירתיים, גם אם זה מוצר אחד קטן שלהם, ציציות, גופיות ציצית, מה שנקרא,
1: כן.
0: גם אם זה מוצר אחד קטן, אתה ממנף את זה, אתה עושה הזמנות, אתה שולח לבסיסים, זה מדהים, זה מדהים, וזה יכול לייצר לך הזדמנות שאתה בכלל לא חלמת עליהם בחיים.
1: יפה, ממש, אני אחרי זה אלך לעשות גוגל. ובכלל, באופן כללי, כמו שאמרנו, כל משבר הוא הזדמנות, אבל לא רק הזדמנות, הזדמנות לעשות ריסט בעסק. למה אני מתכוונת? ריסט במחשבה, בהרגלים, זמן לניקיון בהתנהלות העסק, ולהעלות את היעילות ואת הפרודוקטיביות. אנחנו עכשיו בתחילת שנה, וזה פשוט זמן מצוין לקבל החלטות, מותאמי לקוח, אולי כאלה שכדאי יותר לעבוד איתם, לעומת כאלה שפחות, עכשיו זה ממש הזמן האופטימלי להיפטר מהרגלים, להחזיר את העסק לפעילות בתקופה הנוכחית על אף הקושי, וזה מה שיוביל בסופו של דבר לצמיחה כלכלית. איך את רואה בכלל את הדבר הזה של ניקיון, אני כמובן במרכאות, ניקיון בעסק, ובאמת לגבש עסק תמיד צריך, אני חושבת שבסופו של דבר עסק שמתנהל נכון, לא צריך לחכות ליום הקריסה וכדי להבין, אוי רגע, אני צריך להתייעל.
0: נכון. עסק שמדייק את עצמו כל הזמן, הוא עסק שהרווחיות שלו תעלה ותעלה. זה לא קל, זה לא קל, ובשביל זה גם אנחנו כאן, כי באמת הרבה דברים אתה לא יכול לעשות לבד, או אתה לא רוצה, נורא קשה להביא את עצמך למצב של טוב, אני אשב רגע עם תוכניות עבודה, וזה מאוד קשה, ולכן גם אני באמת ממליצה, להיות חלק מקהילה, כאילו לעשות את זה אולי אפילו סתם, לקבוע עם עוד חברה שהיא גם בעלת עסק, לשבת לקפה ביחד ולעשות כל אחת התוכנית שלה, אבל ביחד, עם סיור מוחות כזה קטן, סתם דברים קטנים כאלה שמאפשרים לך לא לחוות את הדברים המבעשים לבד. אוקיי? כל הדוחות והדברים האלה, אבל אני מדברת גם על אנשי מקצוע ממש, שאפשר להצמיד לעסק, אם הוא צריך לבנות תוכנית כלכלית וזה, אבל באמת פעם בכמה זמן, יש כאלה שהם יותר רציניים ועושים את זה פעם ברבעון, פעם בחציון, אבל אפילו פעם בשנה. לנקות השולחן, לעשות תוכניות מסודרות, כמו שאת אומרת, לדייק, אפילו לפטר לקוחות במרכאות, מה שנקרא, נכון. כאילו, להגיד, הלקוח הזה פחות משתלם לי, עדיף לי להוריד אותו,
1: לדייק
0: ולהוריד
1: מוצרים.
0: את ההכנסה שלו, אבל להרוויח עוד זמן, למשל.
1: נכון.
0: כל כך הופך את העסק לרווחי, ובאמת שומר על איזשהו, על איזושהי חדות של ניהול העסק, שלא, אתה לא נכנס לשעננות, אתה לא פתאום מוצא את עצמך במצב, אתה על זה, אתה על הדברים, אחד הדברים שבעלי עסק צריכים להיות, זה על זה, וזה כאילו קל לי לדבר, אני אומרת, זה לא קל, גם אני יודעת כבעלת עסק, זה לא קל להושב את עצמך על הדוחות, להושב את עצמך על הדברים, אבל מי שישקיע בזה ירוויח, זה עושה המון סדר, וזה מאוד עוזר, זה מאוד עוזר, וזה מביא רווחים, רואים את זה, רואים את זה, עסק שעובד יותר מסודר, מרוויח.
1: אין ספק, והאמת שאני גם צריכה לאמץ את זה, על אף שאני פה ככה נותנת את הטיפ הזה למאזינים, אבל לפעמים גם הסנדלר הולך יחף. אנחנו נצא להפסקת שיר קצרה, ואנחנו נחזור לרעיון עם בטל.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, אתם בתוכנית המשפטית, איתכם עורכת הדין לינוי בליטמן, ויחד איתי באולפן ערן אוזן, האיש הטכני שלנו, ואיתנו בטל, מהיחידה לקידום עסקים, באופקים, הפעם קיצרתי.
2: כל הכבוד.
1: טוב, אז אנחנו באמת לפני ההפסקה, היה לנו פה רעיון ממש, ממש מרתק, והייתי דווקא רוצה לעלות עכשיו ככה את הנושא הזה של יוזמות חברתיות. ועלו לא מעט יוזמות חברתיות כאלה, שבאמת המטרה שלהם זה להציל, ממש להציל, להושיט את מה שנקרא את גלגל ההצלה לעסקים הקטנים בישראל. אחת מהן, אני ככה יספר קצת על, על הקרן הזו, קרן חברתית בשם עוגן, שנותנת הלוואות לעסקים, שמספקת אשראי חברתי לעסקים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה, עסקים בפריפריה, בצפון ובדרום. לא מדובר פה על מענק או איזושהי נדבה או משהו כזה או אחר, אלא ממש הלוואה שנדרש גם להחזיר אותה, אבל בריביות מאוד מותאמות, בראייה חברתית, כלכלית. זאת כמובן להבדיל ואלפי הבדלות מאשראי, מבנקים וגופים מוסדיים. שם הריבית בעצם מגולמת ברמת הסיכון, ברמת הסיכון שאותו בנק נותן לעסק הקטן, ולכן גם הריבית היא יחסית, יחסית גבוהה. אנחנו נשמח לשמוע ממך, בטל, יוזמה חברתית שתרצי לשתף את המאזינים שלנו.
2: בשמחה. אז קודם כל, אני אגיד שהרבה מהיוזמות הכי יפות ולאו דווקא במצבי מלחמה מגיעות מהעסקים עצמם. עסק שהוא בראש שלו יזם, סתם דוגמה, טו באב, אוקיי? בעלת עסק אומרת, מה אתם אומרים שנעשה אצלי בחצר מין יריד כזה של מתנות לטו באב, ואוספת אליה עוד איזה 5 עסקים שמייצרים דברים שקשורים, יכולים להיות רלוונטיים לטו באב, ומרימים איזה. אז כל המיזמים האלה בשגרה, הם יוזמות חברתיות של העסקים עצמם, שעובדות מהמם, את יודעת, יותר ופחות, לאו דווקא הצלחה כלכלית מטורפת, אבל עצם שיתוף הפעולה והיוזמה, וההנאה של איזשהו אירוע באופקים, לאט לאט לדעתי מחלחלים. אותו דבר, יש לנו קבוצה של אומנים, שהתגבשה, אומנים בעלי עסקים, שאחת סורגת, אחת מציירת, אחת עושה תכשיטים, והם פשוט הרימו פה יריד אומנים בסטלבט, בפאב,
1: ומהמם,
2: זה קרה כמה פעמים, והם כבר ממש פורום, ממש אפשר לומר שזו תת קהילה של קהילת עסקים אומנים, שזה מהמם, כאילו 100% יוזמה שלהם, לא קשור אליי בכלל, אני ככה נכנסתי כדי להיות בעניינים, אבל זאת יוזמה שלהם לגמרי, אם צריך להניע, אם צריך לחבר למקום פיזי, אז אני אשמח לעזור, אבל זה שלהם, זאת יוזמה שלהם, והם באים כל פעם מחדש ופורסים, וזה פשוט מהמם, אבל כן רוצה לדבר על יוזמות חברתיות דווקא במצבי משבר, כי אחת היוזמות הכי יפות שקורות פה לדעתי, נולדה מתוך המלחמה הזו, אתם בטח נתקלים הרבה בכל מיני פוסטים של, וגם המאזינים שלנו בטוח, זה הדבר הכי רווח, כל מיני פוסטים והודעות בוואטסאפ של רוצים לעזור פה ולסייע ולתת, יש איזה חייל שיש לו יום הולדת ואשתו,
1: כן.
2: וזה וחולים ובבית חולים וכאלה, ורוצים לעזור להם ורוצים לשמח אותם, והרבה פעמים סוג של מבקשים תרומות ונדבות מהעסקים. עכשיו, גם עסק שרוצה לשמח, בסוף, אחרי אירוע 1, 2, 3, לפעמים גם האירוע הראשון, זה סוג של הפסד, זאת אומרת, אם הוא רוצה לתרום באהבה, אבל בסופו של דבר, לבוא ולתת פה אוכל, ושם בלונים ופה זה, בסוף זה הפסד לעסק, זאת אומרת, גם העסקים עצמם, במצב שצריך סיוע, אז כאילו מה עכשיו הם אלה שיתנו את הזה, אחת היוזמות הכי יפות שנולדו מתוך השותפויות שלנו, עם גופים פילנטרופיים, עם תורמים, יש אפילו זוג ספציפי, זוג של תורמים בארצות הברית, ופה אני רוצה לציין את עמותת כתף לכתף, שממש ממש אימצה את העסקים באופקים לחיקה, זו עמותה בבאר שבע, היא פועלת בכל הארץ, אבל נמצאת בבאר שבע, וממש אימצה את עניין העסקים באופקים, ומחברת אלינו כל מיני תורמים. עכשיו, מה קורה בעצם? יש תורם, הוא רוצה לשלוח לעסקים, סליחה, לחיילים, ארוחת ערב, בא לו לפנק אותם בפיצות בערב על האש, לא משנה מה. בפלאפל. יש עסקים באופקים, בדרום, שהם עסקים שלא תזיק להם קצת עזרה. עכשיו אף אחד לא רוצה נדבות. מה שבעצם קורה זה שהתורם קונה מהעסק, והעסק שולח את המשלוח לחיילים, ואז כולם מרוויחים, העסק עובד, הוא לא מקבל נדבה, הוא לא מקבל תרומה, הוא מקבל עבודה. הוא קיבל עכשיו הזמנה של 60 בגטים עם שניצל, והוא מוציא אותה, זה דוגמה משבוע שעבר, והוא מוציא אותה ליחידה שאיבדה 3 חיילים, וצריכים קצת העלאה במורל, אחרי כמה ימים מאוד קשים של לחימה. למשל, אז גם החיילים מבסוטים, גם העסק מבסוט, כולם עובדים, כולם זה, וגם הזוג הזה בארצות הברית גם מבסוטים, כי הם מרגישים שהם נתנו את חלקם במלחמה הזו. לא, באמת. עכשיו, ספרים, ספרים שיצאו לספר בבסיסים בחינם. בעצם התורמים או עמותות מסוימות, שילמו להם על היום עבודה הזה, אז ככה גם הספר נותן מעצמו, אבל הוא גם לא מפסיד, הוא עובד. את מבינה, גם החיילים מבסוטים שזה, וככה נוצרת איזושהי יוזמה חברתית, שבאמת כולם נהנים ממנה, אף אחד לא חסר, אף אחד לא מבואס, והכל קורה, זאת אומרת, זה מניע את שוב, מניע את הכלכלה הזאת שאנחנו מדברים עליה. כן. העסק חוזר לעבוד, הוא לא עושה, הוא לא יושב בבית ומקבל מענקים. וזה בין אחת היוזמות היפות, ואנחנו צריכים לדעת איך לקחת את הפורמט הזה, את המודל הזה, ולהשתמש בו גם בזמני שגרה, כי הוא מודל מהמם.
1: נכון, לגמרי אפשר לתרגם אותו באמת לאותו זמן שגרה, ואם כבר אנחנו פתחנו את החלון על זמן שגרה שהוא באמת מבורך. אנחנו ניגע בנושא ממש ממש על קצה המזלג, ואנחנו לקראת סיום. היחידה לקידום עסקים, עכשיו אנחנו מדברים פה בתוכנית על זמן משבר, אבל היא כמובן מלווה את העסקים בעיר באופן שוטף. הרבה עסקים קטנים חושבים, אני קטן, אין לי אפילו עובדים או משרד. אבל אם אנחנו מדברים על עסק רציני, כזה שרוצה לרוץ למרחקים ארוכים, בעל עסק צריך לקחת בחשבון את הזירה אליה הוא נכנס. וכן, אני מכנה את הסביבה העסקית הזו ממש זירה. המשתתפים בה הם הרשויות, הבנקים, הלקוחות, הטובים, מס הכנסה ומעם, יו, אימאלה. וכמובן לא נשכח את בעל העסק, רגע, איפה בעל העסק והרווח שלו? בזירה כזאת, גוף ענק וחברה יציבה מרגישה סופר בנוח, אבל אותו בחור שפתח עסק קטן מהבית, חלים עליו את אותם הדינים והחוקים כמו על עסק גדול. איך את בטל חושבת כמישהי שמלווה עסקים צריכה להיות התנהלות עסקית נכונה?
2: אז טוב, זאת אחת הסיבות שהקמנו את קהילת העסקים. חוץ מלשתות קפה ביחד בבוקר, הנקודה היא, אמרתי את זה קודם ואני אחזור על זה, כי זה כל כך חשוב, אני לא יודעת אם המצאתי את המשפט הזה, שראיתי אותו איפשהו, אבל אני כל הזמן חוזרת לזה, אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, או את עצמאית, אבל את לא לבד. כי העניין הזה שלא להיות לבד בעצמאות, ויותר מזה אפילו, לדעת בוודאות, וזה קשה, זה עניין שאנחנו עובדים עליו, שעוד מישהו רוצה בטובתך, ובטובת העסק שלך, חוץ ממך, כי לאנשים קשה להאמין לזה, שכאילו, זה עסק שלי, אני הקמתי אותו, הוא רווח שלי, למה שלא עוד מישהו יהיה אכפת? אכפת. אז לעירייה, לרשות כרשות, באמת אכפת, קודם כל כי אתה תושב, ואתה עסק מקומי, וגם בתפיסה אירונית, כמו שאמרתי קודם, כי זה לטובת העיר, אז לדעת שאני לא לבד בסיטואציה, ואז יש באמת הרבה מאוד תחומים שעסקים קטנים צריכים להתמודד איתם, שהם זהים בין עסקים שונים, זאת אומרת, גם ספרית וגם עורכת דין, וגם אחת שעושה לקים, וגם בחור שמייצר קפה, וגם כולם מתעסקים עם אותם דברים, שזה פרסום, שיווק, התנהלות מול לקוח, איך לדבר עם לקוח, שיחות מחירה, עשיות של כולם, תמחורים, תוכנית עסקית, כל הדברים האלה, ובאמת, מבחינתי זה הדבר ביצירת קהילת עסקים, דיברנו על זה גם קודם, שאחד עוזר לשני, וגם מעבר למפגש ולשיתופי פעולה באמת מדהימים שנוצרים שם, זה ללמוד להתייחס לעצמך כעסק. אני לא בחורה שמייצרת שוקולד, או בחורה שעושה בלונים לאירועים, אלא אני עסק שיש לו בזה, כן, מחלקת שיווק, מחלקת מחירות, מחלקת פרסום, מחלקת וצריך ללמוד לעשות את הדבר הזה, ופה יש לנו הזדמנות לעשות סיורי מוחות עם אנשים שיש להם ניסיון בתחום הזה, שהם מקצועיים בתחום הזה, וככה עסקים מפרים אחד את השני, וגם אפילו מייצרים מחויבות אחד כלפי השני. ראיתי את זה בפורום עסקים של האנשים העסקיות שהקמנו, מחוברות, קהילה לנשים עסקיות, וממש בערב אחד את רואה כל אחד הציג את עצמה, ומה היא עושה? למחרת, מישהי הייתה צריכה מכון שמיעה, אמרה, איפה זאת שפגשנו אתמול, אני אמליץ עליה, איפה זאת שזה עורך הדין לנזקי גוף, יאללה, הנה, זה מחברות אחת בין השנייה, לכן קראנו לזה מחוברות, זה העסק שיש לך בראש, אז אתה ישר נותן אחד לשני, וזה לגמרי מוכיח את עצמו, מבחינת הפיתוח ב... בעיר, עסק שמכירים אותו, עסק שנוכח בקהילת עסקים, בא, מציג את עצמו, מכירים אותו, הוא עסק שנשמר לאנשים בראש, והוא מרוויח את הפרסום הזה, זה פרסום בחינם.
1: לגמרי.
2: זה עובר מפה לאוזן.
1: פה
2: לאוזן. וגם צוברים אחד מהידע של השני, ובעיקר, בעיקר לא מרגישים לבד. הלא לבד הזה, נותן לך המון מוטיבציה ביום-יום. ואני אומרת לך, עוד דבר קטן, למחרת הפגישה של הפורום של העסקים, של האנשים העסקיות, פתאום צצו לי בפייסבוק פוסט שלה, פוסט שלה, פוסט שלה, זה כאילו מכניס דרייב לאנשים,
1: כן.
2: לעשות משהו עם העסק שלהם.
1: נכון.
2: אפילו המפגש הקטן הזה בין עסקים, זה פשוט מכניס בך דרייב, שאתה לא, זה, אז זה, זה מבחינתי קהילת העסקים, זה הערוץ הכי חשוב של היחידה לקידום עסקים. יש לנו את כל, ה, כאילו, את כל העזרה המקצועית והכל, אבל בסוף לפגוש עוד עסקים, זה הדרייב הכי גדול לדעתי.
1: מהמם. אנחנו ממש לקראת סיום. ותמיד טוב לסיים רעיון בטיפ מהמרואיין. אז נשמח לשמוע ממך על טיפ לעסקים לחזרה נכונה ובטוחה לשגרה כדי להרים את העסק.
2: אני רשמתי לפחות שני טיפים, לפחות שני טיפים. אחד, אני אומרת, לא להתבייש, באמת, לא להתבייש, לשאול, להתייעץ, לבקש סיוע. אני, כאילו, כולם בטח מכירים את הרשימה של יובל אברמוביץ', שהוא פשוט אומר, תצעקו את החלומות שלכם, תגידו מה אתם צריכים, וזה כבר יבוא אליכם. בשנייה שבן אדם אומר, מה חסר לו, מה הוא רוצה, מה הוא צריך, מה החלום שלו, טק, טק, טק, טק, טק, דברים מסתדרים, כי פתאום הוא חשב על משהו, ובדיוק ההוא זה, ופתאום, בדיוק, לחלום ולחלום בגדול, ולעוף, ולהיות יצירתי גם.
1: יש לי את זה גם בבית.
2: לא, אבל באמת לבקר, לא להתבייש, להרים טלפון ולהגיד, אני צריך ככה, אני רוצה ככה, אפילו לדבר סתם עם חברה אחרת, אבל כאילו, לשים את הדבר הזה שולחן, בשנייה שהוצאת אותו ממך, אתה חצי דרך להתקדמות, אוקיי? משהו יקרה. מה בדיוק לא יודעים, אבל זה יקדם אותך. דבר שני, ואולי הכי חשוב באמת, לסכם את כל הדבר הזה של משברים, לא לחכות למשברים. מה שקורה, אני אגיד את זה ככה קצת בהכללה גסה, אבל היא די מדויקת. עסקים שקרסו בעקבות השביעי לאוקטובר, זה עסקים שכך או כך היו קורסים כנראה. מה שקרה בשביעי לאוקטובר, שהמשבר היה כל כך קיצוני, ביום אחד כאילו נגמרה הפעילות, שככה הכניס את כולם לאיזה משהו מאוד מאוד מיידי, והעסק קרס. אבל באמת באמת ההתנהלות הייתה לא נכונה לאורך הזמן, והייתה מביאה את העסק למשבר כך או כך. זה פשוט זרז, מאיץ,
1: כן.
2: קטליזטור. אבל הדבר הנכון לעשות הוא לא לחכות למשברים, גם אנחנו בתור יחידה לקידום עסקים, אחרי כל המיפוי שעשינו אחרי המלחמה, זיהינו איפה הנקודות החלשות אצל כלל העסקים. זאת אומרת, ממש דברים שחוזרים על עצמם, שלא מתנהלים נכון אצל עסקים, ושמנו לעצמנו את זה כיעד בשנת 2025, שזו תוכנית העבודה, בזה אנחנו מתמקדים, לקחת את הדברים האלה שכנראה עובדים פחות טוב לעסקים, ולתת בהם חיזוק, סדנאות, הרצאות, ייעוצים, מה שצריך, בשביל שהדבר הזה יעבוד טוב, אני מדברת על תמחורים, אני מדברת על בניית תוכנית כלכלית. עסקים הרבה פעמים מתנהלים ככה, כמו כדור שלג כזה, לא בונים תוכנית שתביא אותך ליעדים, למדדים, לכל מיני דברים ש... כן, אז דיברנו על זה קודם, לעשות סדר, תבואו מוכנים, תשבו פעם אחת, זה יהיה קשה, אבל תשבו, תבנו תוכנית, לאורך זמן, זה לגמרי מוכיח את עצמו, ואז גם כשקורים משברים, אתה אולי נכנס לאיזושהי בטן כזו, שאתה צריך טיפה להתגבר עליה, אבל אתה לא קורס לגמרי. התנהלות נכונה בשגרה, תביא אותנו למצב שמשברים לא יקריסו אותנו, זה הכל.
1: יפה. וזה,
2: וזה...
1: לגמרי, אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, התנהלות שהיא נכונה בזמן שגרה, תוביל אותנו בסופו של דבר לנהל נכון את המשבר הבא שיבוא, ומשברים יש כאן ולא
2: זהו,
1: מעט.
2: זהו, אני לא רוצה להרוס את האופטימיות, אבל אנחנו חיים בישראל, אנחנו חיים בדרום,
1: לא,
2: אנחנו
1: לא
2: חיים
1: ב... לא, זה לא חייב להיות גם משבר, מה שנקרא כלל ארצי.
2: חווינו את הקורונה, חווינו את המלחמה, אנחנו יודעים שהמשבר הבא הוא מעבר לקיר, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הוא יהיה.
1: נכון, אבל שוב, זה גם יכול להיות באמת משברים אישיים.
2: התנהלות, נכון.
1: זה דברים
2: התנהלות נכונה ויצירתיות.
1: יפה.
2: כן.
1: יפה מאוד, יופי. הייתה לנו תוכנית באמת מדהימה, תודה לבטל, האחת והיחידה, מהיחידה לקידום עסקים, פה, מקומית, מהעיר שלנו. באמת תודה בטל שהגעת, היה רעיון...
2: בשמחה רבה, אני רוצה להזמין את כל העסקים לחפש אותנו, גם בפייסבוק, גם בוואטסאפ, יש לנו קהילה די פעילה, וגם ערוץ מבחינת הרשות, לעדכן את בעלי העסקים בכל מה שרלוונטי להם.
1: נשמח לנייד שלך בטל, אם את יכולה...
2: בשמחה, 0528-332-880, אפשר לשים גם כזה בפרסום שלנו.
1: והכל כמובן דרך רדיו שר, יש את כל הפרטים.
2: נכון.
1: ובאמת אני רוצה ככה לסכם את התוכנית שלנו, אנחנו ממש רגע לפני סיום. ואני רוצה לחזור לאותה זירה שדיברנו עליה. עסק קטן, חלים עליו, אותם חוקים בדיוק כמו חברת ענק. יש כמובן חוקים מאוד ספציפיים, אבל אנחנו מדברים על חוקים שהם עיוורים להיקף הפעילות של העסק. הייתה לנו תוכנית מרתקת שעסקה בתביעות ייצוגיות, וזה באמת הייתה תוכנית שהייתה על קצה המזלג, ודיברנו שם על מיזם לא הכי קטן שיש, כן? הוא לא איזה ממש פצפון, אבל גם לא בסדר גודל ענק, ונפלה עליו תביעת ענק הזו, וכמו שהיזם אמר לנו במילים שלו, עם התביעה הזו חרב הגיליוטינה מונחת על העסק, וכנראה שבסוף העסק ייסגר. כשאני מדברת עם בעלי עסקים, אני מרגישה איך הם מתייחסים, ואת גם מתייחסת לזה בטל, שהם ממש מתייחסים לאותו עסק, לאותו חלום שמתגשם ממש לבייבי שלהם, איך הם רוצים להפיץ את המסר. הרבה פעמים הם עולים עם אתרים, שולחים לרשימות תפוצה, ללקוחות, כל מיני פרסומות, באמת במטרה להפיץ את החזון שלהם. אבל כמו ישראלים טובים, יש את הצדיקים שיחכו לאותם מעידות או תקלות, גם אם הם נעשו ממש בתום לב, יגישו תביעות למיניהם, ובדרך כלל, בעלי עסקים נוטים לסגור סיפורים כאלה בפשרות. והנה יוצא מצב שאנחנו לוקחים רווח שעמלנו עליו כל כך הרבה, ובמקום לבזבז אותו בתאילנד, כי מגיע לך ואתה עצמאי, אתה משלם כנס עם ריבית דריבית לאותו צדיק. פרסום מבצעים הם חלק מתקנות הגנת הצרכן, שזה אמור להיות התנך של עסקי הצרכנות בישראל, אבל זה לא תמיד ככה. הבנה אמיתית של הקרקע המשפטית חוסכת המון כאבי ראש והוצאות מיותרות. ועם התובנה הזאת אנחנו נסיים. אנחנו מסיימים עוד תוכנית נוספת מרתקת. אנחנו נודה שוב לבטל מהיחידה לקידום עסקים. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, יכולים לעקוב אחריי. תודה שהייתם איתנו, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. כלי תקשורת באיראן מדווחים על תקיפות בבושר ועל הדי פיצוצים בעיר אספהן. מושל העיר בושר מדווח על שתי תקיפות אמריקניות במחוז. קודם לכן דווח על הרוג ופצועים בתקיפה אמריקנית בעיר טבריז שבצפון מערב איראן. כתב ערוץ אל-מיאדין בטהרן דיווח כי איראן תקפה את בסיס חיל הים האמריקני בבחרן. כך מסרק השבנו שמעון מיג'אן. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה חוזרת על עמדתה שיש להעביר מתפקידו את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בהודעתה לבגץ נכתב כי כל הניסיונות להגיע עם בן גביר למתווה מוסכם על פעולותיו בקשר למשטרה לא צלחו, וכי הוא מפר את החלטת בית המשפט ואת העקרונות שעליהם הסכים. כמו כן, היועצת כותבת כי השר מפר את הדין בשורה ארוכה מאוד של מקרים ופוגע בעצמאות המשטרה ובעיקרון שהיא תהיה לא פוליטית. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. השר בן גביר פרסם הודעה, תגובה ובה כתב, גלי לא רואה אותך ממטר. את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין ואנחנו נמשיך לעבוד ובעזרת השם ננצח. כך מוסר כתבנו שחר גליק. במפלגת הדמוקרטים החלה לפני כשעה ההצבעה בבחירות המקדימות. היא מתנהלת באמצעות מערכת דיגיטלית ותסתיים בשבע בערב. חברת הכנסת נעמה לזימי אמרה במתי המתנדבים כי 112 אלף מתפקדים ומתפקדות יבחרו היום את הרשימה הטובה ביותר לכנסת.
4: ועוד בליכוד מוחקים את הפריימריז. בגלל שנתניהו מתבייש בנבחריו, לנו יש צרות טובות. האנשים הכי טובים רצים לכנסת מטעם מפלגת הדמוקרטים.
3: מדבריה של חברת הכנסת לזימי הביאה כתבתנו יערה שפירה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגתו לא תשב בממשלה הבאה עם שום מפלגה מהקואליציה הנוכחית. הבחירות המקדימות בליכוד. מרכז המפלגה צפוי להצביע ביום חמישי על הצעת נתניהו לשריין 8 מועמדים מטעמו ברשימה לכנסת. חבר הכנסת עמית הלוי הגן בכאן חדשות ברשת ב' על הסעיף המאפשר לנתניהו לבטל את הפריימריז במקרה של הגבלת התקהלויות, ואמר כי אפשר להבין את החשש מפני הצבעה מרחוק.
5: יש לנו חשדנות לאפשרות של זיופי בחירות בהקשר הדיגיטלי. כל בחירות שקובעות מי יהיו שרים במדינה ומי יהיו חברי כנסת,
6: הם לא קובעים מי יהיו שרים.
5: בסופו של דבר, כן.
6: החשש שקבוצות אינטרס יפעילו אמצעי סייבר כדי לשנות הרשימה?
5: אני בעצמי שלחתי, אחרי שהגיע אליי דיווח על התערבות של מדינות זרות בבחירות הכלליות, והגשתי לראש השב"כ את הדיווח הזה. ולכן יש חשש שיכול להיות שהוא מוגזם.
3: חבר הכנסת הלוי מהליכוד אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. נעצרו שני פלסטינים בחשד למעורבות בהצתת הדלקה הגדולה שלשום בחוות גלעד. בהודעת המשטרה נאמר כי החשודים נעצרו הלילה ונלקחו לחקירה. בדלקה נגרם נזק כבד לעשרות מבנים וכלי רכב. מגפת האבולה באפריקה. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הודיעה כי מספר החולים המאומתים עלה ליותר מ-2,300. 930 מהם מתו. כך מסר כשבנו רם ברנדס.
7: כאן תחזית. הערב זה קורה.
8: ישיבת קבינט. מצב חירום.
7: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: והתחזית, היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיותך מן הרגיל בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
9: התחזית בחסות
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק.

שמע ישראל אדוני, זה תקופה של אבלים. שמע אתה מעליי, שמע את בניך זועקים. שמע בורא אוזניי, שמע תפילותיי ותשמיע קולך. שמע יוצר עיניי, ראיתי מספיק, צריך אותך.

שם כבוד נושם תאור לעולם. אתה בטח לא הכי מבסוט מהמלכות שלך. אנחנו נשענים לך על הכיסא

משטחים עולם עגול, מייקרים את הזול בעצם את הכל, את כל מה שאתה יצרת ונתת לנו בחינם. אין אבא כתר לא יושב

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שמע ישראל אדוני, זה תקופה של אבלים. שמע אתה מעליי, שמע את בניך זועקים. שמע בורא אוזניי, שמע תפילותיי ותשמיע קולך. שמע יוצר עיניי, ראיתי מספיק, צריך אותך. אז די

משטחים עולם עגול, מייקרים את הזול בעצם את הכל, את כל מה שאתה יצרת ונתת לנו בחינם. אין אבא כתר לא יושב

0: תזכני להיות חדש בכל רגע, לשכוח ממה שהיה ולחיות. לא את האתמול המחר, רק לשים ולנה את היום הזה. למה שהיה אני לא חוזר, לחזור בתשובה בכל רגע.
1: אתמול נפלתי, וואלה קמתי, לא הולך לאכול עכשיו את הסיר שבישל.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. ההסלמה במפרץ. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, אומר במסיבת עיתונאים כי ארצו קיבלה מן המדינות המתווכות הצעות להפחתת המתיחות וכי הן נבחנות כעת. הוא הוסיף כי אפשר לנהל מסע ומתן עם ארצות הברית על בסיס האינטרסים הלאומיים של איראן. עם זה, הדגיש כי זכותה של ארצו לריבונות על מצר הורמוז אינה נתונה למסע ומתן. בתוך כך דיווח ערוץ אל-חדאת' כי שר הפנים של איראן יבוא היום לפקיסטן וימסור איגרת מהנשיא פזשקיאן בסוגיית המסע ומתן. הוא צפוי להיפגש עם ראש ממשלת פקיסטן ועם מפקד הצבא. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. האלוף במילואים גיורא איילנד, שהיה ראש המועצה לביטחון לאומי, סבור שאין לישראל שום אינטרס לתקוף באיראן.
3: יכול להיות שיש אינטרס פוליטי לנתניהו ולאחרים להסלים, בין אם זה בזירה הזאת ובין בזירות אחרות, משיקולים די שקופים. מדינת ישראל כלל וצהל בפרט נמצאים במצוקה קשה אחרי השלוש שנים האחרונות. הדבר האחרון שישראל צריכה זה עוד הרפתקאות צבאיות, בטח כאלה שלא יובילו לשום דבר.
2: בשיחה עם עקיבא נוביק ועם קרן אוזן, בכאן חדשות ברשת ב', הוסיף איילנד כי צהל מותש, וכי הוא מקווה שהרמטכ"ל יהיה חזק דיו כדי לעצור הסלמה יזומה. ישראל מביעה תמיכה מלאה בריבונותה של קפריסין, בעצמאותה ובשלמותה הטריטוריאלית. בהודעה שפרסם משרד החוץ בירושלים במלאת 52 שנים לפלישה הטורקית לקפריסין, נאמר כי הנוכחות הצבאית הטורקית בחלקו הצפוני של האי והניסיונות החד-צדדיים לשנות את הסטטוס קוו אינם מתקבלים על הדעת. כשובנו רם ברנדס מוסר כי ישראל קוראת לחדש את המסע ומתן על הסדר צודק, יציב ובר קיימה. חמישה חברים במועצה להשכלה גבוהה הודיעו על התפטרותם בעקבות אישור החוק להפרדה מגדרית בלימודים לתארים מתקדמים. לדבריהם, החוק צפוי לפגוע פגיעה קשה בערכי היסוד שעליהם מושתתת ההשכלה הגבוהה בישראל. חופש אקדמי, שוויון, מצוינות ופלורליזם. עוד הם אומרים כי המהלך עלול להוביל להדרת נשים מהמרחב האקדמי ולפגוע באיכותה של מערכת ההשכלה הגבוהה. במתפטרים נציגי האוניברסיטה העברית, הטכניון ואוניברסיטת בן גוריון בנגב. כתבנו לירן חוג'יינוף מציין כי המשמעות של ההתפטרות היא שהמועצה להשכלה גבוהה לא תוכל להתכנס משום שיש בה כעת פחות מ-19 חברים. בירושלים הותקף אמש נהג אוטובוס בקו 75 של חברת סופרבוס לאחר ששינה את מסלול הנסיעה ליד התחנה המרכזית בשל העבודות בכביש ולא עצר להוריד שלושה נוסעים בתחנה שביקשו. השלושה תקפו את הנהג דרך מחיצת ההפרדה ופצעו אותו ברגלו. הוא פונה לטיפול רפואי. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי הוגשה תלונה למשטרת ירושלים.
4: כאן תחזית. הערב זה קורה.
5: ישיבת קבינט. מצב חירום.
4: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
9: בנק הפועלים.
10: הפעילות כפופה להתקנת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חמין הרגיל בערים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף.
6: התחזית בחסות.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. על רקע ההסלמה במפרץ, יכנס הערב ראש הממשלה נתניהו דיון ביטחוני בפורום מצומצם. כך מוסרת כתבתנו, גילי כהן. בתוך כך, אלוף במילואים גיורא איילנד, שהיה ראש המועצה לביטחון לאומי, קורא לרמטכ"ל זמיר לבלום מהלך צבאי הרפתקני. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' הדגיש איילנד כי צהל מותש וכי אין לישראל שום אינטרס להצטרף ללחימה באיראן.
4: יכול להיות שיש אינטרס פוליטי לנתניהו ולאחרים להסלים, בין אם זה בזירה הזאת ובין בזירות אחרות, משיקולים די שקופים. מדינת ישראל וצהל בפרט נמצאים במצוקה קשה אחרי השלוש שנים האחרונות. הדבר האחרון שישראל צריכה זה עוד הרפתקאות צבאיות, בטח כאלה שלא יובילו לשום דבר.
3: ראש הממשלה נתניהו אומר כי הוא דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים של הרב דוד לנדו, דוב לנדו, נגד לוחמי צה"ל מהציונות הדתית. נתניהו אומר כי לוחמי צה"ל העוזבים את משפחותיהם ומסכנים את חייהם כדי להגן על מדינת ישראל, ראויים להערכה עמוקה ולגיבוי מלא מכל חלקי הציבור, בוודאי גם מעולם התורה. הרב לנדו, מנהיג דגל התורה, אמר בין השאר בשיחה סגורה שהוקלטה כי חופשי הכיפות הסרוגות מסיתים לרצח. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי תלמידיו של הרב לנדו טוענים שדבריו הוצאו מהקשרם. לדבריהם, מי ששמע את דברי הרב במדויק מבין שהוא לא התייחס דווקא לחיילים, אלא עסק בדיון תיאורטי על החלטה של המדינה לצאת למלחמות שאינן קיומיות ולכן אינן מוצדקות. הנה תזכורת לקטע הרלוונטי בדברי הרב שנאמרו בשיחה סגורה.
5: שושעים וחופשי כיפות סוגות שלא פחות מהם. אם המדינה שולחת חיילים לשם כבוד המדינה והורגים אנשים, גם זה מותר? רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים.
3: חמישה חברים במועצה להשכלה גבוהה הודיעו על התפטרותם בעקבות אישור החוק להפרדה מגדרית בלימודים לתארים מתקדמים. לדבריהם, החוק צפוי לפגוע פגיעה קשה בערכי היסוד שעליהם מושתתת ההשכלה הגבוהה ולהוביל להדרת נשים מן המרחב האקדמי. יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, צבי סוכות, אומר בתגובה כי החוק אינו כופה על שום מוסד לפתוח מסלול נפרד ולא גורע דבר מן המסלולים הקיימים, אלא רק מרחיב את חופש הבחירה. עוד הוא אומר כי הטענות להדרת נשים מנותקות לחלוטין מן המציאות. שיעור ההצבעה גבוה בבחירות המקדימות של מפלגת הדמוקרטים. בתוך שלוש שעות מתחילת ההצבעה הדיגיטלית הצביעו יותר מ-52,000 מתפקדים, כ-46%. ההצבעה תסתיים ב-7 בערב, והתוצאות הרשמיות יפורסמו ב-8.
6: כאן תחזית. הערב זה קורה.
7: ישיבת קבינט, מצב חירום.
6: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חמין הרגיל בערים ובפנים הארץ. הביל ברצועת החוף. ביום רביעי, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
8: התחזית בחסות?
11: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
12: בנק הפועלים.
13: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
14: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: או עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו. אתם מכוונים כמובן, כמו תמיד, על רדיו סער, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו. והיום יש לנו אורחים נהדרים. נמצאת איתנו היום בלה לאון. בלה יקירתנו, לפני כארבע שנים חלתה בשלווקת חוגרת. עיניים ומוח, ריאות, מיגרנות חזקות שבעקבותיהם הייתה מגיעה לבית חולים לטיפול נמרץ. היום בעצם גילו לה גידול בגולגולת שבעקבותיו היא גם התעברה. ואנחנו פה היום רוצים לעמוד על ההבדל בין להיוולד עיוור לבין להתעבר ככה פתאום באמצע החיים. איך מתמודדים, האם צריך ללמוד את הכל מחדש, איך אנחנו מגיעים למצב שהיא אישה כזו דעתנית? שלום בלה.
1: אהלן, צהריים טובים לכולם.
0: מה שלומך?
1: השבח לאל.
0: אבל יש איתנו דקה את מיכאל זגורי, שבאמת ליווה אותה כל הדרך ברכבת עד לאופקים, מראשון, מפתח תקווה אחד הגיע. תגיד לנו שלום זגורי, תודה רבה.
2: תודה רבה, תודה רבה למזה, לערה, למשפחה, שחבל על הזמן. אתם צריכים באמת לקחת דוגמה ומופת מהמשפחה הזאת, איך שמכבדים אנשים. תודה רבה לכולם וצהריים טובים לכולם.
0: תודה רבה, מיכאל זגור יקירנו. אז בלה, אנחנו חוזרים אלייך. רק דקה לפני אנחנו נסביר שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, רדיו סהר. אז בלה, תספרי לנו קצת על עצמך. תראי לי, להתעבר באמצע החיים, זה לא פשוט, זה אפילו די קשה.
1: מפחיד ומלחיץ.
0: תתקרבי רק למיקרופון, בבקשה.
1: אוקיי. תראי, אני בת 45 רווקה, אני גרה בראשון לציון. וכל החיים שלי אני נהניתי, לימדו אותי לקבל אותם במתנה. עבדתי וטיילתי, אפילו בפייסבוק האלה קבוצות היכרויות, משל עצמי, מנתה מעל 250 איש, על האש, מסיבות, בתי מלון, טיולים. ובאמת, נהניתי מכל החיים, התנדבתי במתמיד, והייתי כל הזמן עסוקה, עוזרת, הכל, מבלה, נהנית מהחיים. ולפני ארבע שנים, אני חליתי, כמו שציינת קודם, שלווקת חוגרת. זוהי מחלה של פצעים בצורת חגורה. בדרך כלל מי שהיה בבועות רוח, אז זה נמצא אצלו מורדם בגוף. בדרך כלל בגיל קצת יותר מאוחר, שמתחילים לקחת כדורים באופן כרוני, זה מופיע. זה התחיל לי כדלקת עיניים, ואז התפרצה לי הפצעים בתוך הריאות ובמוח. ולאחר אשפוזים של טיפולי נמרץ מאוד מאוד ארוכים, 35 יום, מונשמת מורדמת. ואין ספור טיפולים. בסופו של דבר הסתבר שכל הפצעים התאגדו בתוך המוח לגידול, וזה בעצם מה שאת את עיוור אותי בהדרגה, עד לעיוורון חלוטין כמעט לפני שנתיים.
0: כמה זמן לקח בעצם עד שהתעברת? את אומרת, את כמה זמן זה לקח?
1: מ-2017, שהיה לי את השלווקת חוגרת, ואז אחרי האשפוז השישי, בעצם בכל הזמן הזה, עד האשפוז השישי, הייתי חוזרת אחרי שיקום הביתה, חוזרת לעבודה, ושום מיגרנות, אני לא אומרת לך שעתיים, שלוש, מיגרנות של שבוע וחצי. כאילו מי שהיה פותח מזגן בשבילי זה כמו מפעל, אי אפשר ללכת לידי. מי שאומר לי, בלה, בוקר טוב, מה שלומך? הייתי שומעת את זה בצורה מאוד מעוותת, הכל בתדרים דציבלים מאוד גבוהים. ואז אחרי האשפוז של הטיפול נמרץ השישי, קמתי בוקר אחד עם עיוורון בעין שמאל, וסוף סוף בבית החולים החליטו כן לשלוח אותי לבדיקות, בגלל העיוורון בעין, לא הבינו מאיפה זה צץ, כי טיפלו הרי בשלווקת.
0: את אומרת, סוף סוף החליטו לשלוח אותי לבדיקות, מה זאת אומרת? לפני כן לא בדקו, או שלא בדקו מספיק? לא הבנתי.
1: לא, כי קיבלתי טיפול מונע מהפצעים האלה של השלווקת, וזהו, וחזרתי לעבוד, והכל רגיל, ובגלל שהיה לי גם בריאות, אז כל הזמן הייתי מגיעה למיון, בגלל מיגרנות קשות מאוד, ובסוף על דבר הייתי נכנסת לטיפול נמרץ, מונשמת מורדמת, כי היה לי גם בריאות.
0: כן.
1: ובעצם הצילו לי את החיים, כן? ואז התעברתי רק בעין שמאל, ובמחלקת עיניים אמרו שחייבים להכניס אותה לניתוח בעין ימין, אחרת היא תאבד גם אותה. באמת עברתי ניתוח, הוא עבר בהצלחה, נשאר לי איזה 40% ראייה בעין ימין בלבד, ופה התחלתי להתמודד עם הלקות ראייה פתאום. אז כבר לא רואים בעין וחצי, יש לך כמה שרידים. ובסופו של דבר לומדים. אז מתחילים במגדלור קצת ללמוד. זה לא...
0: זאת אומרת, מרגע שאת מתעברת ואת מבינה שאת לא רואה דבר, אגב, את מבדילה בין אור לחושך?
1: היום, ביום הזה, יש רקע של ירוק.
0: אוקיי.
1: אבל ברור זה חשוך.
0: וברגע שאת מבינה שאת לא רואה, מה עובר לך בנפש? על מה את חושבת? זה להתמודד מחדש, זה כאילו ללמוד לקרוא ולכתוב מחדש, זה, זה, זה, זה כל החיים, זה ללמוד להתנהל מחדש. מה עובר לך בראש ברגע שאת מבינה פחד. שזהו אני לא רואה?
1: קודם כל פחד, לחץ, כל רעש מבהיל אותי, המשפחה גם, המשפחה, גם הם עדיין לא התרגלו שאני עוד לא רואה. זה מפחיד, זה מלחיץ, את, קודם כל את לא רוצה לצאת מהבית.
0: כן.
1: ואז עברתי סוגים של התניידות, ולימדו אותי איך ללכת עם הקל הליכה, אבל את נופלת, ואת מועדת, וכל מכה קטנה מחזרה אותך הביתה לאיזה חודש חודשיים. אבל אני החלטתי שאני לא רוצה להיכנס לדיכאון, אז אמרו לי, לכי תראי איזה פסיכולוג, פסיכולוגית, תדברי על זה, חשוב מאוד להוציא את זה. תראי, כי יש הבדל ענק ועצום בין אדם שנולד עיוור, לבין אדם שראה ואז התעוור.
0: תראה, כן. אני יכולה לומר לך את דעתי, אני חושבת שיש לזה יתרונות וחסרונות. מי שנולד עיוור, נולד לתוך החיים האלה ומתנהל כן. איתם, זה בסדר לו. מבחינתו, אלה החיים. מי שראה והתעוור, אני לא מדברת על זה שהוא אולי מבין מה הוא מפסיד, כי אני לא יודעת, אני חושבת שעיוורים חיים מצוין עם העובדה שהם לא רואים, והם מפתחים חושים אחרים, אבל מרגע שאת בעצם לא רואה, את מפחדת מכל דבר. והשאלה שלי באמת, את זוכרת איך נראים דברים מעברך כרואה?
1: כן.
0: אנשים,
1: כן.
0: מראות?
1: כן, אני אנשים מזהה לפי הקול שלהם, אני זוכרת בשכונה שלי ובעיר שלי איך ללכת, אם אומרים לי רחוב, אני יודעת למה הם מתכוונים, אני מבינה צבעים, רחובות, מקומות, אני יודעת איך קניון נראה. כן. אבל זה כאילו שוב להתחיל מההתחלה, ללמוד, קודם כל אסור לשנות דברים בבית. זאת אומרת, איפה הקפה? תמיד שיהיה באותו מקום, אסור להוזיז.
0: סדר קבוע.
1: קבוע. גם הבלגן שלי זה הסדר שלי. כן. אם אחותי לא תחזיר לי את הקופסה של המשקפיים, הקאות, לתוך אותו מקום שאני שמה, יום אחד ישאיר אותו במקרה בשולחן בפינת האוכל, כי היה לה טלפון. אני לא מצאתי את זה. רק בהחלט. אחרי יומיים היא החזירה לי, כי... אז אסור להוזיז לנו דברים. צריך להיות הכל באותו מקום. גם החוץ שאני הולכת, אני מכירה את השכונה, אני הולכת לאט לאט. אני הייתי בטוחה שיהיה לי מלווה או מלווה קבוע. אני יודעת, אולי מתנדב, אולי המשפחה כאילו באמת תומכת בי המון, לקחת אותי להמון בדיקות, עוזרת לי המון. עד היום, שולחים לי לפעמים תמונות בוואטסאפ, אוי בלה, שכחתי שאת לא רואה. זאת אומרת, הם עדיין קשה גם להם להתרגל לסיטואציה הזאת, כי הכל חדש וטרי.
0: כן, כן, אני מבינה את זה. תראה, אני רוצה לשאול דווקא על חיי החברה שלך כרגע. אני יודעת שעל הבעיות שאת נתקלת בהן ביום-יום, בואי נתחיל מזה, הבעיות שאת נתקלת בהן ביום-יום, הן לא פשוטים, מכיוון שאת פעם ראית.
1: נכון.
0: וברגע שאת יודעת להתנהד, איך מתייחסים אנשים בעצם למגבלה החדשה שלך? בואי, החברה, אנשים.
1: אז תראי, בהתחלה... כשראו אותי עם איזה מדריכת שיקום שמלמד אותי איך ללכת עם המקל ואיך לגשש, אז שמעת את האוי מסכנה, תראי מה קרה לה, אני לא אוהבת רחמים, לא צריך לרחם עליי, אני לא מסכנה, אני בסך הכל לא רואה. אני אותו בלה, מלאת אנרגיות, ואני מנסה כל יום אני משתדלת מאוד להילחם בזה של כן לצאת מהבית, כן לנסות, לגשש, ללכת, לנסוע בתחבורה ציבורית, לא, לא, אני נתקעת הרבה במדרכות עם קורקינטים שלא נותנים לעבור, אנשים מכנים אופנועים במדרכה, אנשים מכנים במעבר חצייה. אני מתנהלת עם מקל. בקצה המקל שלי יש לי גלגלת, שהיא בעצם במדרכה מסבירה לי, לפי מה שאני שומעת, על איזה רצפה אני מתהלכת. ותמיד כשמגיעים למעבר חצייה, יש שם אבלטה.
0: כן.
1: לפי זה אני יודעת, כן. הגעתי למעבר חצייה. עכשיו, אם רכב מחנה במעבר חצייה, בגלל שיש היום בעיות עם חניות וכאלה, בום, אני חוטפת את המכה שלי,
0: נתקלת,
1: הבנתי.
0: נתקלת.
1: ואז אני עם היד מגששת, והגעתי לכביש. אין לי שום סימון על הכביש שהגעתי למעבר חצייה. איך אני יודע איפה אני? האם אני באמצע הצומת? אם אני באמת במעבר חצייה, פתאום מצפצפים, פתאום צועקים, מהבעלה את מאבדת כיוון, את לא יודעת עכשיו איפה את. אז יש המון המון רגעים שאתה באמת מאבד כיוון, ואתה לא יודע מה לעשות באותו רגע. צריך לזכור לנשום, הרבה נשימות, להירגע, ואז שוב מתחילים מההתחלה.
0: כן, כן, בהחלט. אני רוצה לשאול אותך לגבי אנשים שאת פוגשת. או, אירן, צריך לצאת להפסקת שיר? אנחנו נצא להפסקת שיר ואנחנו מיד נמשיך. בסדר, בלה?
1: כמובן.
0: בבקשה, אירן.
3: כשאדם אחד, יחיד ומיוחד, פוסע צד קטן אל עבר מה שכבר מזמן

0: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: חזרנו אליכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן הטכנאי שלנו, ואנחנו נמצאים היום עם אורחת מיוחדת שלנו, בלה לאון, כפי שאמרתי קודם. בלה, לפני כארבע שנים חלתה בשלווקת חוגרת, וסבלה מבעיות בעיניים, מוח, ריאות, מיגרנות חזקות שבעקבותיהם היא מגיעה לבית החולים לטיפול נמרץ. בעצם גילו לה גידול בגולגולת שבעקבותיו היא התעברה, ומכאן החיים משתנים ומתהפכים לגמרי, כשבאמצע החיים, את ממש באמצע החיים, לא לראות איך מסתדרים, מה עושים, האם שוקעים לתוך דיכאון, אבל לא, לא כשמדובר בבלה, זה ממנה והלאה. אז אני באמת, חזרנו אלייך בלה, ואני באמת רוצה לשאול אותך.
2: כן.
1: תראי, את ראית פעם, את יודעת איך דברים נראים, ואני חושבת שיש אנשים שיש בהם הרבה חמלה, הם בעצם כשהם באים ורוצים לסייע לאנשים עם מוגבלות, לפעמים האנשים האלה קצת כועסים, מה פתאום אתם באים לסייע לי, אני לא ביקשתי עזרה. מצד אחד, מצד שני זה נראה לי תמוע, מכיוון שאני ערכית, כשאני רואה מישהו שהוא עם מגבלה, ואני לא מציעה לו עזרה, כי אני לא יודעת איך הוא יגיב, אני ממש כועסת על עצמי, אני לא מצליחה לישון אחר כך. אז תספרי לנו איך את רואה את זה.
2: בעיקרון, אדם שמתהלך בסופו של דבר, אחרי שהוא עבר שיקום, והוא הופך להיות פחות או יותר עצמאי, שהוא מתנייד לבד, ואז הוא רוצה לחצות כביש לכיוון מסוים. ואם מישהו בא לעזור, בלי להטריע שהוא בא, בלי להגיד, היי, אפשר לעזור לך, או לאן את צריכה, ופתאום תופס אותך, קודם כל, מכל רעש, מכל מגע, שאתה לא מוכן ולא צפוי, אתה נבעל, אתה נרתע. ואז כאילו זה מפחיד, כן, מי אתה, מה, למה? בסך הכל יש להם כוונות לאנשים טוב לעזור, אבל הם צריכים רגע לפני להגיד, היי, אפשר לעזור? לשאול, לפני שהם רוצים לעזור, מכיוון שאותנו העברים זה מפחיד,

0: אותו. לא כי הוא סוען, כי כל רעש פתאום מרחוק פח של איזה, הפחי זבל שמרוקנים, או איזה מישהו עובר עם קטנוע. אז את לא יודעת אם זה מצד שמאל, אם מצד ימין. עד שלמדתי להאזין נכון מאיזה כיוון מגיע הרכב אליי, ואז לחצות. לרוב הרבה אנשים לפעמים מהמכוניות אפילו צועקים לי כנראה. היי, גברת, את יכולה לעבור. אז תודה רבה. באמת, הרבה אנשים עוזרים, המון. אבל צריכים לדעת איך לעזור.
1: את אומרת שבסוף הכל זה עניין של גישה.
0: כן, כן, המגבלה היא...
1: גם להציע עזרה, את יודעת, אבל לפעמים אנשים שמגיעים ורוצים להציע עזרה, ופתאום אתם נרתעים מהעזרה הזאת, אז אני שואלת את עצמי, אז למה שאנחנו נציע שוב? זה מאוד מעליב אותי, מישהו כועס או מעיר לי, או אומר לי שזה לא, כי אני לא מכירה ואני לא יודעת, והכוונה שלי הייתה טובה, את מבינה? אז אם הכל זה עניין של גישה, זה הולך לשני הצדדים, לצד של אנשים עם מוגבלות, וגם לצד של אלה, האנשים הטובים האלה, שבאמת באים ורוצים לעזור.
0: לא, אבל האנשים הטובים המקסימים האלה רק צריכים להבין בהבנה, מכיוון שאנחנו בבהלה, כי פתאום, סליחה, אנחנו צריכים להקשיב לכל הרכשים מסביב, בין אם כלב, בין אם להיזהר לא להיתקע, בכל מיני דברים שימצאים על המדרכה של העסקים, ולהזין לכל רכבים מסביב, מצופר, פתאום מוזיקה, האם זה מרכב, האם זה מאיזה חנות, ופתאום כשבאים ומציעים לך עזרה בלי להכין אותך מראש, ונוגעים בך, זה מלחיץ, זה מביל. את קופצת, את יכולה ליפול, את יכולה ליפול יחד עם אותו אדם שרוצה לעזור לך. לכן חשוב להשמיע קול לפני שניגשים אל אדם שלא רואה. ואז יהיה לו יותר קל להבין, והוא יכול להגיד, לא, תודה רבה, אני מסתדר, או שבאמת להיעזר. אני לרוב, אם אני צריכה עזרה, אני מבקשת. אבל בעיקרון יש לי את אפליקציה שהיא רייטיר, היא ניווט קולי והיא עוזרת לי.
1: ספרי לנו קצת על רייטיר. כמה היא עוזרת לך?
0: וואו, רייטיר, אני שמעתי עליה מאיזושהי קבוצה של הקהילה, ויום אחד הייתי צריכה להגיע למרשל, שבעצם מרשל זה מועדון עברים בכל עיר, שמיועדת לקהילות, והייתי צריכה להגיע למרשל בתל אביב. אני לא אוהבת את תל אביב, אף פעם לא הייתי, גם כשהייתי רואה, לא הייתי מסתובבת הרבה בתל אביב, אלא אם כן הייתי רוצה לצאת לבלות. ולא ידעתי איך להגיע, אם מבחינת תחבורה ציבורית, אם מבחינת איפה לרדת, יש קריזה בתחבורה הציבורית, נהדרת, אבל היא רק פנימית. לא תמיד אני שומעת אותה מבחוץ שאני בתחנה, לא תמיד הנהג ממניח אותה, אז לא תמיד אני שומעת, וגם אם היא אומרת רחובות הקריזה, איך אני יודע איזה מספר לרדת? ירדתי מהאוטובוס. אני צריכה את מספר 20, והוריד אותי במספר 41. אז ירדתי, לפנות שמאלה, ימינה. אז אם זה, אני בזוגי, והרחוב שאני צריכה, המקום הוא אי-זוגי, איך אני יודע אם צריך לחצות? בשביל זה יש לי את רייטיר. אז רייטיר הוא מנווט קולי, והיא אומרת לי את כל מה שמסביבי מבחינת רחובות, לפי מספרי השעון. למשל, אדם, כאילו זה ההבדל בין אדם שראה לאדם שנולד עיוור. אדם שנולד עיוור לא יודע את הכיוון של מספרי השעון שנמצאים ביד שמאל. אז אני ראיתי, אני יודעת, שהשעה 3, מה הרחוב שנמצא בשעה 3 או 2.
1: לא, אני חושבת אבל שעיוורים מוחלטים ומלידה, שלא ראו אף פעם, פשוט בצעירותם, גם עם המורה השיקומית ובבתי הספר, הם פשוט לומדים כיוונים, מלמדים אותם לפי מספרים, מספרי השעון. זאת אומרת, אתה צריך ללכת לכיוון 3, 3 זה ימינה, תלוי, כן, תלוי בזווית כמובן.
0: Okay.
1: 3 זה ימינה, אני חושבת שהם מלמדים אותם, טוב, אני יכולה לומר לך מניסיון, כן, אני אמא, את יודעת,
0: כן, okay.
1: שכן מלמדים אותם,
0: נהדר.
1: ושהם... התפיסות הן משתנות, מכיוון שמי שראה יש לו יתרון.
0: כן.
1: נכון?
0: בהחלט. אולי בעצם לא. כי אני חושבת שאדם שנולד עיוור וככה, זה מה שהוא הכיר, אני חושבת שהרבה יותר קל לו, כי באמת מלמדים אותו מ-0, אפילו ממינוס 1, עד הסוף. אדם שראה והתעבר פתאום, אז החרדות, הפחד משתלט על הכל, וכאילו היום עם כל הקדמה, עם כל הטאץ', הכל הדיגיטל, גם המשקמים, זה תהליך הרבה יותר מסובך להסביר. יש לנו את מגדלור בחיפה, שלפעמים אני מתקשרת, כי אני לא יודעת מה עשיתי, בטעות לחצתי, השתנה לי הטלפון, השתתק.
1: זאת אומרת שיש לך תמיכה טכנית ממגדלור.
0: כן, כן.
1: זה חשוב מאוד לומר את הדברים האלה,

0: מאזינים, תראו, אנחנו מצלמים, השידור הזה מצולם, זה בונוס הסרטון, בעיקר מאזינים לנו. למאזינים שלנו, אני רוצה שתגידי מה היתרון של החיבור למגדלור.
1: אוקיי. האמת שמגדלור זה, בסופו של דבר, אני משתמש, רוב הקהילה, החברים שהם לקויי ראייה, או עיוורים לחלוטין, אנחנו המון המון עוזרים אחד לשני. אני לא ידעתי כלום. אני כל הזמן שמעתי על מחלה, ארפי, ארפי. אני הייתי בטוחה שארפי זה קונוטציה צבאית, שהם מגיעים למועדון עם ארפי, כאילו זאת באה עם בזוקה, וזה מגיע עם איזה מערי טילים למועדון, למה לא להביא להם כלבי נחייה? אבל לא הבנתי שארפי בעצם זה מחלת עיניים. אז גם, רוב הקהילה עוזרים לי, עוזרים אחד לשני, אם את לא יודעת משהו בטלפון, או איך הם מדפיסים, למי שולחים תמונות, איך מצלמים, תמיד עוזרים, הקהילה, וואו, כאילו, אני יכולה להגיד לך שהיום אני לא רואה, אני מרגישה את האנשים, מה זה עם יהודי, מה זה לב גדול שאוהבים לעזור. לפעמים באמת, בכוח הם רוצים לעזור. למרות שאנחנו בסופו של דבר יכולים להיות עצמאים. עם הפחד, עם החרדות, עם הבכי. אני בוכה בכל יום. את יודעת מה זל?
0: למה? שייתי? טוב, אולי השאלה שלי לא כך במקום, למה? ברור, את ראית פעם והתעברת באמצע אחר, לא, אבל לא,
1: לא, לא, אני... לא, זה דווקא לא בגלל זה,
0: אנחנו בשיחה המקדימה, את הסברת לי בדיוק למה, אני רוצה שתחזרי על זה.
1: אני אגיד לך, כשהגעתי לפסיכולוג, אז, את יודעת, אמרו לי לשתף, כדי לא להיכנס לדיכאון, והוא אמר לי, למה את לא כועסת? הרי פעם ראית ועכשיו את לא רואה. אז אמרתי לו שכעס מביא שערות לבנות. אבל, אז למה את לא בוכה? אז אמרתי לו, מה ייתן לי לפקוט? אם אני אבכה, אני אהיה חולה. למה? כבר אני חולה. אז מה, יותר גרוע לעשות לעצמי? אז הוא אמר לי, לא, את צריכה לכעוס, את צריכה לצעוק, את צריכה לפקוט. אני, לפסיכולוג הזה נראה לי, הוא לא במקצוע הנכון, אליו לא חזרתי, אבל אני יכולה להגיד לך שכן לקחתי ממנו יצא. ואני כל יום בוכה. אני כל יום בערב בוכה 10 דקות, 15 דקות, מרוקנת, מרוקנת, אבל אני לא בוכה למה התעברתי, אני לא בוכה למה קשה לי, ולמה אני נופלת, ואני מפחדת.
0: אז למה את בוכה?
1: אני בוכה. אני בוכה כל יום כדי לרוקן את הכוס מכל הרגשות והאהבה בקהילה והעזרה של האנשים, עד לחצי, כדי למחרת למלות אותה שוב ברגשות ובאהבה.
0: איזה מהממת, מקסימה, מקסימה שאת בלה ליאון.
1: תודה.
0: תראי, אני יודעת היום בלה, שאת קצת שרה, ואת גם מתחילה להרצות. זאת אומרת שאת עובדת על ההרצאות האלה שלה.
1: על הופעה של עצמי, כן.
0: כן, כן. עכשיו, תספרי לנו על זה. קל לך לעמוד מול קהל, קל לך לספר את הסיפור האישי שלך, לא כולם יכולים בלה. זאת הסיבה שאני רוצה לדעת.
1: זה באמת אני רוצה להגיד לקהילה. אני הייתי לפני בן אדם מאוד אנרגטי, ועשיתי הכל, כמעט את הכל. כשהתעברתי, אז כן, אני לחוצה, אני מפחדת כל רגע ורגע. גם עכשיו אני נמצאת אולפן, אין לי מושג איך האולפן שלכם נראה, כל רעש, כל זה, מפחיד אותי. אבל אני חייבת לעשות למען עצמי כדי להמשיך.
0: אני רק מתחייבת שבסיום התוכנית אנחנו נעביר אותך ככה על כל האולפן, מה שלא הספקנו לעשות מקוצר הזמן בהתחלה. מתחייבת.
1: בסדר, לא, הכל טוב.
0: למשש.
1: כן, גישוש בדיוק.
0: גישוש ותיאור קולי? אני אלופה.
1: אז אני גם ממליצה לכולם, תפקו כל יום, תרוקנו קצת, תדברו, תשתפו, אבל כל יום תנסו, אז תיפלו. כל מכה עוברת בסופו של דבר, הכל עובר. אבל תנסו, תצאו, עם הפחד. פחד זה אדרנלין טוב. זה מאתגר, אבל בסופו של דבר הוא עושה לנו טוב.
0: הפחד מגן עליכם בעצם מפני...
1: להבין, ללמוד, זה מלמד אותנו איפה לדעת כל דבר.
0: גם, והוא גם בהחלט מגן עליכם. ברגע שאתם חוששים טיפה, אז אתם יודעים שאתם צריכים להישמר, לא כל דבר. אני דווקא בעד, אני חושבת שהחששות האלה הם חששות ש... זה די בריא. כן. למי שלא רואה וזקוק באמת לעזרה. אבל תספרי לי, את יכולה לדבר באופן גלוי על כל מה שעברת מול אנשים, כי יש כאלה שבאמצע נשברים ובוכים. אנחנו נחזור עם התשובה הזאת, מיד אחרי הפסקת
2: רגע,
0: השיר.
2: רגע, אני מתפרץ ומתערב.
0: ערן, ערן, כן.
2: כן, ערן, כמובן. בלה, כן. מוכנה להפתעת ההפתעות שלך? אוקיי. לקהל המאזינים שלנו?
1: יאללה, בבקשה.
0: מה ההפתעה, ערן?
1: תגיד לי.
2: את יודעת איזה שיר את הולכת לשיר לנו?
1: בוא תפתיע.
2: ואולי הפעם.
1: אוקיי.
2: הפרויקט של עידן רייכל.
0: בלה, את הולכת לשיר.
2: כן, כן, כן, כן. חבר'ה, אני רק אדגיש שזה אילתור על המקום, אז קחו את זה בחשבון.
0: אותנטי הוא הכי מוצלח.
2: לא רק, זה אותנטי מכל הבחינות, גם מבחינת בלה וגם מבחינתי כמפיק, זה מאוד מאוד אותנטי. אז מוכנה?
1: כן. רק אל תברחו, תמשיכו להאזין
0: לנו. לא, אנחנו פה.
2: לא, לא, אף אחד לא יברח.
0: הדלת נעולה.
2: אף אחד לא יברח.
1: אני לא רואה.
0: בבקשה, אירן. אוקיי.

0: אלופה, אלופה, מרגש, פשוט מרגש, בספונטניות, את שרה ערן, אתה מלך כמו תמיד.
1: אין עלינו.
0: איך חשבת על הדבר הזה, זה דבר נפלא. בלה, את מולטי-טלנט.
1: זה ממש מהיום להיום, זה איתור מהיום להיום, כן.
0: בלה, את ממש מולטי-טלנט, תקשיבי, את שרה, את מדברת את עצמך, את מספרת לאנשים, את מרצה, זאת אומרת, כשאת מרצה בעצם, את מספרת לאנשים את הסיפור האישי שלך, או שאת משלבת אותו בשירה?
2: האמת היא שאני בחרתי לא להציב אנשים, כי כולם עברו, וכולם יש להם חבילות. אז אני לקחתי סיפורים מהעבר שלי, והסיפורים שהייתי לקויאטריה והפכתי לעיוורת, אבל הכל הרגעים, החוויות המפחידות שהבהילו אותי, הפכתי אותם להומור, לצחוק. ואני חושבת שבדרך הצחוק הוא בריאות.
0: ספרי לנו משהו שחששת ממנו והפכת אותו ל... לא, מעין בדיחה כזו, שאת זוכרת משהו שככה בשלוף?
2: אני אגיד לכם, יום אחד אני הלכתי למכולת, כן, אחרי שכבר עברתי את השיקום של ההתניידות, ואמרתי, בלה, את הולכת עכשיו למכולת, את קונה לבד, את תצליחי לעשות את זה לבד. והלכתי לאט לאט עם המקל, וחציתי את הכביש, ולקח לי זמן, והגעתי למכולת, וקניתי את מה שרציתי, וחזרתי. עכשיו, אני זוכרת שאחרי שאני חוצה את הכביש, אני אמורה לפנות שמאלה. פתאום שמעתי אנשים עוברים וצוחקים, צוחקים, צוחקים. אמרתי, איזה כיף לשמוע צחוק. את שומעת, אנשים שמחים.
0: לא ידעת שזה הבדיחה עלייך אולי?
2: לא, אני לא ידעתי, אולי צחקו עליי, לא צחקו עליי. פתאום, אני מרגישה שמישהו מוריד לי את המעיל מעליי, ואני אומרת להם, היי, מה אתם עושים? אל תיגעו בי. מה יש לכם? תעזבו לי את היד. ופתאום כאילו מי צחוק? אני מרגישה שכאילו מישהו תוקף אותי, מוריד לי את הבגדים. תעזוב אותי, אני צועקת, ממחה לצעוק, תעזוב אותי. מה יש לכם? סליחה, מי יכול לעזור לי? מי יכול לעזור לי? ואני צועקת את זה, אני לא יודעת כמה זמן, אני לא יכולה להגיד בזמן, אבל בשבילי זה הרבה זמן היה.
0: כן.
2: ופתאום איזה מישהי אומרת לי, חמודה, תירגעי, תירגעי, אין פה אף אחד, את צועקת אל תוך שיחים. אומרת לה, מה פתאום? הבחורים היו פה, הם הורדים, הם רוצים להוריד לי תמיד. אומרת לי, זה בסך הכל, השרבול שלך, הוא נתקל בתוך שיח שמטפס, ואת חשבת שהוא מוריד לך. אז תביני את הפחד, בגלל שלא רואים, את לא יודעת, שמעת את צחוק של האנשים. אני חשבתי שהם מורידים לי את הבגדים.
0: כן.
2: אבל סך הכל זה השיח שנתקלתי בו.
0: כן.
2: אז אוקיי.
0: אז באותו רגע בעצם את עוברת רגעים ספורים של חרדה, ומיד אחר כך את בעצם צוחקת על זה, כי... כן,
2: אני
0: כן.
2: אני בכיתי שם, אני הייתי בטוחה שרוצים לענות אותי, הייתי בטוחה שבאים... באותו רגע, את לא יודעת, כי כשאת לא רואה, את לא יודעת למה לצפות. גם כשהבנתי בגישוש שאני לא צריכים, אבל בדיוק אני התרכזתי בחיוך ובצחוק שלהם, אז שכחתי לרגע שאני עוברת ליד השיח שאמרו להגיד לי לאן לפנות, את מבינה?
0: זה נהדר מה שאת אומרת, אני התרכזתי בצחוק שלהם. בעצם את אומרת שעברים כל כך מרוכזים בדרך, כדי לדעת להגיע ליעדם, שכל דבר יכול להשיח את דעתם.
2: נכון מאוד, בדיוק.
0: אז מה על כלב נחייה?
2: וואו.
0: כלב נחייה יכול לפתור הרבה מאוד מהבעיות האלה.
2: כן, כן, כן. אני מאמינה שכן, כי אם למשל אני הולכת במדרכה, ופתאום בעירייה החליטו לנקות איזה גינה, והוציאו את כל הדברים של הגינה באמצע המדרכה, עד שיבואו לאסוף, יום אחד אני הגעתי עם המקל, והמקל לא הרגיש, ואני נפלתי על כל הערמה.
0: יפה לך, טוב שזה לא היה על הכביש ולא חטפת מכה, זה היה על הרימת הלב.
2: חטפתי, גם על הרימה חטפתי, הגזעים, הם כנראה גזמו גזעים.
0: תגידי לי, אחרי שאת נופלת ואת מקבלת כזו, תשמעי, את מקבלת מכה, כמה פעמים. כל פעם את מקבלת, זה לא בעצם מרתיע אותך מלצאת לבד?
2: כן, כן, כן. אז אני בבית, ואז אני מחכה איזה 3 שבועות עד שאחותי תתפנה ויהיה לה איזה יום חופש, או אחי, או השכן, או איזה חבר. אבל כולם עסוקים, המשפחות שלהם, הילדים שלהם, לא תמיד יש להם זמן אליי בבוקר, במיוחד בבקרים. רוב הסידורים שלי הם בוקר. ואז מה? אז אני לא אצא? אז אני לא אלך לקחת את החבילה שאני צריכה, או ללכת לגבית התרופות שלי? אז מה, אני לא אהיה עם כדורים?
0: את יודעת שהיום למצבים האלה כבר עושים משלוחים, תרופות, בתי מרקחת וזה, הפכו את החיים לקלים יותר למי שבאמת צריך, בואי.
2: תראי, זה מתאים למבוגרים, לא לקהילה, לקויי ראייה, מכיוון שהאתר שלהם לא נגיש לנו. אני ניסינו את זה כמה וכמה אנשים שבעצם בנו את האתרים האלה, זה מופיע כתפריט מסתבר, אבל לא מדבר, לא פעיל
0: אומרת,
2: לנו.
0: זאת אומרת, זה יופי שאת אומרת את זה, זה נהדר שאת מעלה את הנקודה הזאת, שאין תיאור קולי באפליקציות הרגילות, שהן בעצם מיועדות, הן לא מיועדות במיוחד לעברים, אבל צריך להנגיש אותן.
2: גם בדיבור.
0: גם לעברים, זאת אומרת לסופר פארם.
2: לעברים, לחירשים, בהחלט.
0: כן.
2: בהחלט.
0: זה דבר נהדר מה שאת אומרת.
2: שדעת, אני רק רציתי להגיד, יש גם תסמונת דאון, שזה בחור או בחורה שנולדו, שהם גם חירשים וגם עיוורים. איך הם, עם כל הקדמה, יכולים להסתדר, אם לא תהיה הנגשה? אז זה עוד כאילו נקודה מאוד חשובה לציין.
0: רק חשוב לציין שיש כאלה שגם כשיש הנגשה, מסיבות קוגניטיביות כאלה ואחרות, לא יהיו מסוגלים להשתמש בהנגשה הקיימת. כן, חייבים כן, לומר את זה, כן. כי בסך הכל אנחנו מתקדמים בצעדי ענק לקראת הנגשה הרבה יותר טובה. לומר, עד הסוף נאמר הרבה יותר טובה. אני רוצה לשאול אותך, את הזמינו אותך להרצות, את תספרי לנו.
2: נכנסתי לאיזושהי קבוצה בפייסבוק, הרי לפני שאני התעברתי, היה לי קבוצה משל עצמי. אני הייתי עושה להם ערב עליי.
0: תאמרי איזה קבוצה, כדי שגם אנחנו...
2: קראו לקבוצה בפייסבוק, אז ההרמוניה של בלה. היא מנתה מעל 250 איש, וערב קריוקי, ועל האש, והיינו הולכים למועדונים וטיולים.
0: זה קבוצת היכרויות.
2: כן, היינו מגיעים חברים, והם נפגשים, מחליפים טלפון, והייתי עושה להם שירים וריקודים ומשחקים, ולים ביחד, בריכות. ומי שמכיר ונהיה אהבה, אז אני שמחה עוד יותר. ואני נורא מתגעגעת לזה היום. וכמה אפשר להיות בבית, בינינו, כמה? אז את יוצאת בבוקר לסידורים שלך וחוזרת, אבל אני גם רוצה חיים. אני כולה בת 45, אמנם רווקה. אז בואי נגיד שלהתחתן ולהביא ילדים לא עשיתי. אבל מגיע לי חיי חברה. אז לא יודעת, הכרתי איזה קבוצה, כנראה בטעות נכנסתי ולחצתי. לפעמים אני לא יודעת מה אני עושה עם הטלפון, הרבה טעויות. נפסק לי הדיבור, פתאום אני נכנסת לאיזה אתר, רכשתי משהו. נורא קשה לדעת את כל הדברים היום, אבל בסוף הגעתי לאיזה קבוצה שנקראת החברה הטובים, משפחה שנייה. הם לא להיכרויות, הם להכיר חברים, קצת טיולים, מפגשים בבית.
0: כן, הבנתי, יותר בחברותה.
2: כן. כן, ואז כן. אמרתי להם, אני אגיע עצמאית. אז המנהלת אמרה לי, אבל רגע, את אמרת בשאלון שאני שלחתי לך ואחותך מילתה, את אמרת שאת אישה עיוורת לחלוטין, אז איך תדרי עצמאית? אמרתי לה, אני אקח מונית, אני אבוא. אני לא רוצה שיקחו, אני לא רוצה להטריח אף אחד. בסוף אני נתתי להם והוכחתי להם שהגעתי לבד. האמת שאני טעיתי עם הכתובת, נתתי בטעות להנהג מונית מספר, הוא הוריד אותי ב-19, ו... אני הייתי צריכה בכלל ל-10.
0: מה אז... עושים במצב הזה? את משתמשת באפליקציה של רייטיר?
2: אז זהו, אז יום שישי היה לחוץ, אף אחד לא בבית, כולם בארוחת ערב. את מי אני אשאל? מה אני עושה? פתחתי רייטיר. נהדר. פעלתי את רייטיר, נהדר. רייטיר אמר לי באיזה מספר אני, ואז התחלתי להתקדם, אני רואה שאני יורדת, ואז... הבנתי שאני לא בכיוון הנכון. הסתובבתי והמשכתי והגעתי למקום.
0: אני אומר לי שאת בעצם הפרזנטורית של רייטיר.
2: לא של רייטיר, רק כרגע של רשת ארומה אספרסו בר. הם הנגישו באמת את כל הכבוד, את כל הסניפים שלהם. אתה מגיע למקום, אתה יורד מהאוטובוס, אתה מפעיל את רייטיר, והוא מוליך אותך. מה שטוב גם ברייטיר, שדרך הבית אתה יכול, במה מסביבתך, להפעיל מסלול הליכה. ואז הוא יכול לקחת אותך אל הרחוב שאתה צריך עם המספר, עם המבנה.
0: וזה מדייק? זה מדייק?
2: צריך להכיר את האפליקציה וללמוד איפה לוחצים. יש הבדל בין אייפון לאנדרואיד.
0: תראה, למה אני שואל אותך אם זה מדייק? אנחנו לפעמים יכולים להדליק ווייז ברכב. אנחנו אנשים רואים, נוסעים, והוא יכול לקחת אותך למקום, הוא לא תמיד מדייק אותך, בואי. בדרך כלל 80-90% הוא מדייק אותך, יש את ה-10% האלה שהוא לא מדייק אותך.
2: אוקיי.
0: ולכן אני שואלת אם רייט היר, בעצם מדייק אותך ואת מצליחה להגיע ליעד.
2: כן, האמת שכן, אני אסביר לך.
0: אם זו אפליקציה אמינה, בואי אני שואלת. למרות שאני מכירה אותם, אני יודעת, מכירה את מי שמפעיל אותה, אני יודעת, ברור לי שהם...
2: רייטיר הוא, עוד פעם, רייטיר הוא ניווט קולי שיכול להוליך אותך ברחוב בעצמאות. הרבה פעמים אני הגעתי
1: למקום... בעיקר אבל במקומות סגורים.
2: לא, מכיוון שרשויות העיר לא רוכשים חיישנים, כדי שבמקומות סגורים באמת אנחנו נדע. הגעתי למקום שבנו לנו. בנו לנו אחלה קניון. הגעתי עם כל הקו ההבלטה קדימה למבנה. אבל הגעתי לתוך המבנה. איך אני יודע איפה מדרגות נאות, איפה מעלית, איזה חנות אני?
0: את זה את מקבלת בעצם בהנחיה קולית מרייטהר, באפליקציה.
2: אם יש חיישנים, בהחלט, בהחלט.
0: אבל לא בכל מקום יש חיישנים, בואי.
2: לא, ממש לא. זאת אומרת, הם באמת נלחמים להגיע להרבה גופים. הם מנסים, הם בינתיים הנגישו לנו את מקדונלדס. מי איזה סבא או סבתא לא רוצה לקחת את הנכדים שלה למקדונלדס? או הם הנגישו לנו את מוזיאון לאומנות בתל אביב, את הספארי ברמת גן, את עיריית חולון.
0: מה, מה, מה, מה בספארי ברמת גן? רק את מסלול ההליכה, או שיש, לא. אין תיאור קולי?
2: יש תיאור קולי לגבי כל אזור של כל חיה, ומה היא אוהבת לאכול, ואם נולד להם איזה תינוק או תינוקת מאמן, לחיה. אני מאמן. נהניתי כל כך. גם עכשיו הם הנגישו את מוזיאון האומנות בתל אביב. הוא סיפר משם האומן, מה מצויר, איזה צבעים, ומה אומר כל סיפור, כל ציור סיפור בעצם. וזה היה כזה מעניין וכזה מרגש.
0: אנחנו ברשותכם נצא לאיזושהי הפסקונת קצרצרה. ערן, בבקשה.
1: שמוקדש לזגורי, לפי בקשתו. אבל אני

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, אני מזל, ערן הטכנאי שלנו, נמצאת איתנו בלה לאון, מיכאל זגורי היקר שלנו. אהוב אמר, תגידי את זה לתוך המיקרופון, זה בסדר. כן, ואנחנו חזרנו לכם, בלה, את אמרת ככה, יש לך הרבה בדיחות כאלה שהן בדיחות שחורות, אבל לא, אני רוצה לציין, שלמרות שבלה התעברה, ככה פתאום באמצע החיים, היא נשארה עם שמחת חיים, דעתנית, היא מרצה, היא שרה, היא מתבדחת, היא מספרת סיפורים, את נהדרת בלה, ואת רוצה להשמיע את הבדיחה הזו שלך, ככה שנדע שאנחנו אנשים שמחים שעברית זה לא, גם התעברית זה לא סוף העולם.
2: היה טריוויה מאוד גדולה, שאלת המיליון, הגיעו אל הגמר בטריוויה, צרפתי, אמריקאי ומרוקאי.
1: לא יהודי.
2: יהודי מרוקאי אבל. מרוקאי טוב. כמו בגורי האהוב. ואז השאלת המיליון הייתה, שאל המנחה. מי יודע כמה האות T נמצאת בשם של השחקן הידוע סילבסטר סטלונה? שואלים את הצרפתי, הצרפתי אומר, או, דקור, זה טו, איזה סילבסטר סטלונה, טו. אוקיי, שואלים את האמריקאי, no, come on, it's three, because it's Mr. Sylvester Stallone. והם עומדים וכאילו סופרים עם האצבע כדי שכל הקהל יבין. ואז שואלים את המרוקאי, אומרים לו, you? תגידו לי, אתם השתגעתם, סילבסטר סטלונה, מה קרה לכם? זה 72 פעם. אז המנחה שואל, אהו. אז הוא אומר לו, הוא קם ומסוכי לספור, טה-טה-טה,
1: טה-טה-טה. המוזיקה.
2: רוקי.
1: כן, כן. אז זהו, רק שתדעו לכם שאנשים שהעיוורים או מתעוורים, לא כולם, יש כאלה שבהחלט זה לוקח אותם למקום לא נעים, שדיכאונות, עד שהם לומדים בעצם לחיות עם הדבר הזה, חייבים לציין את זה. לא כולם כאלה שמחים, לא כולם מקבלים את זה כל כך בקלות. ואנחנו ככה לקראת סיום התוכנית, ערן רוצה להוציא אותנו לאיזשהו לשיר ש...
3: יש כאן הפתעה, עוד פעם
1: ששניכם תשירו, בלה וערן.
3: בלה, יש לי אתגר,
1: זגורי, אתה יכול לרקוד.
3: יש לי אתגר בשבילך, אני לא הולך להיות הבן אדם הרציני פה, תשכחו מזה. לא הולך להיות פה הבן אדם הרציני, ותשתדלי, תשתדלי כאילו לזרום עם זה ולשחק אותה רצינית, בסדר?
2: אוקיי, אני אשתדל.
3: אז אנחנו עושים את...
2: כבר השיר שאני מכירה?
3: כן, צליל מיתר, לא? דיבר?
2: אוקיי, אוקיי.
3: אייל גולן, צליל מיתר, מוכנים כולם?
2: אוקיי, כן.
3: בבקשה.

איזה דואט, איזה דואט. גם בחלומות לא הייתי מצפה שהיום בשידור יהיה לנו כזה דואט מקסים. רן ובלה לאון, היקרים שלנו. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני באמת רוצה להודות לבלה לאון שהגיע אלינו מראשון לציון, למיכאל זגורי שהגיע אלינו מפתח תקווה, ובעצם ליווה גם את בלה אלינו ברכבת וכל הנסיעה. אני מאוד מודה לכם, זה לא מובן מאליו. נעמתם לנו מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. הרן אוזן, אתה אלוף כמו תמיד, הטכנאי שלנו, מולטי טלנט שלנו, אני איתכם, מזל אוזן. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני על רקע הסלמה במפרץ. השר אלי כהן מהליכוד, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל עוקבת בדריכות אחר הנעשה באיראן וערוכה לכל תרחיש של התלקחות.
4: איראן יודעת בדיוק מדוע היא לא תוקפת את ישראל, מכיוון שאם היא תעשה את המעשה הטיפשי הזה, מדינת ישראל תגיב בעוצמה. מערכות ההגנה האווירית של איראן יותר הם שוקמו, ואם הם יעשו את הטעות זאת, אנחנו נפרד שם ביתר. ולא בכדי מוג'תבא לא מגיע להלוואה של חמינאי, או בגלל שהוא לא יכול, או בגלל שהוא חושש.
3: השר אלי כהן אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום. ראש הממשלה נתניהו אומר כי הוא דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים של הרב דוב לנדו נגד לוחמי צה"ל מהציונות הדתית. הרב לנדו, מנהיג דגל התורה, אמר בין השאר בשיחה סגורה כי חובשי הכיפות הסרוגות מסיתים לרצח. נתניהו אומר כי לוחמי צה"ל המסכנים את חייהם כדי להגן על מדינת ישראל ראויים להערכה עמוקה ולגיבוי מלא גם מעולם התורה. בדגל התורה דוחים את דברי ראש הממשלה ואומרים כי דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים של עם ישראל, וכי מי שאינו חי את עולם התורה ואינו מבין את עומק דבריהם, מוטב שלא ימהר לפרשם, ובוודאי שלא לתקוף אותם. הפשיעה הלאומנית, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית אומר כי שיעור האלימות ביהודה ושומרון הוא רק כשליש מזה שבתל אביב, אך היא זוכה לגינויים רבים יותר בארץ ובעולם בגלל קמפיין המתנהל נגד המתנחלים.
5: מתנגד בכל וכל הכללות באשר, ואני חושב בסוף הרוב המוחלט של יושבי הגבעות והחוות ביהודה ושומרון הם אנשים שומרי חוק שביניהם מצילים את מדינת ישראל. וכן, יש קמפיין אנטישמי בעולם שמנסה לייצר סימטריה, זה התחיל ממש בחודשים שאחרי 7 באוקטובר.
3: חבר הכנסת סוכות אמר את הדברים בריאיון בכאן חדשות ברשת ב'. כלי תקשורת פלסטינים ברצועה מדווחים כי ישראל תקפה מן האוויר כלי רכב בעיר עזה. על פי הדיווחים, אדם אחד נהרג ו14 נפצעו, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני.
6: כאן תחזית. הערב זה קורה.
7: ישיבת קבינט, מצב חירום.
6: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
9: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
10: בנק הפועלים.
11: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חמין הרגיל בערים ובפנים הארץ ויביל ברצועת החוף. ביום רביעי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: התחזית בחסות. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
9: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
10: בנק הפועלים.
11: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. זה היה הגמר של מונדיאל 26. ספרד נגד ארגנטינה.
12: ברוכים הבאים אל הרגע שבו העולם כולו עומד

0: רבה לכם.
1: תודה רבה, תודה.
2: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

דקות אני בא, 9:30 בדיוק, 8 הייתי מוכן, רק מחכה לחיבוק, 7 או 6 פעמים, אין לך בכלל רחמים, הלב שלי חם.

0: בסיפור הזה נהיה קצת מסובך, לא בחרתי לשחק אבל כבר 2-0 לך. את תכננת הכל, זה לא מציאותי, עסוק במספרים במקום שתספרי אותי.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: Radio Sahar, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. בכיר חמאס חליל אל-חיה נבחר לראש הלשכה המדינית של הארגון. אל-חיה, מתגורר בקטר, ניצח בבחירות הפנימיות את חאלד משעל, והוא יתפוס את מקומה של מועצת הבכירים שניהלה את חמאס מאז חיסל צה"ל את יחיא סינואר לפני קרוב לשנתיים. כתבנו לירן אהרוני מציין כי אל-חיה ניצל במתקפת חיל האוויר בדוחה בשנה שעברה, אך אחד מבניו נהרג בה. בתוך כך ברצועה מדווחים כי אדם נהרג וכמה נפצעו בתקיפה אווירית ישראלית על רכב במרכז העיר עזה. שיעור הצבעה גבוה בבחירות המקדימות של מפלגת הדמוקרטים. בתוך 5 שעות מתחילת ההצבעה הדיגיטלית הצביעו יותר מ-70 אלף מתפקדים, שהם כ-63% מהזכאים לבחור. ההצבעה בדמוקרטים תסתיים ב-19:00, ואז יחל בנמל תל אביב אירוע הכרזת הרשימה לכנסת. אחד המצטרפים החדשים לזירה הפוליטית, אליסף פרץ, איש מפלגת בית ציוני המילואימניקים, תוקף את מה שהוא מכנה חוק ההשתמטות ומזהיר כי הפילוג בחברה עלול להביא למלחמת אחים.
5: כשהייתי בלבנון בכפר קילט, שנלחמתי עם האחים שלי, שמאלנים, חילונים, דתיים, ימנים, חב"ד, כל מה שאתה רוצה. נלחמים, עוברים בית בית, ואתה נלחם. 16 יום לא התקלחנו, יצאתי הביתה, עליתי על הרכב. ומה אני שומע? אני שומע שבמה שמתעסקים זה לעודד את חוק ההשתמטות. לא מוכן לחיות במדינה שככה היא מתנהלת.
4: אליסף פרץ, בנה של מרים, ששני אחיו נפלו במערכות ישראל, אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום. הנערה מואשם ברצח הצעיר ימנו זלקה ביום העצמאות בפתח תקווה, יישאר במעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. כך הורה בית המשפט המחוזי בלוד. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי במשפחת זלקה מברכים על ההחלטה ואומרים כי הם מצפים ומייחלים שגורמי האכיפה והמשפט ימשיכו לנהוג באותה נחישות בבירור מעמיק ובמיצוי הדין עד תום. השייח כמאל חטיב מכפר קנה, שהורשע בעבירות של הסתה לאלימות והסתה לטרור במהלך מבצע שומר החומות לפני כ5 שנים, נידון ל9 חודשי עבודות שירות. בית משפט השלום בנצרת גם כנס אותו ב15,000 שקלים והטיל עליו מאסר על תנאי. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי חטיב יוצג בידי ארגון עדאלה וטען כי מדובר ברדיפה פוליטית. שחקני סגנית אלופת העולם בכדורגל ארגנטינה ישובו היום לארצם לחגיגות הזכייה במקום השני בלי הקפטן ליאו מסי. כתבנו יואב זהבי מוסר כי מסי המריא מניו יורק למיאמי ואימו רודריגו דה פול, השניים צפויים לשוב לאימוני קבוצתם אינטר מיאמי.
6: כאן תחזית. הערב זה קורה.
7: ישיבת קבינט, מצב חירום.
6: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
9: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
10: בנק הפועלים.
11: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופאן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חפים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל. לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל. אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו לאופה, הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט. ספורט פרק זוג
2: אוי לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי בקלבה ופאטה כמו גאנה.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: היה מאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

אף מכונית לא עוברת, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואני...

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.
0: מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה. אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. בכיר חמאס, חליל אל-חיה, נבחר לראש הלשכה המדינית של הארגון. אל-חיה, מתגורר בקטר, ניצח בבחירות הפנימיות את חאלד משעל, בו יתפוס את מקומה של מועצת הבכירים שניהלה את חמאס מאז חיסל צה"ל את יחיא סינואר לפני קרוב לשנתיים. כתבנו לירן אהרוני מציין כי אל-חיה ניצל במתקפת חיל האוויר בדוחה בשנה שעברה. שלושה מבניו נהרגו בלחימה נגד ישראל. החות'ים בתימן הודיעו על הטלת מצור ימי על סעודיה. דובר הזרוע הצבאית של החות'ים יחיא סריה אומר כי מעתה כל כלי שיט סעודי או כזה המפליג לנמלי הממלכה יותקף. בד בבד בכיר בלשכה המדינית של המורדים החות'ים, חיזם אל-אסד, מאיים במלחמה כוללת אם לא יוסר המצור הסעודי על שטחי החות'ים. כשבנו עומר שחר מציין כי סעודיה וגם הממשלה התימנית הנתמכת על ידה הטילו מצור על האזורים שהחות'ים שולטים בהם מאז ההשתלטות של המורדים על הבירה סנה לפני 12 שנים. אחד המצטרפים החדשים לזירה הפוליטית, אליסף פרץ, איש מפלגת בית ציוני המילואים ניקין, תוקף את מה שהוא מכנה חוק ההשתמטות ומזהיר כי הפילוג בחברה עלול להואבי למלחמת אחים.
4: כשהייתי בלבנון בכפר קילט, שנלחמתי עם האחים שלי, שמאלנים, חילונים, דתיים, ימנים, חב"ד, כל מה שאתה רוצה. נלחמים, עוברים בית בית, ואתה נלחם. 16 יום לא התקלחנו, יצאתי הביתה, עליתי על הרכב. ומה אני שומע? אני שומע שבמה שמתעסקים זה לעודד את חוק ההשתמטות. לא מוכן לחיות במדינה שככה היא מתנהלת.
3: אליסף פרץ, בנה של מרים, ששני אחיו נפלו במערכות ישראל, אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום. חילופי שלטון בבריטניה, אנדי ברנהם מונה לראש הממשלה במקומו של קיר סטארמר, שהודיע על התפטרות בחודש שעבר. בנאומו הראשון בדאונינג 10 אמר ברנהם כי על בריטניה להוכיח לעולם שהיא מסוגלת לייצב את המערכת הפוליטית והכלכלית שלה.
5: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again, and that is our challenge.
3: כשבנו רם ברנדס מוסר כי ברנהם התחייב שממשלתו תפעל לטפל ביוקר המחיה, להכניס צעירים למעגל העבודה ולהרחיב את הבנייה בדיור הציבורי. מפלגת השלטון בהונגריה תומכת במועמדותה של אגדת השחמט יהודית פולגר לנשיאת המדינה. ראש הממשלה פטר מודיאר הודיע אתמול כי יבקש מפולגר לקבל על עצמה את תפקיד הנשיאה, הטקסי בעיקרו, עד לאישורה של חוקה חדשה. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי הוריה של פולגר ואחותה חיים בישראל. יום לאחר זכייתם במונדיאל, שחקני נבחרת ספרד נחתו לפני זמן קצר במדריד. המאמן דה לה פואנטה וקפטן הנבחרת אלוארו מורטה הניפו את גביע העולם ביציאתם מהמטוס.
6: כאן תחזית. הערב זה קורה.
7: ישיבת קבינט, מצב חירום.
6: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: רגע אחד, לכבוד אל חבאיב מוואלה.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: הרג ישר, הרג יסד עדיף.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני, מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי יצח חיים, מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לאירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי. תודה, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בהן הוא נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה.
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיב או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שתחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני
0: פתחתי
1: במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי. It's electrifying.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, הרדיו השוויוני.
4: רדיו סער, the egalitarian radio.
5: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו ערן אוזן, ומי על הקו? שלום.
6: שלום.
5: שלום וברכה, עם מי אני?
6: עם נופר.
5: היי נופר, מה שם אמא?
6: יפה דבורה.
5: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
6: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
5: כן.
6: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים.

0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שתופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה, שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי? כן. מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. איזה משהו קבלי שאני עושה, לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי, ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586. אוקיי. אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי? אוקיי. העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: ברגע אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה. ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי יקר אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי, מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה לקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן,
0: אבל
1: מאוד.
0: דרך זה למדת על עצמך, אם זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה תחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי השאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטים ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אני צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה. וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי. תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר, מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב.
2: כן.
1: אוקיי. נילי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת. נמצא.

0: היי, אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת לפי קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי, זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול, ואני אראה בהירות וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה,
1: לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני ב5.

0: חייל אב. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. בלבנון מדווחים כי צהל צפוי לסגת בשעות הקרובות מפעתי הכפר זאוטר ערביה בעקבות ההכרזה של ארצות הברית על תחילת היישום של אזורי הפיילוט בהסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. גורם ביטחוני אמר לכתבתנו קרמלה מנשה כי משרד החוץ בוושינגטון אכן הכריז על תחילת הפיילוט ואנו נתחיל בהיערכות בקרוב. איראן תקפה אחר הצהריים יעדים בבחריין ובקווייט. בשתי המדינות דווח על הזקות ועל הפעלת ההגנה האווירית. גורם איראני אמר בצהריים כי המדינות המתווכות מציעות להפסיק את מעשי האיבה למשך 10 ימים כדי לנסות להחיות מחדש את מזכר ההבנות עם ארצות הברית. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מגיב על הסערה שעוררו דבריו של מנהיג דגל התורה הרב דוב לנדו שתקף בחריפות את הציבור הדתי-לאומי ואמר כי חובשי כיפות סרוגות מסיתים לרצח. בדברים שנשא בישיבת ההסדר בתפחות אמר סמוטריץ' כי מצד אחד אי אפשר לשתוק אל מול הדברים שנאמרו, אך מצד שני אי אפשר לדבר בשל הזהירות בגחלתם של חכמים. סמוטריץ' הזכיר את הפסוק, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. בשכונת שערי חסד בירושלים קרסה מרפסת על מסעדה ברחוב קרן קיימת לישראל. אדם אחד נפצע פצעים אנושים והוא לחוד בהריסות. 3 אחרים נפצעו קל ופנו לבית החולים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי לוחמי אש וכוחות ההצלה פועלים כעת במקום. רחוב קקל נסגר לתנועה. ההסתערות של חברות הטכנולוגיה על הבינה המלאכותית יוצרת ביקושי סי לחשמל. רשות החשמל הורתה הבוקר לעצור למשך 140 ימים בקשות חדשות לחבר חוות שרתים לחשמל. סמנכ"ל תכנון ופיתוח בחברת נוגה, המנהלת את משק החשמל, הדוקטור עוזי זרחיה, מסביר כי המהלך נועד למנוע קריסה של רשת החשמל.
4: חוות השרתים הם אירוע שמתחיל להתפתח במדינת ישראל. בשבועות האחרונים עמדנו על צבר של סדר גודל של 27,000 מגוואט. הגענו למעשה לנקודה שבה במידה ונאפשר תוספת של חוות שרתים הייתה יכולה להיות סכנה לשרידות מערכת החשמל בעתיד, אבל כיום אין סכנה כי בדיוק בנקודה הזאת עצרנו זה.
3: הדוקטור זרחי אמר את הדברים ליאיר ויינרב בתוכניתנו צבע כסף. האיחוד האירופי כנס את חברת אלי אקספרס ב-550 מיליון אירו בשל כישלונה למנוע מחירה של מוצרים מזויפים לא בטיחותיים או בלתי חוקיים באתר שלה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי זה הכנס השלישי שהנציבות האירופית מטילה מכוח חוק השירותים הדיגיטליים מחדש. ענקית המסחר הסינית הודיעה כי בכוונתה לערער על ההחלטה.
5: כאן תחזית. הערב זה קורה.
6: ישיבת קבינט, מצב חירום.
5: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות?
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
10: בנק הפועלים.
11: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: בתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חמין הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף, ביום רביעי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
7: התחזית בחסות?
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. נקבע מותו של גבר כבן 80 שנלכד בהריסות המרפסת שקרסה על בית מאפה בירושלים. התאונה הראה ברחוב קרן קיימת לישראל בשכונת שערי חסד. מפקד תחנת האומה בחבאות והצלה, תפסר משני שי נחמיה, תיאר את הזירה.
3: ניסה מרפסת על בית קפה בשדרות קק"ל, כוחות הגיבוי שהגיעו, זהו שישה אנשים שהיו בתוך הבית קפה, חלקם יצאו על הרגליים, והיה לפוד אחד בצו כותר בעייתי, לוחמי אש חילצו אותו.
2: כתבנו ורד פלמן וחיים גולדיץ' מוסרים כי בקריסת המרפסת נפצעו כל 5 בני אדם. צוותי הנדסה פועלים כעת במקום ובוחנים את יציבות המבנה. כוחות לזורי הפיילוט בהסכם שגובש עם ישראל. גורם ביטחוני אמר לכתבתנו קרמלה מנשה כי משרד החוץ בוושינגטון אכן הכריז על תחילת הפיילוט וכי אנו נתחיל בהיערכות בקרוב. ההצבעה בבחירות המקדימות של מפלגת הדמוקרטים שהתקדמה באופן מקוון מסתיימת בשעה זו. עד השעה 6 בערב הצביעו יותר מ-93,000 מתפקדים, שהם 83% מהזכאים לבחור. כתבנו שחר גליק מוסר כי כעת מתחיל בנמל תל אביב אירוע הכרזה של רשימת הדמוקרטים לכנסת. ההסתערות של חברות הטכנולוגיה על הבינה המלאכותית יוצרת ביקושי סי לחשמל. רשות החשמל הורתה הבוקר לעצור למשך 140 ימים בקשות חדשות לחבר חוות שרתים לחשמל. סמנכ"ל תכנון ופיתוח בחברת נוגה, המנהלת את משק החשמל, הדוקטור עוזי זרחיה, מסביר כי המהלך נועד למנוע קריסה של רשת החשמל.
4: חוות השרתים הם אירוע שמתחיל להתפתח במדינת ישראל. בשבועות האחרונים עמדנו על צבר של סדר גודל של 27,000 מגוואט. הגענו למעשה לנקודה שבה במידה ונאפשר תוספת של חוות שרתים, הייתה יכולה להיות סכנה לשרידות מערכת החשמל בעתיד, אבל כיום אין סכנה, כי בדיוק בנקודה הזאת עצרנו את זה.
2: דוקטור זרחיה אמר את הדברים ליאיר ויינרב בתוכניתנו צבע הכסף. האיחוד האירופי כנס את חברת אלי אקספרס ב-550 מיליון אירו בשל כישלונה למנוע מחירה של מוצרים מזויפים לא בטיחותיים או בלתי חוקיים באתר שלה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי זה הכנס השלישי שהנציבות האירופית מטילה מכוח חוק השירותים הדיגיטליים מחדש. ענקית המסחר הסינית הודיעה כי בכוונתה לערער על ההחלטה.
5: כאן תחזית. הערב זה קורה.
6: ישיבת קבינט, מצב חירום.
5: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
2: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף. ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
7: התחזית בחסות
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
9: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
10: בנק הפועלים.
11: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: עורכי החדשות יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות
11: שלום חברים, בוקר טוב, אנחנו פה בשישי בבוקר עם האורח שלנו, לא אורח, פאנליסט, סליחה, הפאנליסט, שלא נגיד מאיזה חברה הוא עובד, רק נגיד את אני כל הזמן מתבלבל בזה, אז אני פוחד לעשות טעויות, אתה יודע.
12: תראה, יש לך, אין לך בארץ.
11: רגע, לא הצגתי אותך, שנייה רגע, הלל
12: קוברובסקי, בסוף אתה תלמד.
11: הלל קוברובסקי.
12: כן.
11: ואני רוצה קודם כל להתחיל וזה להגיד לך, תקשיב, עד עכשיו היה דמוקרטיה, יכולת לדבר מתי שאתה רוצה, זה היה רותם. אבל אני הלא מהפכן ידוע, נכון?
12: נכון.
11: תומך במהפכות, וגם דיקטטור. אז כן, בוקר טוב הלל, מה שלומך?
12: בוקר נהדר.
11: אני יודע שחלמת הרבה פעמים, על פודקאסט איתי, אני יודע שביקשת
12: נכון.
11: להתנגח בי בשידור.
12: לא, אבל יש לנו נושאים ספציפיים, זה לא כאילו
11: חכה רגע, אנחנו נדבר על הנושאים הספציפיים האלה, כי אני הולך להפתיע אותך. אני חושב שאני משנה את הפורמט היום, לא, לא, לא לכל הפודקאסט, אני משנה את הפורמט, למה? כי אני לדוגמה שהתחלתי ודיברתי איתך, האמת היא שזה תורו שהיה של גדי, אבל גדי אין מה לעשות. גדי בתקופה הזאת חי יותר באוויר ממה שאני חייתי באוויר ב-2018.
12: רגע, אתה הבטחת לרגוג לו יום הולדת, אז תגיד לו יום הולדת שמח.
11: יש לגדי יום הולדת?
12: לא, אתה אמרת בפרק, קודם כל אני הקשבתי לפרק האחרון, על כל הלרלורים, אז באתי מוכן.
11: באת מוכן? אבל זה לא היה יום הולדת, זה היה אירוסין.
12: אירוסין, סליחה. נכון.
11: אז מה אתה רוצה? אבל הוא עוד לא התחתן.
12: בסדר, אבל זכרתי משהו שצריכים להגיד לו עם הולדת, שאמרתם לקח לו הרבה זמן.
11: כן.
12: הוא לקח את הזמן.
11: לקח את הזמן.
12: כן.
11: יש שיר כזה.
12: נכון?
11: יש שיר כזה. אז רגע, אבל למה אתה משנה? אנחנו דיברנו עליך.
12: הצודק.
11: ואני חשבתי, אני חשבתי שכאילו, תראה, אני חשבתי שהמאזינים לא באמת מכירים את הלל קוברובסקי.
12: וואה, זה אניגמה.
11: ובגלל שעברתי על מכתבי ג'פרי אפשטיין,
12: אוי ואבוי, כן.
11: ופתאום ראיתי את השם הלל קוברובסקי שם, אתה מבין? זה הוצאת דיבה?
12: זה הוצאת דיבה, אני יודע, תראה, לצערי, לשמחתי.
11: לצערך, תאמין לי לצערך. כל מי שאומר, טוב שאתה לא שם, זה שקר, הלאה.
12: לא, לא, אני אתחיל רגע, אתה יודע, בסיפור, אחד אתה צודק. מה שהיה, מה שרותם בכוונה או לא בכוונה הצליח לייצר, שהוא הביא פשוט ארבעה אנשים שמאוד אוהבים את התחום, אבל כל אחד אוהב את התחום מצד אחר שלו. אם זה מי בעולמות של הסיסו, אם זה גדי בעולמות של הסייבר התקפי, אתה בכל העולמות של הרגולציה וכל מה שאתה עושה, ואני עד היום לא הצלחתי להבין מה אתה עושה.
11: בדיוק.
12: אתה תסביר לי.
11: איפה אני ואיפה רגולציה? איפה אני ואיפה רגולציה?
12: אני כל הזמן רואה אותך מדבר על זה, כותב על זה, ואני שאני בא מהעולם של הסייבר ההגנתי, שאני ממש חי אותו ואוהב את התחום הזה 27 שנה, אבל אני אתחיל רגע בסיפור.
11: כן, ספר לנו.
12: אני הייתי ב-י"ג י"ד, הייתי עתודאי, קראו לזה תחם, זה היה בדיוק השנה שהחליפו את השם מאן המחשבים, עיבוד מידע אוטומטי, לתחם, טכנולוגיות המידע. והגעתי לצבא, הגעתי לצבא בגיל 19. והגעתי ישר לטירונות, לאן? לשריון. זה נקרא, לוקחים לך הרבה חבר'ה שהם חט למד, חייב להצליח. הגעתי בתור התודעי, שלחו אותי לטירונות מקוצרת בשריון, וכולם עשו שמירות, וכולם עשו מטבחים, וכל מיני דברים כאלו, ואני אף פעם לא הבנתי, למה לא משפצים אותי? לא בשמירות, לא במטבחים. תשמע, הייתי בטוח, שבגלל שאני בן 19, וגייסו אותי בחודש מאי, כן? אז בגלל שכל אלו שגייסו אותי, זה חגגו רק 18, זה כל אלו שנשרו מהלימודים ביהוד א', גייסו אותם סוף סוף בגיל 18, הייתי בטוח, אתה יודע, באמת, הבנה של גיל כזה, שאני לא עושה שמירות ומטבחים, וכל מיני דברים כאלה, בגלל שאני יותר מבוגר.
11: לא בגלל השם משפחה שלך, שכולם שם היו מרוקאים, ואתה אשכנזי היחיד שם בפלוגה?
12: לא, סוף הטירונות.
11: נו, פריבילג, פריבילג.
12: רגע, סוף הטירונות. מחכים לנו, אמיתי לחלוטין, מחכים לנו כאילו כל מיני שאלונים, חיה הטירונות, כי עשו קצת שינויים בה והכל.
11: לך לא חילקו.
12: ואז אחד מהם, אחד מהמפקדים, שאל אותי, נו, מה תגיד לדוד שלך?
11: מי זה דוד שלך? רגע,
12: ויגיד לו, אמרתי לו, היה נהדר, אני נהניתי.
11: אני אמרתי פריבילג בצחוק, ועכשיו אני מבין שאתה פריבילג אמיתי.
12: מה מתברר?
11: נו. אבא שלי,
12: אבא שלי, כשהתגייס לצבא, עם קודם רשום קוברובסקי, רשום קוברינסקי. רשמתי שם משפחה עם שגיעת כתיב. וכשאני הייתי טירון, בעובדה. טירון בעובדה. אז המחת של הבח קראו לו הלל קוברינסקי. ואני הייתי רשום, בזה רשום, גם כן, בצבא רשום הלל קוברינסקי. והיו בטוחים שלא הגיוני שיהיה כזה צירוף מקרים, ואנחנו כנראה קרובי משפחה, כי לא יכול להיות שיש לנו את אותו שם. ככה שהוא דוד שלי. ולכן כל הטירונות עשיתי כיף חיים, ואף פעם לא הבנתי למה. אז הנה, אתה רואה כמה זה חשוב השם.
11: השם, ברור, אז, ברור.
12: אז אתה רואה שאם אתה אומר הלל קוברובסקי או קוברינסקי, אתה יודע, זה יכול לשנות פלאים.
11: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז הלל, אני רציתי להגיד את הדבר הבא. קודם כל, כתבתי לצ'אט GPT, האורח שלי הוא הלל קוברובסקי. ידעתי להיית את השם משפחה. ואז שאלתי אותו, תגיד לי, מה אנחנו יודעים עליו? אוקיי? ושמע, הוא כתב לי הרבה דברים. כמובן, הנה פרופיל מקצועי, עדכני ורלוונטי של האורח שלך, הלל קוברובסקי, מבוסס על מקורות שונים, הלל. מי הוא הלל קוברובסקי? מומחה, כאן כבר הבנתי שהוא מתחיל לטעות, מומחה רב תחומי בתחום הסייבר, חדשנות עתידנות טכנולוגית מעל 25 עד 28 שנות ניסיון מקצועי בתחום הבטחת מידע, הגנת סייבר וטרנדים טכנולוגיים, עם דגש על שילוב בין טכנולוגיה לחדשנות עסקית וסביבת עתידנות, מרצה וסמינריסט מקצועי בכנסים ובאקדמיה, כולל הרצאות לניהול, דירקטורים יזמים בבחירי הייטק, חוקר מגמות עתידיות והשפעתן על החברה האנושית והארגונית, לצד דגש על lifelong learning וחדשנות מתמדת.
12: או, יפה.
11: רגע. כל בו, לא פתאום נקשיב לצ'אטי, אוקיי? זה לא עובד ככה, הלל. בדיוק דיברתי עם כמה אנשים שכאילו, שאתה מתחיל איזה סשן עם הצ'אט, אז הוא חד מאוד ב-20 דקות, חצי שעה הראשונה, ואז יורד. זה גם קורה לך?
12: אחד, אני לא רק שאני לא מתקרב לצ'אט GPT, אני אוסר על הסטודנטים שלי לעבוד איתו.
11: לא, אבל זה שני דברים שונים. גם אני אוסר על הסטודנטים שלי לעבוד איתו.
12: אני לא עובד איתו לחלוטין, אני אפילו לא מתעסק איתו. יש לי רומן עם פרפלקסיטי, רומן ארוך.
11: חשבתי שזה משהו AI, עכשיו אתה אומר לי לא, זה...
12: יש לי רומן ארוך עם פרפלקסיטי בכל מה שקשור לעולם האקדמי, יש לי רומן ארוך בכל מה שקשור לג'ימיני בעולמות של הסייבר, ובכתיבת קוד אני עם קלוד. זה חלוקת הרומן שלי. החזקה.
11: אז אנחנו עוד נתווכח, הלל, הדבר הראשון שאני רוצה שתעשה,
12: כן.
11: זה תספר לנו על עצמך. בוא, תציג את עצמך, אתה יודע, בדקה וחצי, שתי דקות.
12: אבל חשוב להגיד שלא תכננו הולך להיות הפרק היום.
11: אם היינו מתכננים, אם היינו מתכננים, זה לא היה כיף, הלל. אתה יודע, כאילו, הרבה אנשים באים אליי, ולהכשרות שאני עושה ב-Infinity Labs, ואומרים לי, כן, עשינו, אני מכיר את הלל, היינו אצלו בבר אילן. עכשיו, הלל, אני מבין ממה שאני שומע, שאתה בסוף החודש מקבל כנראה, יש לך תאום מס בסוף השנה, זה ב-100%, אני צודק?
12: זה ברור.
11: יש לך תאום מס. עכשיו, אני לא ברור לי אם התאום מס הוא מ-6 מקומות או מ-10 מקומות. אתה מבין? זה פחות או יותר הערכה שלי. אז בוא תספר מה אתה עושה.
12: אני אעשה לך סדר.
11: כן, תעשה, לא לי, לא לי, למאזינים. אותי, כמו שאתה מבין, זה לא מעניין. אני פה כי רותם אמר לי, אדי תהיה פה.
12: אז תראה, אם רותם היה פורמט מיוחד, כי אם רותם היינו שעה מדברים לא מוקלט, נספר לו את כל הריחולים, משלים לו, מה היה בכנס הזה, ומה הוא אמר, ומה קרה פה, ומה קרה שם.
11: אני בשמחה הייתי עושה את זה
12: איתך. אז הוא אומר, תראה רגע מה השעה, בוא נפיל את ההקלטה.
11: אני בשמחה הייתי עושה את זה איתך, רק שאתה היית צריך ללכת ללוות את הילד לבית ספר ש... ביום שישי מתחיל משום מה בהרצליה, סליחה, שלא חז כן, שלא חז וחלילה נפגע בנסיכים ובנסיכות שבהרצליה. נכון. הרי חייבים להתחיל ב8:30, כי צריך לקום בבוקר, לשתות את האספרסו, מה הם שותים בבוקר? אספרסו, אולי כן. סושי קטן. אתה מבין, הרצליה זה המקום היחיד שראיתי שילד מביא לבית ספר, סושי. אני הייתי מביא לבית ספר פרוסה עם שוקולד השחר במקרה הטוב. אוקיי?
12: אני יודע, אני יודע כבר איך תקרא על הפרק, הקטע מומחה.
11: לגמרי. יפה.
12: אז הנה, אדי, אני אעשה לך סדר.
11: תעשה לי סדר.
12: אני חוגג השנה 51, שגם לי זה קשה ככה לקלוט. התחלתי בתחום, אפשר להגיד שהרומן שלי עם העולם הזה, שנקרא מחשבים, התחיל בגיל 13, מעולם לא הפסיק. כלומר, שזה משהו שברגע...
11: על איזה מחשב עבדת? בגיל 13 היית על אפל 2
12: אז? בגיל 13 שיגעתי את ההורים שלי.
11: קומודור או אפל 2?
12: אתה יודע, בתקופה שלנו היה עוד בר מצווה, באולם.
11: כן, כן, כן.
12: עם נרות שהיו מזמינים את המשפחה, כל אחד להדליק 13 נרות, בדיוק. ואני אמרתי, אני לא רוצה בר מצווה, אני רוצה מחשב.
11: נו.
12: זה עלה אז, תקופתו.
11: 10,000, כמו משהו
12: כמו. כן, כמו 10,000 שקל היום.
11: כן.
12: אז עלה בסביבות הארבע, 4.5, מדפסת, אתה יודע, גם לי היה מחשב, שבסוף השימוש הייתי עוטף אותו, כל כך יפה.
11: השקעת במדפסת?
12: את המקלדת, אפילו מדפסת סיכות.
11: מי היה סוגר מחשב בתקופה הזאת, תגיד לי?
12: בטח שכן, היו מכסים את המחשבת.
11: אחי, אני הייתי 24/7 על המחשב. הלאה, איזה מחשב? אולי תגלה לנו.
12: רגיל, 80-88,
11: 80-86. אתה מדור הפיסי, זה לא רציני, נו.
12: רגע. החשיפה הראשונה הייתה קומודור, אבל זה, כן, זה היה, כשהרומן הראשון, כן. ידעתי שזה man to be, או man to, כמו שאומרים.
11: man to, כמו ש...
12: man to, וכל הזמן הייתי במרדף אחרי הדבר הזה, באמת כל הזמן, גם בתור ילד, ילד אני מדבר על י' י' א' י' ב', אז הייתי עושה כל מיני, עובד בכל מיני חנויות מחשבים בפתח תקווה, משם הגעתי, כל אחד צריך להתחיל מאיפשהו, ובמקום לקחת כסף בעבודה שהייתי מסדר מחשבים, ועוזר למכור מחשבים בגילים צעירים.
11: היית גונב דיסקטים.
12: לא, לא, התשלום היה דיסקטים וספרים על בייסיק, לא קיו בייסיק, על בייסיק.
11: בייסיק, בייסיק.
12: וככה העברתי את שנות ילדותי, ואז התחלתי בעמל ב', שזה היה ממש בתחילת הדרך, שמה שקראו לזה תחם, טכנולוגיות המידע, ומאוד נהניתי, לא סבלתי היסטוריה, לא סבלתי ספרות, לא הייתי בשום שיעור התעמלות, הייתי רק במעבדה.
11: תגיד, אבל יש לי שאלה.
12: כן.
11: כל הכיתה הייתה ילדי כפות או רק אתה?
12: כן, כולה.
11: אז זה לא בעיה.
12: לשמחתי, גם על זה יש לי סיפור, אבל לשמחתי, בשנות ה-90, אני זכיתי באמת להיות בתיכון שהיה שם מנהל מדהים, שהוא okay. החליט שהוא עושה את קליטת העלייה בישראל, אמיתי לחלוטין, היה העלייה הגדולה מברית המועצות, והכיתה שלי הייתה 15 אנשים שהיו שייכים לתחם, 15 עולים חדשים שפתחו להם אולפן, קראו למנהל שימון גרינאוז, זכרונו לברכה, הוא נפטר לפני שנה, איש מדהים, זכה בהמון הוקרות מטעם המדינה גם, כי באמת הוא לימד עד גיל 90 ומשהו, הוא עדיין המשיך ללמד, אחיין שלי, שהיום בן 26, למד אצלו, ואחיינית שלי, שהיא בת 23, גם כן זכתה ללמוד אצלו בעמל בית, זה מדהים.
11: תקשיב, בין השורות...
12: מדהים, מדהים לחלוטין, אבל רגע...
11: כן. בין השורות אני רואה שאתה בן אדם מאוד סנטימנטלי.
12: אני? כן.
11: ועכשיו אני, אתה לא מבין שלבן אדם כמוני, לתת מידע כזה, זה ישר סושל אינג'ינירינג, וחכה תראה איזה שאלות אתה הולך לקבל.
12: אבל, ואז הכיתה הייתה, כיתה קצת מפוצלת. ולשמחתי, הייתה לי מורה, מחנכת מדהימה, שהיה לי את ההסכם, איתה ועם שימון, של אני מגיע, אני במעבדה, שחררו אותי מכל שאר הדברים שלא מעניינים אותי, תנו לי לסיים את התיכון, זה היה בתקופה שבה לבשתי רק שחור, וכמו שהיום אני, יש לי קרוב ל10 מכשירים כאלו של עד יצחק, זה MP3 שלא מחובר לשום רשת, יש לי זה קרוב ל10 כאלה, כמו שהיום, כי אני מאוד אוהב מוזיקה. אני כל הזמן...
11: אחד מספיק. יש לך גם 8 אוזניים שאנחנו לא רואים? אני רוצה להבין.
12: קודם כל יש כמה, כי יש בכל אחד יש משהו אחר, אבל הבטריות נגמרות ואני שוכח להתאים. אז יש לי באמת הרבה.
11: תגיד, אבל יש לך טלפון, מה אתה צריך את המכשיר הזה?
12: טלפון, תשתמש טלפון, בשביל טלפון.
11: כן, מוזיקה, הבנתי. מוזיקה, הנה, אנחנו, לאט לאט אוספים מידע, חברים, על ה, נקרא לזה, הסריטות העמוקות של הלל, הלאה.
12: בוא נגיד שאם כן. סנדיסק, פרסומת סומיה, כן. רוצה לעשות פרסום על המוצר שנקרא הסנסה, כן, אז יש לי את כל הדגמים ואת כל הצבעים שאתה יכול לדמיין, בוא נגיד, 6-15 שנה אחורה, בסדר? באמת יש לי כמות דגמים מטורפת.
11: אבל, כמה עולה כזה? כמה עולה כזה למי ש...
12: 200 שקל, הוא מדהים, זה בערך 21 שעות בטריה.
11: כן, ותגיד להם, ולינק באתר שלי, כי זה לא מספיק לי, השמונה
12: לא, שעות לא, שאני עובד בהם. לא, לא, לא צריך.
11: אני גם מוכר את זה ב-180 רק היום,
12: ואז,
11: לכבוד ולנטיין, הלאה.
12: ואז אדי, אחרי שסיימתי 13 שנה לימודים, לא המשכתי ל-י"ד, סיימתי רק את י"ג, בעקבות איזשהו משבר, זה לא משבר שלי, חבר מאוד טוב, שנהרג בתאונת דרכים, וזה ממש ככה טלטל אותי, ככה בגיל הזה,
11: י"ד
12: כבר לא סיימתי.
11: אתה מתאים לריאליטי, אתה מכיר את אלה בריאליטי? תקשיב, אני בגיל 3 התמכרתי לסמים, בגיל 4 הייתי שטוי, ובגיל 5 זרקו אותי מקומה שישית, והייתי בבית חולים במשך 10 שנים.
12: יאללה. אני אספר לך את כל השדות, אני לא בטוח שאני אשרוץ.
11: אני מתחיל לפקוד, חבר שנהרג, וזה הלל. אנחנו פה בפודקאסט סייבר, לא שאני מזלזל בסיפור חייך, אבל בוא נגיע לפואנטה.
12: בקיצור, השתחררתי מהצבא אחרי 3 שנים בשריון, בחטיבה 7, דוד 75, שנה ראשונה המגד שלי היה אייל זמיר, הממפה בפלוגה ליד היה אפי דפרון, בסדר? אז ככה זכיתי באמת להכיר אותם מלפני 30 שנה, והשתחררתי כמעט אחרי פחות מחודש, כבר התחלתי קורס בסיוון, לא יודע אם אתה זוכר שפעם היה
11: טכנאים מחשיבים ברשתות. יש לו היום, הוא כתב ספרים והכל, אבל היום יש לו חברה אחרת. מצק, מצק, היום הוא מצק.
12: נכון, אבל זה סיוון לא קשורה לדורון סיוון. דורון סיוון, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, הוא גם חבר טוב. אז היה לי את כל הספרים שלו. כשהספר שנקרא טכנאי PC, מי שמכיר אותו בצבע צהוב, לא זרקתי אותו, עדיין נמצא פה למטה. בין ה-400 ספרים, יש לי יוסף מטורה פה של 400 ספרים, בנושאים מאוד ספציפיים, וזה ספר שאני לא מסוגל לזרוק אותו, כי באמת כמו שאמרת, סנטימנטלי, אבל בוא נגיד שלמדתי את הספר בעל פה, עוד לפני שהקורס התחיל. אז משם התחיל הרומן הגדול,
11: אבל מי קורה?
12: מאז זה לא הפסיק.
11: תקשיב, הלל, אז פה אני אשאל אותך שאלה ראשונה. אוקיי? קודם כל, הסיפור שלנו מאוד דומה, מאוד, אוקיי? אבל אני אשאל אותך, תגיד לי, מי קורא ספרים בעברית?
12: אתה יודע מה, בא אני אתקיל אותך יותר.
11: נו?
12: מי קורא ספרים על טכנולוגיה ותחומים אחרים, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, אני ככה מתעניין בהרבה דברים, בעברית, והולך לחנויות בירושלים,
13: נו.
12: כדי לחפש ספרים שאי אפשר למצוא אותם בדרך אחרת, כי הם נכתבו לפני 40, 50, 60 ואפילו 70 שנה.
11: אז אני רק חייב להגיד לך שאני מקדמה דנה מתנגד לספרות בעברית, זה עזר לי מאוד לאנגלית, ואני חושב שהאיכות, סליחה, אולי זה שווה, גם בסייבר וגם בזה, אני חושב שהאיכות של הספרים באנגלית היא הרבה יותר טובה. אתה מסכים איתי או לא?
12: המורה שלי לאנגלית הסכים איתך? הנה, אתה רוצה? הנה, בוא תראה איך אני מפתיע אותך.
11: נו, תפתיע אותי.
12: אני העברתי כבר כמה פעמים בחיי, קורסים מלאים באנגלית. העברתי כבר לא מלפני עשור.
11: נו.
12: אבל בגלל שעכשיו אני בתהליכים של תזה מחקרית, ואני כבר מסתכל פניי קדימה לכיוון לדוקטורט, אז את התזה אני כותב באנגלית לגמרי. את הדוקטורט עוד לא התקבלתי, אבל כנראה והמנחה שלי, אחת מהם, היא לא מדברת בכלל עברית, לחלוטין.
11: אז יהיה באנגלית.
12: המנחה השנייה דוברת עברית והיא מדהימה, לא אגיד את שמה, אבל כבר קיבלתי את הסכמתה שאם אני הולך לתאריך כזה שהדוקטורט היא תלווה אותי. אני מסכים איתך לחלוטין שבאנגלית זה אחרת, כשאתה כותב

0: לך, אתה יודע, אני אומר, אבל לא ישבתי לקרוא היום.
1: הזכרת לי את הבדיחה.
0: לפני שאני רץ קדימה, מוציא זה, ראית פעם, אני אתן לך, אתה תצחק, אדי.
1: נו.
0: נתקלת פעם, או נתקעת פעם, בפקק מטורף, כמו הפגנות שהיה פעם, לא מעט, וזאת תל אביב.
1: למה פעם, הלל?
0: פעם והיום. נתקלת או לא?
1: נו, ברור שנתקלתי.
0: אז אני נתקל בפקק, וכולי מאושר. מרים הברקס, מדליק מזגן.
1: אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך?
0: הולך לתקפות, מוציא את המרקרים, מוציא את הספר, ויושב לקרוא, אכפת לי בכלל שיש פקק.
1: אז אני אגיד לך, לא.
0: אז אתה רואה, זה תפיסת עולם.
1: אז תפיסת העולם שלי, בנושא הזה, ואתמול בדיוק דיברתי על זה עם אנשים, מי נוהג? לא, אני שואל ברצינות, תקשיב, הלל, אני חייב לומר לך, שמאז שהתחלתי לא לנהוג, החלטתי שאני לא נוהג יותר, אני בדרך כלל או לוקח מונית לתחנת הרכבת, ומשם נוסע לכל מיני מקומות, או לוקח מונית. ויש פעמים שאין לי ברירה, ואני חייב לקחת את האוטו, כי אני צריך להגיע לכל מיני מקומות, וזה עניין של לוחות זמנים ודברים כאלה, ואני חייב להגיד לך שמאותו יום שאני הפסקתי לנהוג, החיים נהיו הרבה יותר טובים, וכשאני נוהג, אני לא מבין למה אני עושה את זה. אוקיי? אז יש פה בעיה מאוד גדולה של תשתית תחבורתית וכמות. מעבר לעובדה שכולם מתלוננים, יוקר המחיה, לא יוקר המחיה, ואתה רואה בתים על הכביש, אתה מבין? כל אחד עם מכוניות ריינג' אני לא אספר על הרכב שלך, אוקיי?
0: אחד אני נוסע על קיינרו, וקורקינט.
1: סליחה, זה מה שהוא מספר לכם, חברים. אז תקשיב, הלל.
0: אבל אני יכול, אני יכול
1: בהחלט... אולי תגיע עכשיו...
0: אני יכול בהחלט להזדהות עם מה שאמרת על...
1: אוקיי, אולי תגיע עכשיו למה אתה עושה היום.
0: או. אז אני מחלק את זמני, שכמעט אין לי זמן פנוי. אני נשמע שזה כאילו, אני מקסים, אבל אני מקצה...
1: חברים, אנחנו צריכים להודות לו שהוא מצא שעה בשבוע להגיע אליהם.
0: לא, לא.
1: באמת, באמת, תודה הלל, we are not worthy, אוקיי? We are not worthy, להשתחוות.
0: אני יכול להגיד לך שעם רותם,
1: כן.
0: הייתי מקליט את הפרקים בשעות לא שעות, אז עדיף שאני לא אגיד מתי הקלטנו כל פרק,
1: אוקיי.
0: בחלק מהפרקים, אבל בוא נגיד שזה היה שעות מאוד מוזרות. אבל אני מאוד מנצל את הזמן, אנשים לפעמים שואלים איך אני נמצא בכמה מימדים, אני אתן לך רגע דוגמה.
1: נו.
0: אז אתמול היה פודקאסט, עם הפודקאסט הטיפשי הזה שכולם צוחקים פודקאסט, אבל אתמול היה לי וובינר, של הלשכה, שבדרך כלל חמש שנים האחרונות...
1: איזה לשכה? מה זה של הלשכה?
0: הלשכה לטכנולוגיית המידע בישראל.
1: אז מה הלשכה? כאילו כולנו מכירים.
0: אז
1: דבר!
0: ובזמן שהיה את האירוע, במקביל הייתי בפגישה. יצאתי וחזרתי לוובינר, בסדר?
1: זה רק מראה לכם, חברים, עד כמה הלשכה הזאת היא לשכה רצינית.
0: לא, לא, השכה מאוד רצינית.
1: כן, ברור, ברור.
0: אני שאלתי שתי אנשים מאוד רציניים, אני שאלתי את הילה עזרי, שתוביל את הדבר הזה יחד עם אלי ודבסקי, אז הכל היה בסדר, התנהל על מן מנוחות, כל ה-300 איש נשארו כמעט עד הסוף. אבל שאלת מה אני עושה, אז בואו נעשה לך סדר. בבוקר אני עובד בחברה שקוראים לה פורטינט, אני נמצא שם 4 שנים, אני מאוד אוהב את החברה, ומאוד אוהב את המותג. אני כל כך אוהב את המותג, שכששואלים מתי פורטינט הגיע לארץ, אז אומרים, תשאל את הילל.
1: אבל הילל, רק יודע... רגע, סליחה, אבל אתה אומר, מה אתה עושה שם? תסביר לי, אני...
0: זה שאלה, סיסו, זה שאלה מורכבת.
1: אני CTO, אני מפתח, אני אחראי על הזירו דייס שמצאו שם. מה חשבת, זה יעבור חלק?
0: את זה, אני נמצא בצוות ניהול השותפים. הרומן שלי עם החברה הזאת, עם הדבר הזה, זה רומן, זה ממש רומן, כי זה היה עם עליות.

0: ירידות. הוא התחיל ב-2004.
1: אוקיי.
0: המאה מכונות פורטינט הגושנות שהותקנו בישראל, זה היה אני, ועוד בחור שקוראים לו טל קפלן, או אנטולי קפלן, תלוי באיזה יום תפסת אותו. והמון שנים, הייתה לי חברת אינטגרציה משלי, עברתי המון המון המון חברות, עבדתי בקומסק ועבדתי בסלקום ועבדתי, אני כבר לא זוכר איפה, יש לי שתי קריירות שאני מנהל במקביל, קריירה אחת זה ללמד, וקריירה אחת זה להיות אינטגרטור, או כמו שאני אוהב לצחוק על עצמי, כולנו טכנאים אדי, ולכן כששאלו אותי מה עשיתי מרבית חיי, אז מרבית חיי המקצועיים הייתי מתקינטור.
1: מתקינטור.
0: לא, לא אינטגרטור, מתקינטור.
1: אוקיי.
0: היית
1: רוצה ש... רגע, סליחה, אני עכשיו שם לב שצריך לעצור אותך. אוקיי, אז פורטינט זה אחד, מה עוד? אני יודע שהיה משהו בבר אילן שלדעתי כבר לא, נכון?
0: נכון, רגע, אז אני אעשה לך גם סדר בבר אילן. בבר אילן הייתי 6 שנים בחוץ אקדמי, בפעילות של הבית ספר לאייטק, זה נגמר לפני בערך שנה, ולא היה מתוכנן, באמת שלא, קיבלתי טלפון יומיים לפני תחילת הסמסטר, יש לנו בעיה דחופה, אחד המרצים לסייבר התפטר,
1: הבנו. פוטר,
0: או התאבד, או קפץ לאיזשהו מקום, וחזרתי לבר אילן,
1: במקרה שהוא קפץ, היית גם כן באותה קומה, דחפת אותו.
0: אני זה שהיה לדחוף אותו.
1: כן, בדיוק.
0: אבל חזרתי ללמד בבר אילן.
1: אוקיי, מעבר לבר אילן, מה עוד?
0: רגע, לא בחוץ אקדמי.
1: לא, אני, לא, אני, אנחנו, תקשיב, אנחנו חייבים, עוד מעט הפודקאסט נגמר, הלל, ואתה עוד צריך לרדת עליי, אתה כבר, אני,
0: לא, אנחנו צריכים לרדת על זה, זה מקצועי.
1: אז אוקיי, אז נעבור לשאלות, נעבור לשאלות.
0: רגע, שנייה, לא סיימתי אחת.
1: אבל את לא תסיים גם עוד 5 שנים
0: האחרונות. רגע, אז באמת מה שעשיתי בבר אילן, מאות קורסים, של אחד, זה היה קורסים להכשרה של מיישמי סייבר, באולמות של הסייבר ההגנתי, כלומר תקשורת, בנייה של מערך, הגנת, מה נקרא זה, הגנת סייבר בתקשורת. Okay. בסדר, זה תחום שאני מאוד מאוד אוהב, מאוד מחובר אליו, חי אותו עם ניסיון של המון שנים ופרויקטים, ובוא נגיד, you name it מקום, אבל המון המון שנים, כשהיה כל מיני תקלות מוזרות, זה התחיל בהתחלה כשהייתי מדריך של צ'ק פוינט, המון שנים, למעלה כן. מ-14-15 שנה, לימדתי במכללת אייטק, במכללת סיוון, ובג'ון פרייס, ובאינטרביט, קרוב לזה 400 קורסים, 400-500 קורסים של צ'ק פוינט. שתבין כמה... כמה זה היה פופולרי לפני 20 שנה?
1: תשמע, יש לנו הרבה דמיון במה שעשינו, אבל בסדר. רק שאני עשיתי את זה טוב, כאילו.
0: יכול להיות, כן.
1: ההבדל הגדול.
0: תראה, יש הרבה אנשים שאומרים, גדלתי עליך, אבל... אז אני אומר, טוב, בסדר?
1: טוב.
0: אבל במקביל, אני בקריאה אקדמית אונו, מלמד גם בתואר ראשון, גם בתואר שני. גם סייבר, גם דברים אחרים.
1: מה זה דברים אחרים? לא מעבירים את זה ככה.
0: תראה, אני מאוד מאוד מאוד מחובר להרבה תחומים חוץ מסייבר. אפילו היה לי איזשהו משבר ב-2018 שבו שקלתי להפסיק עם הסייבר. אבל אז חזרתי אליו כי הרגשתי שזה משהו שאני מאוד אוהב, וקשה לי להתנתק ממנו. אבל ב-2018 זכיתי גם לקבל חשיפה לעולמות אחרים, שהם תמיד היו מודחקים, תמיד היו מודחקים ותמיד ככה...
1: מה לדוגמה? מה אתה מסקרן? תדבר על איזה עולמות.
0: לדוגמה, עולמות השיווק. עולמות השיווק והפרסום, כמה שזה נשמע לך עולם שהוא שטחי, יש שם המון אסטרטגיה של לפעמים גם ההבנה שלך כ... הרי מה זה עולם הסייבר? עולם הסייבר זה להבין מערכות. או שאתה צריך להבין את המערכת כי אתה רוצה להגן עליה, או שאתה רוצה להבין מערכת כי אתה רוצה לעקוף או לשבור את הכללים שלה, ולהשיג כן. משהו שלא היית עושה, אלא אם כן אתה שובר את הכללים.
1: אני מסכים איתך, אז רק רגע, אני מסכים איתך ב-100% במה שאתה אומר, ואני חושב שאחד מהדברים שקרו לי בערך 10 שנים לתוך העבודה, זה בגרות מסוימת, שאתה מתחיל להבין שכל התחומים, גם אלו שנראים לך שטחיים, יש מאחוריהם המון שכל. והשכל הזה הוא הרבה פעמים מרתק אותי, זאת אומרת, גם אותי, שאני מסתכל על תחומים, על מה דיברתי, בדיוק אתמול דיברתי עם מישהו, שכאילו אתה נחשף לאיזה משהו שלך נראה כאילו הכי טריוויאלי ופשוט שבעולם, אבל כשאתה מגיע למישהו שבאמת מתעסק עם זה הרבה שנים, הוא בא ומלמד אותך את הסודות, שזה דברים שאף פעם לא היית חושב עליהם. אוקיי, אני אתן את הדוגמה, אוקיי? פעם שהיית הולך לסופר, אז היית רואה איך המדפים מסודרים, זה לא היה מעניין אותך למה. פתאום אתה מגלה שאת המסטיקים שמים פה בגלל סיבה מסוימת, והדברים האלה, אני לא הייתי מתייחס אליהם בצעירותי, וככל שאני יותר, ואני פחות או יותר בן גילך, אוקיי? פלוס give or take 3 שנים למעלה למטה, למעלה יותר נכון, אתה יליד 75?
0: בדיוק.
1: ואני יליד 72. אני חושב שככל שאתה מתבגר, אתה פתאום מבין שיש מחשבות, זאת אומרת, יש מחשבה מאחורי הרבה דברים, ודברים שנראים לך הכי פשוטים, וזלזלתי בהם, המון דברים הייתי מזלזל בהם, אוקיי? והיום אני מתחבר למה שאתה אומר, כי הם הרבה פעמים מרתקים אותי.
0: אני עכשיו מנסה מהר להיזכר איך קוראים למילה. יש מילה מאוד מסודרת, עשיתי בזה קורס, עשיתי קורס במסגרת הלימודים באקדמיה, שעוסק בדיוק בתחום הזה, של איך מסדרים, תשמע לך מצחיק, כן? איך מסדרים את המדפים, בסופר יש לזה תורה מטורפת לחלוטין. תורה לחלוטין.
1: בתחומים אחרים זה תורה אחרת, אבל תמיד יש את התורה הזאת של...
0: ותראה רגע, תראה כמה אתה צודק. למדתי את זה אצל מישהו, אני לא זוכר את השם משפחה, אני חושב שהשם משפחה שלו, קוראים לו אלי מרון, הבחור, זה כמו שתגיד, אילן, יש לי בעיה בפורטינט, תפתור לי את זה, הוא מכיר את מיסטר וולף, את מיסטר וולף, מיסטר וולף, מספרות זולה.
1: אוקיי, נו.
0: המומחה למשברים, כן? מומחה לבעיות, אבל מומחה לבעיות רק ספציפיות, כן?
1: הוא הסולבר.
0: בדיוק, אז זה בדיוק, כן, קוראים לו אלי מרון, בדקתי, בזה שבדקתי את השם. המומחיות של האיש הזה, לדוגמה, היא סידור מדפים. עכשיו, אתה אומר, מה יש ללמוד בסידור מדפים? אני ישבתי ב-12 שיעורים שלו, מרותק, להבין את הפסיכולוגיה, שרבדים, רבדים, רבדים שלה, שכל תפקידה היא לשכנע אותך, או את התת-מודע שלך, שדווקא את הדבר הזה ולא את הדבר הזה, אתה צריך לשים במדף. ואתה אומר, רגע,
1: זה מתקשר מאוד.
0: למה ללמוד את זה? למה ללמוד את זה?
1: למה?
0: כי כשאתה, אני מבין שאתה גם כן עושה את זה מדי פעם, אבל כשאתה עושה הרצאות מודעות, awareness, להונאות סייבר, בפני קהלים שונים, אני עושה את זה הרבה בהתנדבות, גם עבור קהילו של מבוגרים וגם ילדים, הרבה פעמים, ואתה פתאום מוצא, הרבה דברים שהם מגבילים, שאתה רואה שבאים מהעולם הזה, בתורת השכנוע, בעולמות האחרים.
1: ברור.
0: אתה אומר, רגע,
1: זה בדיוק מה שבאתי להגיד לך.
0: צבע, שפה, פונט.
1: זה
0: מייצרים איזה משהו שאתה אפילו לא ידעת את זה בתת.
1: כי זה נטו סושל אינג'נירינג בסוף. הסידור מדפים הוא סוג של סושל אינג'נירינג. ברור, ברור לי מה שאתה אומר. אז הבנו, וזה בהחלט סיפור חיים מרתק.
0: שאלת מה אני עושה, אבל עוד לא אמרתי הכל, אבל זה.
1: בסדר, אבל תקשיב, יש לנו באמת, יש לנו רק שעה בפודקאסט. ואני לא יודע איך רותם יגיב לשינוי פורמט. תשמע, יכול להיות
0: שרותם... זה לשינוי פורמט, אנחנו חוזרים אליו, זה פעם. אמרנו שאנחנו עושים מכירות.
1: הכרת
0: הפיינליסט.
1: תקשיב, הנקודה היא שכאילו, אני חשבתי, תקשיב, יש פאנליסטים, ואני מקשיב לפודקאסטים, אוקיי? את חלקם אני מכיר יותר, כי לדוגמה עם גדי עברון יש לי די היסטוריה, הכרתי אותו עוד מצעירותו, בוא נגיד ככה. מי אני בכלל לא מכיר, אותך אני מכיר כי השם שלך קפץ בכל מיני מקומות, ועכשיו אני יודע שיש לנו המון המון המון מן המשותף, גם אינטרביט, גם ג'ון ברייס, גם יש עוד הרבה דברים ואני חושב שגם נתקלנו בעבר אחד בשני לא פעם ולא פעמיים, אבל אמרתי, אולי שווה שנכיר, ואולי גם נכיר את רותם, כי אני לא חושב שרותם דיבר על עצמו בצורה straight forward, אבל תשמע, ללא ספק, ללא ספק, ואני לא מחלק מחמאות לאף אחד, בדרך כלל.
0: פחיתי.
1: אז רגע, עוד לא אמרתי, אולי אני הולך לרדת עליך. ללא ספק, ללא ספק, תראה. ללא ספק, בוא נגיד, יש אנשים שבתחום, אתה אומר את השם שלהם, ואנשים יודעים מי הם, סלב בתחום, אוקיי? אני לא אכנס לעשייה, כי אני די סובייקטיבי. אחד, אני חושב של הפעילויות הדרכה שלך, שזה דבר שאני מאוד מאוד מתחבר אליו, הרבה יותר מלדוגמה עבודה בפורטינט, לא שאני נגד עבודה בפורטינט, אני אומר, פעילויות הדרכה זה משהו שאצלי לפחות הוא יותר בשביל הנפש, ובשביל באמת עשייה לטובת המטרה הנעלה של להרים את התחום למעלה, ולהרים את הרמה למעלה, ולהביא לאנשים שאחד הדברים שסבלתי מהם, ולכן אני מתעסק במה שאני מתעסק, זה אותם שאני קורא לו סייבר חרטה, אנשים שמדברים איתי בנפנופי ידיים, ואומרים CVE, ואומרים כל מיני דברים, אבל בתכלס לא מבינים על מה הם מדברים. אוקיי? כי זה סקסי לדבר על סייבר והכל. אז לעשייה הזאת בתחום ההדרכה, שהיא עשייה לדעתי מבורכת, ואתה, מה שנקרא, לכל הפחות סלב בתחום. מי שאומרים הלל קוברובסקי, יודעים על מי מדבר. בוא נגיד, 85% מהאנשים שאני אשאל אותם, יגידו לי, מכירים, וה-15% יגידו, שמענו את השם, אולי אני מתבלבל בין מישהו למישהו, כאילו, משהו כזה. ובתור סלב בתחום, הלל,
0: אני לא חושב שזה סלב,
1: קיבלת את התואר סלב בתחום, אוקיי? אני רוצה להבין, אתה מתעסק בתחום קצת פחות ממני, אבל עדיין כמעט 3 עשורים, אולי 3 עשורים. מה לדעתך השתנה ב5 שנים האחרונות?
0: האנשים, מדי. תראה, כשאני ואתה התחלנו, ואנחנו פחות או יותר בנותו גיל, אז אני, היה לי תיק, בתיק שהיינו הולכים, אז כשאני התחלתי בקומסק בתור יועץ, ואמרו לכל 2 יועצים יש מחשב, לא עניין אותי כלום, ואת המשכורת הראשונה שלי, הלכתי וקניתי מחשב נייד, שזה היה כל המשכורת הראשונה. כן, זה עלה אז המון כסף מחשבים ניידים.
1: כן, כן.
0: וכשאני הייתי הולך ללקוח, היה לי ספרים על הגב, אמיתי לחלוטין. את הספר פרוטוקולי תקשורת של גולן מוגרבי, שזה ספר שעד היום אתה יכול להשתמש בו בכמה שהוא ספר מדהים.
1: כן, אבל אני השתמשתי, אתה מבין, אני לא, כי אני לא קראתי בעברית, אני קראתי TCPIP של סטיבנס.
0: בסדר, היה לי גם ספר באנגלית, שזה היה קשור לימים הראשונים של הלינוקס, כן, אז היה לי ספר עם פקודות של יוניקס ולינוקס, אז בתקופה הזאת היה לא מעט.
1: אבל הלל, מה שונה באנשים, בדקה?
0: הקיצורי דרך שמחפשים לעשות, שאי אפשר לעשות אותם.
1: אסור לעשות
0: אותם. אי אפשר לעשות אותם.
1: אני דיברתי על זה, אמרתי לדוגמה שאצלנו...
0: אתה יודע, אני רוצה לשתף אותך משקף מהמצגת אתמול.
1: אוקיי.
0: המצגת אתמול קראו לה טלטלות שמשנות את עולם הסייבר ההגנתי. ואז, בחלק מהזוב, דיברתי על סאסה, ודיברתי על סינאפ, ודיברתי על מה הטרנספורמציה שהמערכות האלו חייבות לעבור, כי מה שיש כרגע לא מתאים למה שהולך להיות. או למה שנצטרך. אבל אז הגעתי למושג AI Assist, או Assistance.
1: נו.
0: יש כרגע 7 יצרנים גדולים.
1: כן, של מה?
0: מה גדולים ביותר.
1: של מה?
0: שה-AI Assist מוטמע, או מתחיל להיות מוטמע בכל המוצרים שלהם. עכשיו, מצד אחד זה נפלא. אתה אומר, חסך לי כוח אדם, אז אני יכול לעשות אוטומציה ואוקוסטרציה ולשכלל אותה.
1: אפשר להתווכח על זה הלאה?
0: נכון. ברור שצריכים עוד לאמן אותו, ויש עוד הרבה רב הנסתר על הגלוי, אבל אנחנו בדרך, הסוסים כן. דוהרים.
1: כן.
0: הכוח אדם שאני מגייס, יש קרוב ל-4,000 יצרנים בתחום של הבטחת מידע, הגנת סייבר, ניהול סיכונים, פה לא מותה אלה, 4,000 יצרנים, אבל בוא נגיד, הפופולריים ביותר, נניח בסביבות ה-30-40, אבל ה-30-40 האלו לא נלמדים בשום מקום מסודר. כלומר, כשאתה עכשיו החלטת שאתה הולך על איזשהו endpoint מסוים, או EDR מסוים, כשאתה מגייס בן אדם, אז אין סיכוי שהוא ידע גם את הפיירול שלך, גם את המתגים שלך, גם את ה-EDR שלך, גם את הסינסוק שלך, הוא יצטרך חלק מהדברים ללמוד מאפס.
1: לא, וה... אני לא מסכים עם האמירה הזאת.
0: שהוא יצטרך ללמוד מאפס? למה כן, לא? מה אתה, אתה חושב שאתה תמצא מישהו שהפרופיל,
1: לא, אני חושב שזה לא
0: שהפרופיל
1: מעניין.
0: שהפרופיל של המערכות
1: לא,
0: שיש אצלך,
1: לא, אז רגע, אז דיברת עכשיו, תן לי לענות. אחרת? אבל תן לי לענות, אתה לא נותן בבקשה. לי לדבר. אתה כמו רותם. אז מה שונה, נביא את רותם, גם רותם לא היה נותן לי לדבר. תקשיב, אני אגיד לך משהו. אני מבין היטב מה שאתה אומר. ואני חושב ש... אתה יודע, אני אספר לך את הסיפור. היה לי בחור שהמלצתי עליו לעבוד באיזה מקום, כאילו המלצתי לסוק וכו', ומתקשר אליי המנהל לפני העבודה, רוצה את ההמלצה. אמרתי, תקשיב, הוא מכיר, מבין וזה. ואז מה אומר לי המנהל? משהו שנורא עצבן אותי. אם אני סיפרתי את זה גם בפודקאסט באיזה אחד מהשלבים, כי הוא אמר לי משהו שגרם לי להתקשר למנהל שלו, שהכרתי, ולהגיד לו, תקשיב, אתה מתעסק עם מטומטמים, זה לא לעניין. בכלל, שווה לעשות פרק על גיוסים בעולם הטק ועולם הסייבר, שזה בכלל נושא מרתק, כמה טמטום ואיוולת יש בסיפור הזה. אומר לי הבן אדם, שהמנהל מדבר איתי, ואני אומר לו, תקשיב, הבחור חושב, אנליטי, יכול להתאים לך לטרט הנטינג, חד וחלק, וזה אומר לי, כן, אבל הוא מכיר ארקסייט? אני אומר, לא, אבל הוא עבד עם ספלנק. עכשיו, על זה, הוא ניסה לפסול אותו. וזה מה שאתה אומר. אני לא חושב שאני צריך להכיר צ'ק פוינט, פורטינט, מה יש עוד היום? תגיד.
0: תעזור לך.
1: תעזור לי.
0: פאלו אלטו וסיסקו.
1: פאלו אלטו וסיסקו.
0: כן.
1: אני חושב שהבן אדם צריך לדעת מה זה פיירול. כל היתר, הוא לא לומד מאפס. הרי אתה מסכים איתי שהקור, אני יודע שאתה בפורטינט, פורטינט הכי טוב, הנה, אמרנו את זה.
0: לא קשור, אני לא, אין, אדיר, עכשיו רואים שאתה עוד לא הכרת אותי, כי אני אסביר.
1: אז רגע, אז אתה אומר שפורטינט לא הכי טוב? רגע, אני אסביר
0: מה היה רשום במצגת.
1: אז פורטינט לא הכי טוב? לא, שנוציא משהו לטיזר.
0: ברור שזה הכי טוב, ואני גם לא מתבייש להגיד את זה. לא מתבייש, אנחנו לא הכי טובים בהכל, אבל דברים שאנחנו הכי טובים, נקודה. אבל רגע, זה לא העניין. זו רגע, אנחנו לא עושים במשחק למי יש יותר גדול. דקה. השקף שהראיתי אתמול, היה רשום שם, שתי משפטים, בסדר? והמשפט שהיה רשום, שה-AI assist לא מחליף חשיבה אנושית, וחובה להכרה מעמיקה של הטכנולוגיה. כלומר, זה שה-AI assist מקצר לך את הדרך, הוא לא במקום שאתה תבין איך הדברים אמורים לעבוד. נכון שאתה משתמש בו כדי לקצר את הדרך, למהר, לייעל, אתה צריך להגיב מהר להתקפות, אתה צריך לבצע חסימות מהר, כי אתה עכשיו באמצע ההתקפה, או לשחזר מהר, לא משנה, אתה באירוע.
1: אבל אילל, אני אגיד לך מה יקרה.
0: זה לא תחליף לסקרנות, זה לא תחליף לחשיבה ביקורתית,
1: אבל אני אגיד לך מה יקרה.
0: על התהליכים שהוא עושה ולהבין את זה לעומק.
1: אבל אילל, אני אגיד לך מה יקרה. אוקיי? Prediction. מבן אדם כמוני וכמוך שהיה 30 איזה. גם אני, בהכשרות שלנו, לא נותן לאנשים להשתמש ב-AI בשבעה חודשים הראשונים. אולי רק בחודש האחרון. אתה יודע למה? כי זה מקצר את תהליך הלימוד לרמה כזאת, שהרבה פעמים זה מונע טעויות, שמהטעויות אתה לומד הכי הרבה. אוקיי? ואני לא רוצה. עכשיו, מה שזה יעשה, לדעתי, ואני איתך אתה יותר מתון ממני, כי אני מאוד תזזיתי כזה, ומדבר בנחרצות והכל, והאמת היא שאני גם לא יודע מה יקרה בתחום הזה, אבל מה שאני חושש שיקרה, כי בסוף שנינו מגיעים גם מהעולם העסקי, ובעולם העסקי מה שמדבר זה לא כמה אתה איש סייבר טוב, ולא כמה אתה יודע, וכמה אתה... אתה יודע מה מדבר בעולם האמיתי? תגיד לי, שורה תחתונה, כסף.
0: נכון.
1: ומה שיקרה, מה שיקרה, זה שאיזה מנהל יגידו לו, תקשיב, אני יכול להחליף את השלושה אנשים חושבים האלה, באג'נט AI, הוא יגיד לו מה זה אומר, זה אומר שאתה משלם $200 בחודש, או $500 או $20,000 בשנה, במקום לשלם $200,000 בשנה למשכורת של שלושלם, אוקיי? ואז הוא יבוא ויגיד, רק רגע, סבבה, בואו נעשה את זה. המדרון הזה יהיה מדרון חלקלק, מכיוון שמי שמקבל את ההחלטות לשימוש, הוא לאו דווקא בן אדם מקצועי, וכבר היום אתה רואה שבכל מיני תחומים, משלמים את המחירים האלה, וזה לא שמתקנים אותם. אוקיי? אם אני אתן לך דוגמה, שבן אדם הולך לבנק היום, יש מכונת AI שאומרת האם הוא יכול לקבל את ההלוואה הזאת, או לא יכול לקבל את ההלוואה הזאת. ולא יעזור בדין. אתה יכול לבוא אולי אחר כך ולדבר, אתה יכול לעשות... ואני לדעתי מה שהולך לקרות בתחום יחד עם מהפכת ה-AI, אם אכן זה יתפוס, יש לי דעה מסוימת לגבי הסיכוי לשפיות, אבל אני לא בטוח שזה באמת שפיות. אני חושב שלדוגמה, הדור שלנו מבין את זה, ועוד איפשהו אתה רואה את ה... לא רוצה להגיד חסימה, אבל אתה רואה את החסימה המנטלית, נקרא לזה, את החסימה המנטלית בכל מיני דברים. לדוגמה, אתה תגיד לי, אדי, יש סרט של AI, שהוא כולו AI, אז הלכתי, ראיתי בלונדון עם אשתי, כי היא סחבה אותי, את ההופעה, אתה מכיר את ההופעה של אבא? שזה הלוגרמות ו-AI והכל...
0: כן, ראיתי, מכיר.
1: אז זהו. אז את זה עשיתי, ראיתי את הטכנולוגיה כדי לראות את הטכנולוגיה, אני מאוד נהנה מהשירים, אוקיי? אבל עכשיו שתגיד לי, אדי, יש פה הצגה, או יש פה סרט שהוא כולו AI, אצלי ברמה המנטלית זה משהו שאני לא יעשה באופן קבוע, אני עדיין יעריך יותר את השחקן האנושי. ואני חושב שיש פה בעיה מהותית במה שאתה מציין, זה הקלות הבלתי נסבלת שזה פותר כביכול את הבעיה, זה לא באמת פותר את הבעיה, שנינו יודעים את זה, והרבה אומרים לנו, תקשיבו, היום זה לא פותר את הבעיה, אבל תנו לזה עוד 3 שנים, תנו לזה עוד 4 שנים, תנו לזה עוד 5 שנים. לא נותן לזה, מכיוון שהיום אנשים שומעים AI, אומרים, רגע, איך אני חוסך עם זה כסף? רגע, איך אני זה? ומה שנקרא, עושים לפני החשיבה. וכשאתה עושה לפני החשיבה, יש לנו בעיה קשה.
0: אז בוא אני אגיב לך משהו שהוא מאוד מעניין. אתה רואה, יש דברים שאתה נחשף אליהם, לא דווקא בשיעור של סייבר. מאז ומעולם, מבחינתנו, בוא נגיד, ב-20-30 שנה האחרונות, כן, אני לא רוצה להגיד מאז תחילת מהפכת המחשוב, או מהפכת המערכות מידע, כן, בשנות ה-70, אבל מערכות DSS, מערכות תומכות החלטה, מלוות אותנו כל הזמן. כלומר, כשמה שתיארת בבנק, כתהליך היום שאף פקיד לא ימרה את הדין הנחרט של האלגוריתם, זה לא מהיום, זה כמעט כבר 15 שנה. בסדר? זה לא רק מהיום. לתנו לזה שם אחר, ממערכות תומכות החלטה, DSS, קוראים לזה היום, מערכות AI, אותה גברת בשינוי אדרת, בסדר? אבל עדיין, זה תהליך מובנה, בעיקר במערכות גדולות, שאתה חייב לעשות הבנייה של תהליכים. מאוד קשה היום, אדי, במורכבות של סביבה, של מחשוב, שהיא מרובת סביבות, יש לך IT, יש לך OT, יש לך קלאוד, יש לך וירטואליזציה, דאטה סנטר.
1: נו.
0: ואתה עכשיו צריך להביא בני אנוש, שמאוד יקרים, וצריכים לתת תמיכה לדבר המורכב הזה. כאשר שנינו מבינים, אדי, שנינו מבינים, שמה שאני למדתי, ואתה למדת לדוגמה, Microsoft Essentials, זוכר את הקורס הזה?
1: נו.
0: קורס של 15-20 שיעורים זה היה. מייקרוסופט הסייד שזה היה ה-TCP-IP, ומאיפה השמות של השדות היית צריך ללמוד. או אם עשית את הקורס CCNA, או את המבחן CCNA, שאני עשיתי אותו, זה היה לחשב את הסאבנטינג בלי מחשבו. בסדר? זוכר או לא? שזה היה במבחן.
1: כן, ברור, אני איש רשתות, אני מכיר רשתות לפני ולפני.
0: ואתה כל הזמן, אתה יודע, רגע, /32, /31, /28, כאילו כל הזמן בבוח שלך, מהפחד שנשכח, היית משנן את זה. זה, אנחנו לא נחזור לימים האלה. צריכים לדעת לקבל את זה. בסדר? צריכים לדעת לקבל את זה ולהבין את זה. צריכים לדעת להשתנות לתוך זה. באותה מצגת של אתמול, חוץ מהמשפט ש-AI הוא לא תחליף לביקורת והבנה אנושית, המשפט לפניו הוא ששום פתרון טכנולוגי לא יכול לעצור טיפשות אנושית. בסדר? כלומר, אנחנו נהיה חייבים, חייבים, ללמוד, לחיות עם הדבר הזה. לדעת להשתמש בזה בצורה נכונה ובטוחה, כן להבין במידה כזאת או אחרת, ופה כששאלת אותי מה השתנה, אז מה שהשתנה זה הסקרנות, אדי. כי כשאני ואתה, וממה שיצא לי להכיר אותך, אנחנו לא מכירים יום אחד, אנחנו מתכתבים אני ואתה כל הזמן מדי פעם.
1: יש לנו יותר סקרנות. חילויות על רותם.
0: לא, כל מיני דברים אחרים שדרך אגב לא הסכמנו עליהם, הרבה דברים התכתבנו בוואטסאפ, לא הסכמנו עליהם, וזה טוב, אני לא תמיד אוהב. אני אוהב אנשים שאני לא מסכים איתם על הרבה דברים, כי ככה אתה יכול גם ללמוד. אתה לא יכול ללמוד ממי שחושב כמוך, אתה יכול ללמוד ממישהו שחושב אחרת.
1: אוקיי.
0: אבל שורה תחתונה, עוד לא נולד הדיקטטור, הממשלה, גוף, תקינה, לא משנה, whatever, שהצליח לעצור טכנולוגיה. once אתה נתת לאנושות, לבני אדם, לטלוויזציה האנושית, קיצור דרך, כן? הוא כבר לא ילך לאחור. וכשאתה עכשיו נתת את הכלי המאוד מסוכן הזה, שדרך אגב הוא לא כלי חדש, הוא כבר נמצא בשימוש, חברות הסייבר עושות שימוש במשין לרנינג, קרוב ל-17-15 שנה, בסדר? אלפי פטנטים שנכתבו ב-15 שנה הזה, אבל פתאום ברגע שפתחת, בדיוק לפני 3 שנים, את הגישה למערכת LLM לציבור הרחב, והוא הבין, הסטודנטים בכיתה הבינו, שלא צריכים לקרוא את המאמר, אלא לתת לו ולסכם, אתה כבר לא יכול לקחת את זה מהם יותר בחיים. ולכן אתה צריך לחשוב על
1: מסכים.
0: דרכים, גם התהליך הכשרה המקצועית של סיסו, ואנחנו עושה על זה פרק, אדי. זה אנחנו פה נעשה פרק. נו. תהליך הכשרה מקצועית של סיסו, ותהליך הכשרה מקצועית של DPO, היום, ואני אומר את זה באמת, בהסתכלות של 6 שנים לאחור, היא לא יכולה בחיים להכין את הבן אדם למקצוע. למה? עד שאתה מסיים את הקורס ב9 חודשים, נניח קורס של סיסו.
1: אני מצטער. הדברים משתנים. אני חייב להגיד, אני לא אוהב את המשפט הזה, כי הקורס הוא לא 9 חודשים.
0: עד כמה חודשים?
1: או, אני אסביר לך, אני תמיד אומר את זה, זה טיפה בי ובעשייה שלי זה פוגע, כי לדוגמה שאני אומר קורס 9 חודשים, אצלי 8 חודשים, לא קורס, אבל הכשרה של 9 חודשים, זה אומר יום-יום, כל היום 9 חודשים אצלי במשרדים.
0: לא.
1: וכשאתה אומר 9 חודשים, אתה אומר 3 פעמים בשבוע, בין
0: 4 אחר הצהריים,
1: בדיוק.
0: זה 8 שעות ברוטו, שחלק מהאנשים יושבים בכיתה מחממים כיסא, כי הם רוצים את התעודה לגמול השתלמות.
1: נכון, נכון.
0: וחלקם גם לא פותחים את המצלמה בזום, ואני בספק בכלל אם הם בכלל מקשיבים לשיעור. בסדר? Okay. היה לי עכשיו שיעור כזה בתואר שני, שמ-60 אנשים היה לי 4 אנשים בשיעור. בסדר? נכון שמאוד נהניתי עם 4 אנשים האלה והכל, והם נהנו בטירוף, כי הם קיבלו שיעור פרטי. כן, כל אחד עם תחום העיסוק שלו. אבל זה הקיצורי דרך שאני מדבר עליהם. אדם הולך, עושה קורס של 48 שעות, כן? אפילו אני לא יודע אם זה שעות אמיתיות או שעות אקדמיות, שזה 45 דקות. מקבל תעודה שהוא Data Protection Officer, DPO, וכל הרשת, תעודות, DPO, אני DPO, אני DPO. כדי להיות DPO, אתה יכול להיות DPO ב-48 שעות, אדי?
1: לא.
0: לא. אתה יכול להיות CISO בקורס של 300 שעות?
1: לא, לא, לא.
0: CISO זה תפקיד שאתה צריך ללמוד אותו שנים.
1: נכון.
0: אתה צריך, עכשיו, תגיד לי רגע, אדי, יכול, נשמע לך הגיוני, שאתה יושב בדיון עם בן אדם שקורא לעצמו CISO גלובלי, גלובל CISO, כן? גם זה כבר ראיתי. אחרי שהוא סיים קורס, שחצי קורס הוא לא היה, הוא קורא לעצמו גלובל CISO. ואז הוא לא יודע מה זה, איך בנוי איך, איך, מה ההיגיון, מה הלוגיקה מאחורי מערכת הרשאות? מה ההבדל בין רמות ההרשאות השונות שקיימות במערכת ההפעלה? ולכן, ואת הבסיס הזה הוא לא יודע,
1: ולכן,
0: והוא גלובל סיסו.
1: אבל
0: הוא
1: רגע,
0: גלובל סיסו.
1: הלל, הלל, הלל, הלל. כן? אנחנו מתקרבים קודם כל
0: זה, לסיום. זה קיצורי הדרך שאסור שיקרו. כי אז כשמערכת תומכת החלטה, נותנת לך החלטה מטומטמת, ואין שיקול דעת אנושי, פה אני מסכים איתך שאנחנו ניפול.
1: אנחנו ניפול.
0: וכשאמרת מה מפריע לי בחמש שנים האחרונות, בעשר שנים האחרונות, זה שאנשים מנסים לעשות קיצור דרך. כשאני רוצה ללמוד משהו, ואני לומד הרבה תחומים, אני קורא את התחת, אדי. קורא את התחת.
1: אנחנו מאוד דומים.
0: אני ישן ארבע שעות בלילה, אבל אני אשב ואני אלמד את הדבר הזה לפני, עד שאני ארגיש שאני באמת מבין אותו, ואני יודע שאני לא מבין אותו טוב, אבל אני, לפחות אני יודע את הבסיס, כדי לראות רגע שמה שאני מקבל או רואה מולי, אני יכול להפעיל איזשהו שיקול דעת, ולא ללכת עיוור, אחרי הטכנולוגיה, ומה שהטכנולוגיה אומרת, אני אומר כן, אמן. לא.
1: אז, הלל, אז אני אגיד לך ככה. קודם כל, שמח שעשינו, אנחנו מגיעים לקראת סיום, ויהיה לי עוד שאלה אחת אליך, איך, תראה, לא התווכחנו מספיק.
0: לא, תדאג, זה תחילתו של רומן.
1: זה תחילתו של רומן. אצלך יש הרבה דברים שהם רומנים, אני צריך לעשות פודקאסט עם אשתך כדי להבין מה קורה פה. אתה יודע שאתה חזרת למילה רומן, לפחות, זה כאילו מוטיב חוזר אצלך להגיד שאתה בקשר עם משהו, אבל אתה בוחר את המילה רומן, ואני שואל את עצמי כל הפרק, מה יש לבחור עם המילה רומן? זה לא משהו שכל אחד מתאר קשר עם משהו, אבל אתה אומר, חוזר את המילה רומן וזה בסדר. סבבה,
0: אתה יודע, אני אסביר לך משהו, אני אגיד לך מה המשמעות של המילה רומן בפילוסופיה. הוא שאתה הולך אחרי משהו, מתוך אהבה אמיתית, מתוך איזשהו פאשן אמיתי. ואני חושב רגע, אדי, שאתה אמרת סלב, אני לא סלב, לא שום דבר, באמת.
1: אני אמרתי שסלב בתחום.
0: אבל,
1: סלב...
0: רגע, אני רוצה להגיד לך
1: לא,
0: למה.
1: לא, אתה לא תגיד לא. אתה לא יכול לקבוע את זה. כי מי שקובע את זה, זה כל יתר האנשים.
0: אז רגע, תקשיב. אז אני אגיד לך מאיפה זה.
1: נו.
0: בסדר? ואני חייב לספר לך סיפור, שאולי, אתה יודע, יש לי הרבה מקרים שאני יכול להגיד רגעים, שהרגשתי שהחיים שלי השתנו, וזה אחד מהם.
1: רק שאילל, יש לנו שלוש דקות, ויש לך דקה לדבר.
0: שלוש דקות זה סיפור קצר.
1: הלאה.
0: דקה. הייתי ילד, סיימתי את הצבא, שלוש שנים, חברים שלי אמרו, נוסעים ליוון. מגיעים ליוון, מגיעים לאיזשהו חוף שם, לא דוחה בסנטוריני, יש שם איזשהו מקום שמסכים גלשני רוח. בחיים לא עליתי על גלשן רוח, אני לא יודע מה זה גלשן רוח. עמדתי, הסתכלתי, ראיתי מה עושים, הלכתי, הזכרתי גלשן. יום שלם, מרים, נופל, נופל, מרים, נופל.
1: בלי מדריך? זה,
0: בלי מדריך. אתה יודע, אני, תן לי לעשות לזה ההקינג, להבין את הלפצח.
1: אוקיי, נו.
0: טוב, הבנתי איכשהו את הפטנט, הסתכלות למידה, התחלתי לתפוס, תפסתי רוח, תקשיב, זה רוח חזקה. כן, זה היה בשעות אחרי הצהריים, הארוחות השתנו, כל הבוקר זה היה מולי.
1: כן, מצאתי את עצמי 3 קילומטר מהזה.
0: תקשיב, מצאתי את עצמי רחוק ונפלתי גם שם. זה כאילו זה נפל לי, אני לא יודע איך מסתובבים. יושב שם, יושב על הגלשן, עם הרגליים, שתי הרגליים במים, הטריק שלו יבוא קריש, אין לי מים, אין לי כובע, אז היה לי שיער רדי. טוב, מה אני עושה? כאילו, אתה יודע...
1: קשה לי לדמיין.
0: אני עושה ככה, כלום. ישבתי שם קרוב לארבע שעות. אחרי ארבע שעות מגיע
1: הבחור. מה, לילה? אז לילה כבר.
0: לא, זה היה בערך 6:30, 7. ישבתי שם, הייתי תקוע מ-2 בצהריים עד בערך 6:30 בערב. כבר התחיל להיות שקיעה. אמרתי, כבר ראיתי
1: את ה... ואתה עדיין רואה את החוף? אתה עדיין...
0: אני רואה את החוף מרחוק, אבל אף אחד לא רואה אותי. כאילו, הגעתי רחוק, אבל אני לא מצליח לחזור. עברתי איזשהו שובר גלים, באמת, לא מצליח לחזור, לא יודע מה אני עושה. ואז מגיע, אני רואה מישהו עם סירת מירוץ, כזה ספידבורד כזה,
1: כן.
0: זה הבחור של הגלשנים, אומר לי, איפה אתה? דאגתי לך וזה. מעמיס את זה, מקפל, ומחזיר אותי איתו. ואז אמרתי לו, אתה כועס עליי? שכאילו נעלמתי, הוא אומר, תקשיב, כל חיי הם סביב הגלשני רוח. כשיש מישהו שרוצה ללמוד איך לגלוש, וזה, אני מלמד אותו, אני נותן לו להתנסות בדבר שאני הכי אוהב בעולם, אני בחיים לא יכול לקוס עליו. וזה בדיוק אותו דבר, כשדיברנו על הנושא של, שאלת אותי מה אני עושה. אז יותר מאשר שאני מתקינטור, אני 27 שנה, מגיל מאוד צעיר, מעביר את הידע הלאה. יש לי פה בסוויץ' שכל מה שאני משקיע וקורא את התחת בשביל ללמוד, אין לו ערך ואין לו משמעות, אם אני לא מעביר את הידע הזה הלאה. וכשאתה אומר מה זה הנושא הזה של הפאשן הזה, הרומן הזה, לי יש רומן עם הנושא של הסייבר. אני אוהב את זה, אני חי את זה, אני חולם על זה, אני נהנה מזה. ולכן, לשמחתי, אדי, אני לא עובד בעבודה אחת, אני עובד בכמה עבודות ומתנדב בעוד כמה מקומות, אבל בחיים לא הרגשתי שזה עבודה. אני בא ליום כיף. אני כמעט כל יום נהנה. והכיף הזה, הוא מדבק.
1: אבל בוא נודע על האמת, אתה הכי נהנה ביום שישי, בפודקאסט, יחד עם אדי.
0: אשתי מחכה שנסיים, כי אני הולך איתה לארוחת בוקר.
1: שאשתי לא תשמע את זה, שהנסיכה הבלגית אצלי פה לא תשמע את זה, כי היא גם תתחיל לבקש ממני ארוחות בוקר.
0: היא לא רואה אותי יום אחד.
1: כמה זמן אתה נשוי?
0: 20 שנה השנה.
1: אז אנחנו השנה
0: 30. ואתה יודע איפה אני ארגוג יום נשואים?
1: אנחנו השנה 30. דרך אגב, אני חוגג יום נשואים 1-4 שנים, כי התחתנתי ב-29 לפברואר.
0: כן, שמעתי זה.
1: עקצתי את המערכת. איפה אתה חוגג יום נשואים? כי אני חוגג אותו בברצלונה.
0: אז אני ארגוג אותו בדפקום.
1: מה, בווגאס?
0: כן.
1: אתה נוסע לווגאס?
0: כן. החלטתי שבגיל 50, אני חייב להגשים כמה חלומות. החלום הראשון היה להיות בוויסלר, ביי פארק בקנדה, הייתי שם 4 פעמים. זה הפארק דאונין הכי גדול בעולם. הייתי שם 4 פעמים בחיי. זה המקום שאם אני צריך למות, שזה יהיה שם, על ההר.
1: חס וחלילה, הלאה, אתה בינתיים המקום שכמעט מתת בו היה ים על גלשן רוח.
0: השני היה וקן וגרמניה, שזכיתי להיות בו השנה.
1: כל הכבוד, כל הכבוד.
0: ואז אמרתי, מה עוד רציתי לעשות ולא עשיתי אף פעם? כל הזמן אמרתי, אני אסע לדפקו, אמרתי, השנה, לא מעניין אותי, אני טס לדפקו.
1: אני לא מבין איך לא נסעת עד השנה לדפקו.
0: לא יודע,
1: אני אפילו דיברתי בדפקו, אבל...
0: אני יודע, שמעתי את זה,
1: אבל זה נגמר, אבל זה נגמר קצת לא טוב, אוקיי? ואני אסביר לך. אני אסביר, ובזה אנחנו נסיים את הפרק.
0: רגע, היית ישראלי מדי?
1: לא, ממש לא. בדיבור היה בסדר, זה לא הבעיה. הבעיה הייתה שהייתי עם אשתי בוונישן בווגאס, וביום של החזרה אמרתי לה, אודרי, תקשיבי, אני פה שבוע שלם, ואתה יודע שאני אחד מהאנשים שמשחק פוקר, אני יכול,
0: כן, שמעתי זה.
1: אני יכול לשבת על שולחן בלק ג'ק, אני אוהב את הדבר הזה, אוקיי? ואמרתי לה, תקשיבי, היה אז טיסות מווגאס לתל אביב בימי מוצאי שבת, וביום חמישי היה טיסה ישירות לווגאס. אמרתי לה, תקשיבי, תקחי את הטיסה, תני לי יומיים, אני אחזור מלוס אנג'לס. סבבה. אני חושב שזה היה אחד היומיים היקרים ביותר בחיי. אני לא אגיד, לא, תראה, לא משהו משנה חיים, אבל בוא נגיד שזה היה יומיים מאוד יקרים, ואז כאילו הבנתי שאני פה הגזמתי בפראות, מה שנקרא, לא בצורה, כמו שאמרתי לך, משנה חיים, אבל בוא נגיד, גם להוריד 50 עד 100 אלף שקל ביומיים, זה הרבה כסף, אוקיי? ואז שחזרתי, אשתי אמרה לי, אתה לא נוסע יותר לווגאס, זהו, נגבר. אבל יש לנו דיל. ועכשיו בווגאס, זהו, היא באה איתי. אתה יודע, כאילו, אני זוכר שעשינו צ'קאוט מהוונישן, כי אני עברתי למלון אחר. דרך אגב, בדפקון, צריך לציין שיש את משה ציוני, גם עבד בקומסק, אם אני לא טועה. אחר גם באקמיים, וזהו, הוא מארגן שם
0: את... שהוא מארגן את הקבוצות.
1: שבתקון, הוא מארגן שם ליהודים את השומרי שבת. זה לא לך, אבל אני אומר לך שזה חוויה.
0: אם אני זוכר נכון, אם אני זוכר נכון, כשהוא הגיע לקומסק, אני עשיתי לו חפיפה. אם אני זוכר נכון.
1: אז הוא עבד איתי בקוגנייט, בוורינט וזה. אז מה שאני רוצה לומר, מה שאני רציתי לומר, זה שהיום, כאילו, אם אני אסע לווגאס סקן, אז אני אסע עם אשתי, וכשעשינו צ'קאוט מהוונישן, אני זוכר שבא זה, והיא אומרת לי, it's all good, מיסטר ארן. אתה יודע, אתה לא צריך לשלם. אשתי מאוד שמחה, כי היא לא הבינה את המשמעות של הדבר הזה.
0: אז אני רוצה להגיד לך שאני הייתי פעם ראשונה בווגאס כטיול, שאני ואשתי הלכנו לבקר את הקרובים שלה אחרי החתונה, כי הם קרובים שלא יכלו להגיע, ושיחקתי בסלוט משין, הרווחתי $7, וזה היה הפעם היחידה שאימרתי בחיי, אני ממש לא אוהב את הדברים האלה, לא מתחבר לזה, וכל כך הרגשתי בשמיים מהשבע דולר, כן. מהשבע דולר שהרווחתי, בסדר? אבל אותי זה מפחיד, אותי העולמות האלו, לגמרי זה מפחידים, אני מאוד אוהב, דיברת על הנושא של להבין לאן העתיד לוקח אותנו, אז אני, כן. אני מאוד, זה לא עניין של שליטה, אבל מאוד חשוב לי ההבנה לאן זה לוקח אותנו, זה מה שגורם נכון, לי להתעניין,
1: נכון, אתה צודק.
0: בטכנולוגיה, זה מה שגורם לי להתעניין גם בהבנה של ההתנהגות האנושית, שזה משהו, תחום מרתק בפני עצמו, ורגע, אני חייב לספר לך סיפור, כי יש פה
1: לא,
0: סיפור.
1: לא, לא, לא, הילל, הילל, הילל, הילל,
0: אני חייב לספר לך סיפור, אבל...
1: הילל, אתה תשמור את הסיפור, הילל, אתה תשמור את הסיפור,
0: אני אשכח,
1: לא, אני אזכיר לך, אני מבטיח.
0: אז
1: חברים, אני פה בוחר מהשירים של רותם, כדי להוריד את הזה, הילל קוברובסקי, לדעתי, אני לא יודע איזה שיר, Pump It Up, יאללה, לא, יש פה כל מיני שירים באפליקציה, אתה יודע מה? בגלל שאתה הולך לארוחת בוקר משתך, וצריך להזכיר לך שוולנטיין מחר, אז תקנה איזה זר.
0: יו, שכחתי באמת, כן.
1: בבקשה, מחר וולנטיין, אוקיי? אז אנחנו נסיים עם שיר שאולי הוא חוזר על עצמו, אבל קוראים לו Perfect Day.
0: או, אחד האהובים עליי.
1: אבל לא באמת, הנה, הוא אפילו לא...
0: אדי, שרדנו את הפרק הראשון ביחד.
1: הוא לא מנגן.
0: פרק דפתא.
1: תודה רבה להתראות.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. בבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים הגיעה חברת הכנסת נעמה לזימי למקום הראשון, והיא תשובץ במקום השני ברשימה לכנסת אחרי היושב ראש יאיר גולן. חברי הכנסת גלעד קרי ואפרת רייטן יהיו במקומות השלישי והרביעי ברשימה, ואחריהם יאיה פינק. נאור נרקיס נבחר למקום ה-22. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בהצבעה השתתפו יותר מ-97,000 מתפקדים, שהם כ-86% מהזכאים לבחור. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן בירך על התוצאות ואמר כי כך נראים התעוררות ומחנה שקם על הרגליים. גורמים בליכוד אומרים כי לקראת הבחירות ראש הממשלה נתניהו מתכנן להעמיק את הבידול מהסיעות החרדיות ולנסות להתרחק מהן ציבורית. כתבנו שחר גליק מוסר כי סנונית ראשונה לכך היה אפשר לראות היום בדברים שפרסם היועץ הקרוב לנתניהו יונתן אוריך. בתגובה על ההבהרה שיצא מסביבתו של הרב דוב לונדו על דבריו נגד הציונות הדתית, כתב אוריך, זו ההבהרה הכי עקומה שראיתי, אני מציע שהעסקנים ישתקו 99 ימים כדי שנוכל לנצח בבחירות. ועדת הבחירות המרכזית מבקשת להחתים את המטות הישראלים של הרשתות החברתיות הגדולות על אמנה למניעת השפעה זרה בבחירות. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי הרשתות מתבקשות לסמן באופן ברור תוכן שנוצר באמצעות בינה מלאכותית, לפעול באופן אקטיבי נגד רשתות בוטים ולאתר מבצעי השפעה ממומנים מצד מדינות זרות או גופים מקומיים. המגעים מתנהלים עם גוגל, מטה, מייקרוסופט, טיק טוק, טוויטר ורשתות נוספות. פרסום ראשון, כמעט אסון בגבול סוריה. תצפיות של צהל זיהו לפני כשבועיים 5 חשודים ליד גדר המערכת באזור החרמון. הוכרז איום חדירה ולאזור הוקפצו מלטים תוקפים חמושים. ברגע האחרון נמנעה התקיפה לאחר שהתצפיתניות הבחינו כי לחשודים יש פאות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי התברר שמדובר בפעילי תנועת חלוצי הבשן החוזרים ומפרים את החוק בניסיון להקים התנחלות בשטח סוריה. צהל מגנה בתוקף את המעשה ואומר כי הוא מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדינים המעורבים ולפעול בנחישות נגד התופעה. בדרך חנה שבגליל התחתון נורתה ילדה בת 8 ונפצעה פצעים קשים. הילדה הובאה למרפאה מקומית ומשם פונתה בידי מגן דוד אדום לבית החולים פוריה. מצבה יציב. במשטרה מעריכים כי הרקע לאירוע פלילי ופתחו בסריקות.
4: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ ויביל ברצועת החוף. ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרום.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
8: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. אנחנו מקליטים היום פרק מספר 60. ואני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. בקרוב יתווספו פעילויות מרתקות לפרקים הפתוחים למנויי המועדון. תוכלו למצוא את כל הפרטים בקישור המופיע בתיאור הפרק.

נספר לכם מעשייה מאיי מרשל, מדינת איים קטנה באוקיינוס השקט. שם המעשייה, תחרות הקנו. קנו הוא סוג של סירה. סירה קטנה שמתקדמת על ידי משוטים ולעיתים גם בעזרת מפרס. דמיינו שאתם עומדים על אי קטן בלב אוקיינוס ענקי. מביטים בשמי לילה מלא כוכבים. האוקיינוס עצום והוא מסתרע רחוק כל כך בכל כיוון עד שנראה כאילו המים נוגעים בשמיים. האנשים והילדים שחיים באיי מרשל מספרים שאם מסתכלים היטב לעבר הכוכבים, ניתן לראות את אמא שמיים כשהיא מסתכלת עלינו מלמעלה בעיניים חכמות. הם מוסיפים ומספרים שבתחילת הזמן אמא שמיים גידלה את 10 הבנים שלה על אחד מאותם איים קטנים באוקיינוס השקט. אמא שמיים בנתה בקתה, כיסתה אותה בעלים ירוקים מבויקים וגרה בה. היא ישבה בבקתה כשהיא לבושה בבגדים תחולים וצפתה בבנים שלה גדלים. הם היו רצים ומתגלגלים על שפת האוקיינוס, קופצים, צוללים, שוחים. כשהם גדלו, קיבל כל אחד מהם קנו משלו ומשות משלו. תארו לעצמכם כמה משמח זה היה עבור כל אחד מהבנים לשוט עם הקנו באוקיינוס הגדול.

הם הכירו את המקומות הטובים ביותר למשחק, את המקומות הטובים ביותר לדייג, את המקומות הטובים ביותר בהם אפשר לשחות ולהסתתר. הכירו כל טיפה באוקיינוס הגדול.

0: אבל ככל שעברו השנים והבנים גדלו והפכו לנערים, דברים השתנו על האי. המים המלוחים גבהו ועלו יותר ויותר. המלח הרעיל את האדמה, לכן היבולים לא צמחו. הם לא יכלו עוד ללכת ולקטוף פירות לחם מן העצים, כי הכל, הכל התייבש. לא נותר דבר. כדי להשיג מים מתוקים טובים לשתייה, הם היו צריכים ללכת עד למעיין הרחוק ביותר במרכז האי. האנשים והנשים, הילדות והילדים שגרו באותו אי, הבינו שבקרוב יצטרכו לעזוב ולמצוא להם אי אחר כדי לגור בו, בית חדש. ובכן, לעבור למקום חדש זה דבר מורכב מאוד לעשות. כולם הבינו שיהיה צורך במנהיג שיוביל אותם. אבל מי יהיה המנהיג? מי ראוי להיבחר להנהיג ולהוביל את האנשים למקום החדש? כל אחד מעשרת הבנים של אמא שמיים יכול היה להפוך למנהיג מצוין. אבל האחים לא הסכימו ביניהם. הם רבו והתווכחו, וכל אחד טען שהוא, הוא המתאים מכולם להיות המנהיג. טימור, האח הבכור, אמר,
1: אני הכי חכם, אני הכי חזק, הכי גדול מכולכם, אני צריך להיות המנהיג.
0: האחים האחרים לא הסכימו. כל אחד מהם התחיל לקרוא בקול רם, כולם צעקו והתווכחו. כולם מלבד האח הצעיר ביותר. שמו היה ג'אברו. ג'אברו פשוט צפה באחיו הצורכים ומתווכחים ללא הפסק. הוא הקשיב, הקשיב היטב. לבסוף קרא אחד מהאחים, אם אנחנו לא יכולים להגיע להסכמה ולהחליט, אני מציע לקיים תחרות. מי שינצח בתחרות יהיה המנהיג במקום החדש אליו אנו הולכים. האחים הסכימו להצעה והלכו להציג את הרעיון לאמא שמיים. אמרה אמא שמיים, תחרות? אם כך, מה דעתכם על מרוץ קנו? תחרות שייט בסירות הקנו. אתם רואים את האי הקטן ההוא, רחוק באופק, במקום בו המים כמעט פוגשים את השמיים? ובכן, נקיים מרוץ קנו עד לשם. המנצח במרוץ יהיה המנהיג החדש של אנשי האי. הסכימו האחים להצעה ומיד החלו בהכנות. ליטשו את סירות הקנו, ניקו וצחצחו. גילפו משות חדש עם קישוטים מיוחדים ודוגמאות יפות. הם מרחו את גופם בשמן ואספו את שערם הארוך גבוה על עורפם בקשר הלוחם.

0: בכל אותו זמן ישבה אמא שמיים בבקתה שלה. היא הייתה עסוקה מאוד. היא תפרה ורקמה וארגה ויצרה. אף אחד לא ידע מה בדיוק היא מכינה. הזמן חלף. עד שלבסוף הגיע יום המרוץ. הכל היה מוכן. סירות הקנו היו מסודרות על החוף זו לצד זו. מהקנו של טימור האח הבכור ועד לקנו של ג'אברו הצעיר. ממש ברגע בו עמדו להתחיל במרוץ, הופיעה אמא שמיים. היא נשאה על גבה חבילה ענקית כבדה מאוד שגרמה לה ללכת כפופה מעומס המשקל. אמא שמיים פסעה על החוף בצעדים קטנים עד שהגיעה אל בנה הבכור טימור ואמרה, טימור, בני, רוצה אני להצטרף למרוץ הזה. האם תסכים לקחת אותי איתך בקנו שלך? טימור התבונן באמו ובחבילה הכבדה והענקית אותה נשאה על כתפיה ואמר,
1: אמא, אם אקח אותך בקנו שלי, את תעתי את מהירות הקנו, ולעולם לא אוכל לנצח במרוץ. אני מצטער, אבל איני יכול לקחת אותך.
0: אמא שמיים ניגשה לבנה השני ושאלה את אותה שאלה. הבן השני, סימור, הסתכל על ידיו. נשא מבט למעלה אל השמיים. השפיל מבט אל האדמה. הביט לכל כיוון, רק לא אל אמא שמיים, ואז אמר,
2: לא, אמא, אני מצטער, אני לא יכול לקחת אותך.
0: כך היא עברה ושאלה כל אחד מהבנים לפי תורו את אותה שאלה, ונחשו מה הייתה תשובתם. כל אחד מהם ענה,
2: לא, אמא, אני לא יכול לקחת אותך.
1: לא, אמא, אני לא יכול לקחת אותך.
3: לא, אמא, אני לא יכול לקחת אותך.
0: לבסוף, היא הגיעה אל בנה הצעיר ג'אברו ושאלה, ג'אברו, האם אתה מוכן לקחת אותי איתך בקנו שלך? ג'אברו הסתכל על אמא שלו. הביט לתוך עיניה החכמות, המלאות באהבה וענה, כן, אמא, ברוכה הבאה. בואי, עלי, הצטרפי אליי. אמא שמיים עלתה לקנו של ג'אברו והמרוץ החל. תשעת האחים דחפו והורידו בקלות את סירות הקנו שלהם לתוך האוקיינוס והחלו לגלוש על פני המים כשהם חותרים במהירות.

לג'אברו היה קשה מאוד לדחוף ולהוריד את הקנו שלו לתוך המים, כשאימא שמיים יושבת עם החבילה הכבדה שהביאה. היה קשה יותר גם לחתור ולהתקדם על פני המים.

בזמן שג'אברו המשיך והתאמץ להתקדם על פני המים, פתחה עם השמיים את החבילה. היו בה בד לבן גדול, גזור ותפור בצורת משולש, ערימת חבלים ושני מוטות עץ ארוכים. אמא שמיים חיברה את כל הדברים ויצרה מהם מפרס. היא הסבירה לג'אברו איך להרים את המפרס ולקשור אותו בניצב לקנו. היה זה המפרס הראשון בעולם. אמא שמיים הראתה לג'אברו גם כיצד לסובב את המפרס כך שיתפוס את הרוח החזקה. ג'אברו למד מהר והחל ממש לרחף על פני המים בעזרת הרוח והמפרס. הוא עקף אח ועוד אח ועוד אח, עד שהאי הקטן הסתרע ממש מולו. הוא היה הראשון שהגיע. כאשר לבסוף הגיעו גם שאר האחים אל האי, הם ראו את ג'אברו עומד על חוף האי, מנופף להם בידיו, כשזר פרחים צבעוני מונח בחגיגיות על צווארו, כיאה למנהיג. ג'אברו ניצח במרוץ ונהיה למנהיג של אנשי האי. הוא היה מנהיג חכם וטוב לב, שהוביל את אנשיו בבטחה ובחוכמה לביתם החדש ודאג להם ימים רבים.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה למשה דאבול, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. בקרוב יתווספו פעילויות מרתקות לפרקים הפתוחים למנויי המועדון. תוכלו למצוא את כל הפרטים בקישור המופיע בתיאור הפרק.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: מידות החום. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 10. בבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים הגיעה חברת הכנסת נעמה לזימי למקום הראשון, והיא תשובץ במקום השני ברשימה לכנסת אחרי היושב ראש יאיר גולן. חברי הכנסת גלעד קריב ואפרת רייטן יהיו במקומות השלישי והרביעי ברשימה, ואחריהם יאיה פינק. נאור נרקיס נבחר למקום ה-22. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בהצבעה השתתפו יותר מ-97,000 מתפקדים, שהם כ-86% מהזכאים לבחור. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ברך על התוצאות ואמר כי כך נראים התעוררות ומחנה שקם על הרגליים. גורמים בליכוד אומרים כי לקראת הבחירות ראש הממשלה נתניהו מתכנן להעמיק את הבידול מהסיעות החרדיות ולנסות להתרחק מהן ציבורית. כתבנו שחר גליק מוסר כי סנונית ראשונה לכך היה אפשר לראות היום בדברים שפרסם היועץ הקרוב לנתניהו יונתן אוריך. בתגובה על ההעברה שיצאה בסביבתו של הרב דוב לנדו על דבריו נגד הציונות הדתית, כתב אוריך, זו ההבהרה הכי עקומה שראיתי. אני מציע שהעסקנים ישתקו 99 ימים כדי שנוכל לנצח בבחירות. צבא ירדן הודיע כי יירט בהצלחה 3 טילים ששוגרו מאיראן לעבר שטח הממלכה. איש לא נפגע ולא נגרם נזק, כך מוסר כשבנו עומר שחר. הנשיא טראמפ איים הערב על איראן כי היא תשלם ביוקר על הריגת שני החיילים האמריקנים במתקפת הטילים על ירדן בסוף השבוע האחרון. טראמפ כתב בהודעתו, בכל פעם שאיראן הורגת חייל אמריקני, היא תשלם על ההריגה הזו פי כמה וכמה. ההנחיה הזו הועברה לשר המלחמה, ליושב ראש המטות המשולבים ולכל מפקד בצבא. בדרך חנה שבגליל התחתון נורתה ילדה בת 8 ונפצעה פצעים קשים. הילדה הובאה למרפאה מקומית ומשם פונתה בידי מגן דוד אדום לבית החולים פוריה. מצבה יציב. במשטרה מעריכים כי הרקע לאירוע פלילי ופתחו בסריקות. אגדת השחמט ההונגריה יהודית פולגר דוחה את הצעתו של הנשיא מדגר להתמנות לנשיאת הונגריה. בהודעה בחשבון הפייסבוק שלה כתבה פולגר כי זו זכות גדולה והיא אסירת תודה עליה. עם זה, היא אינה מרגישה חזקה מספיק כדי לקחת על עצמה את האחריות ההיסטורית של איחוד אומה מפולגת, ולכן אינה יכולה להיענות להצעה. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי הוריה של פולגר ואחותה חיים בישראל.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
5: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: בתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. הביל ברצועת החוף. ביום רביעי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: התחזית בחסות
6: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: עורך החדשות יותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60...

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: Hi, this is Chris Goss Amsterdam and you're listening to our new

0: open.
1: I'll try.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. בדרום לבנון החל היום פיילוט אזורי מרחב בטוח בשיתוף צה"ל, הצבא האמריקני וצבא לבנון. מצה"ל נמסר כי במסגרת הפיילוט צוותים משלושת הצבאות מקיימים תאום ותכנון להמשך יישום ההסכם בין ישראל לבין לבנון. בצבא אומרים כי יפעלו בעוצמה נגד כל הפרה של ההסכם. בירושלים ובבית שמש מפגינים הערב חרדים בכמה מוקדים. מפגינים השליחו חפצים, חוסמים צירי תנועה וכלי רכב ומתעמתים עם השוטרים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי ההפגנות החלו בשל מעצר חרדי שהשתתף במהומות בתחנת המשטרה בבית שמש. הבחירות הפנימיות בחמאס. ערוץ אל ערבייה מדווח ממקורותיו כי עלי עמודי, ששימש מנהיג חמאס בעזה בפועל בחודשים האחרונים, נבחר לתפקיד באופן רשמי. אל עמודי החליף למעשה רשמית את חליל אל-חיה. כשבנו עומר שחר מוסר כי מאיר ג'אברין נבחר רשמית לתפקיד ראש חמאס גדה, לאחר שמאז חיסול סלח אל-ערורי בינואר 24 שימש בתפקיד בפועל. אגדת השחמט ההונגריה יודית פולגר דוחה את הצעתו של הנשיא מג'אר להתמנות לנשיאת הונגריה. בהודעה בחשבון הפייסבוק שלה כתבה פולגר כי זו זכות גדולה והיא אסירת תודה עליה. עם זה, היא אינה מרגישה חזקה מספיק כדי לקחת על עצמה את האחריות ההיסטורית של איחוד אומה מפולגת, ולכן אינה יכולה להיענות להצעה. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי הוריה של פולגר ואחותה חיים בישראל. ולסיום, אלוף ישראל בריצת 100 מטרים הוא עמנואל עקה מהפועל חולון. עקה, שאותו מאמן אביב דיין, עצר את השעון בריצת הגמר בתוצאה 10 שניות ו-38 מאיות. מדובר בשתי מאיות השנייה לאט יותר מהשיא האישי שלו. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
4: עכשיו כאן תחזית.
5: התחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף. ביום רביעי, התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. חדשות ברשת ב', כאן הלילה עם חן ביאר.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם באיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצמיחה.
1: רגע הרגע סבדי.
0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. ואני כל כך מתרגשת, כי אני חיכיתי מלא לפרק הזה, והיום נמצאת איתי כאן רעות. אהלן רעות.
2: היי שרון,
0: מה קורה? טוב, אנחנו בהתרגשות צי כזה.
2: וואו, ממש.
0: נכון, 1 עד 10, 12?
2: דפקים גבוהים מאוד.
0: מאוד. אז אני כבר מתאמת ציפיות שיש מצב שנגמגם בכל רם, ושנעריך רגע על אף שהכנו והתמקדת מאוד. ובכל זאת אני רגע אומרת, אני אוהבת להניח את ההתרגשות כאן בחדר, כי זה חלק מהעניין. אני אגיד עוד משהו, אני לא שמעתי את הסיפור שאת הולכת לספר, וזה ממש במכוון. אני הולכת לשמוע את זה איתכם לגמרי, פעם ראשונה. ואני סקרנית, אני חייבת לומר. אני אגיד רגע, אני אציג את הלמה, למה רעות נמצאת כאן, כמו תמיד שאני מתחילה את הפרקים. את רעות אני בעצם מכירה מפנייה שלה אליי, וככה הדברים התגלגלו, ויצא לנו להכיר דרך איזשהו תהליך הסמכה שליוויתי אותה, ובאיזשהו שלב היא עזרה אומץ ואמרה לי, רגע, אני רוצה לספר סיפור. את מוכנה לשמוע אותו? ונראה לי שכדאי שכולנו נשמע אותו. אז ברוכה הבאה.
2: וואו, תודה שרון, אני כאילו גם ממש מתרגשת, וגם עוד רוצה להודות לך קודם כל, על זה שהיית מספיק נדיבה כדי להגיד לי ישר יאללה.
0: ברור.
2: עוד לא לשמוע ועוד לא להכיר, ממש שמחת עליי והרגשתי את זה מיד.
0: לחלוטין.
2: אז אני באמת אציג את עצמי.
0: קדימה.
2: וככה נצלול, אני רעות. בת 40, אני גרה ברמת השרון, אני נשואה לאופר ואימא לשלושה בנים, שזה כבר אומר עליי הרבה, שלושה בנים חמודים, ואני גם, אני גם מעצבת במקצוע שלי, והמון שנים עם עסק עצמאי ופרחים, וגם מאמנת בשיטת סאטיה, יש לי קליניקה ונהנית מכל רגע. אני מגיעה אלייך אחרי
0: ש... ואת כאן לא לדבר על כל זה.
2: נכון, ממש לא. אני מגיעה אלייך אחרי שממש, אני באמת גרופית של הפודקאסט שלך, ואחרי שהזנתי לכל הפרקים, ממש כולם, ולסיפורים מרתקים של הורים, שהביאו את הסיפורים הכי חשופים שלהם, ואני... גם בין היתר גרופית של סיפורים באופן כללי. יש לי משיכה לסיפורים המון שנים. אני כאילו באמת מאזינה לכל סיפור שככה מגיע אליי.
0: זה כנראה לא סתם, זה כדי לעזור לך רגע לעשות את הסיפור שלך. לייצר אותו באיזשהו אופן. אנחנו מתחברים לדברים שהם דומים למשהו שאנחנו רוצים אצלנו בחיים.
2: סופר דופר מדויק. שנים ככה מקשיבה לסיפורים, ונגיד, רק אני אתייחס רגע לפודקאסט שלך, המשיכה שלי היא גם לסיפורים עצמם, וגם ככה על הערך שההורים נותנים בתוך זה, על הדרך שבה הם ניגשים, ומגדלים, ומתפתחים, וזה בול, בול מה שאני רוצה לדבר עליו היום. כן. אז אולי...
0: לא סתם קוראים לזה הורות על הרצף, כי אני מסתכלת תמיד עלינו בתוך התהליך הזה רגע. הילדים זה חשוב, הכל, אבל רוב תשומת הלב היא עליהם. בסוף יש גם אותנו. ואנחנו, אני יכולה לדבר רגע כאישה, כאימא, התהליך שאנחנו עוברות בתוך זה הוא סופר משמעותי, ואז אנחנו גם יכולות לשבת רגע בכיסא, לדבר על המיקרופון ולחבר את הנקודות.
2: בדיוק. אז אולי באמת כדאי שאני אצלול לסיפור.
0: קדימה.
2: טוב.
0: אז
2: אני מרגישה, כן. אז אוקיי. אז אני הולכת לספר על הבן האמצעי שלי, אביב, שהוא היום בן 9, אבל כשהוא היה... הוא נולד בעצם בלידה רגילה, שבוע 37, הריון תקין, הכל ככה... נולד לי תינוק יונק חמוד, היה לי די חיבור מיידי עליו דרך ההנקה, הוא ינק יחסית בקלות. ו... ודרך ההנקה היה החיבור הזה שהוא שהוא היה עדין וחמוד, וככה אפילו הצלחתי ככה באותם ימים לדמיין איך אני ממשיכה עם העסק שלי תוך כדי ניובורן, הרשיתי לעצמי כאילו. בגיל 3 שבועות קרה משהו שככה ישנה את כל התמונה. אנחנו בעצם אני ואביו ישנים בסלון כדי לא להפריע לבני הבית, כזה יותר ניובורן שמתעורר כל בערך שעתיים, ואני איתו ככה ישנה, ומתחיל לילה שהוא קצת לא שקט. ההנקה של 3 באמצע הלילה הייתה כזה קצת יותר סוערת נגיד, עם יותר בכי, ולקראת 6 הוא שוב מתעורר, והפעם קצת יותר בוכה.
3: כן.
2: עדיין לא משהו שהוא ככה מטריד, ואני כמו אמא עייפה מנסה גם להעניק אותו, וגם אולי לבדוק אולי הוא עוד עייף, וכאילו, ואני רואה שהבכי לא נרגע. באיזשהו שלב הבכי מקבל גוון קצת מוזר, אני אגיד. הוא בעצם כמו מגביר את הבכי שלו, ואני הולכת לאופר, לחדר, להעיר אותו.
3: כי משהו הרגיש לך?
2: כן, זה, כן. כאילו, היה שוני, וגם, כן, לא רציתי לקחת סיכון כזה. כן. הלכתי והערתי אותו, ומאותו רגע אופר מקבל כאילו את אביו לידיים, ומבין מיד שצריך לקרוא למעדה.
3: וואו.
2: כן. עכשיו, אני אגיד שלי זה לא עבר בראש, ומזל שאופר הוא אופר.
3: כן.
2: והוא חד על הדברים. וככה אני מהר מנסה לחייג למדה עם הקוד של הטלפון, כאמור מצב סטרס מאוד גדול, ומדה מגיעים, הם מגיעים תוך 5 דקות, אנחנו מחכים להם למטה.
3: כן.
2: בשלב הזה גם יש לנו בן בבית, בן בחור, בן 2.5 שישן, ואנחנו יורדים למטה למדה, והם לוקחים אותו, מיד תוך 2 דקות מצטרפת אליהם עוד ניידת צהובה, שזה טיפול נמרץ.
3: וואו.
2: ומתחיל סרט. סרט ברחוב, 2 ניידות, בערך, אני חושבת, היו שם איזה 8 פרמדיקים.
3: וואו.
2: בעקבות האירוע והחו, אז אחר כך גם הבנו שהיו שם פרמדיקים בכירים, כאילו
3: מה בעצם קרה?
2: זהו, מה שקרה זה ש הוא התחיל לעבור בעצם החייה ברגעים האלה.
3: כן.
2: עוד לא מבינים איך הגענו לרגע הזה, אבל מבינים שיש פה דרמה מאוד גדולה, והתינוק לא אצלנו. זאת אומרת, אביו אצלהם, אנחנו לא מסתכלים מה קורה בניידות, אנחנו רק רואים תנועה של אנשים מפה לפה. ואלה רגעים גם זה ממש, אתה מבין שאתה בתוך סרט, זאת אומרת, אין פה, אתה מבין
3: יש אתה לפני ואחרי, אתה מבין שזה כבר השתנה.
2: ממש, אתה מבין שאתה בתוך סרט, אתה לא מבין איך הגעת לרגע הזה, זה פשוט כל כך לא נתפס, זה גם חוויה גופנית סופר חזקה, שאולי רגע אני אדבר עליה, כי זאת חוויה של אתה לא מכיר, מן הסתם, וגם אתה לא יודע כך מה לעשות עם הגוף, אנחנו שנינו עומדים שם, וכזה
3: אתה מצליח בכלל להיות נוכח ברגע
2: זהו,
3: הזה?
2: זהו, אז המחשבה, כאילו כמו הגוף רוצה רגע לשבת, ואנחנו ברחוב, אז לא, אבל כן אני זוכרת מבט כזה לשמיים, ו את האמת מבט שגם כזה יש בו טרסט על זה ש אולי יש פה דרמה מאוד גדולה, אבל גם אני לא רואה סנריו שבו זה נגמר רע.
3: כן.
2: ואז מבט שמאלה, אני רואה בקצה הרחוב בן אדם הולך עם כלב לטיול. ממורמר, 6 בבוקר, הוא ממורמר.
3: אני מתחלפת איתך בשנייה.
2: ברור, והוא רק
3: וואו.
2: אם הוא רק היה יודע כמה אני מקנה בו, והוא ממורמר, ואני רואה את המבט העייף שלו.
3: מדהים שאת מצליחה לקלוט את זה תוך כדי שזה קורה.
2: זה היה לי מאוד חזק.
3: וואו.
2: מאוד מאוד חזק. עוברות 4 דקות, אין שם הצלחה ככל הנראה, ואנחנו מתבקשים לבוא אחריהם זאת אומרת, הם סוגרים את הדלתות, ואנחנו, הם שואלים אותנו אם אנחנו יכולים לבוא אחריהם עם הרכב.
3: כן.
2: גרנו קרוב לאיכילוב, ושש בבוקר, אז אין פקקים, אנחנו מתבקשים לבוא עם הרכב, ואני רק מספיקה רגע, אני לא שואלת כלום, אני שואלת שאלה אחת. רגע, מה המצב של הילד?
3: כן.
2: אז הבכיר אומר, אנוש. אנוש? תבואו אחרינו. אנחנו נכנסים לרכב, מפוצצים באדרנלין, נוסעים לאיכילוב, כמובן אנחנו כזה עם הרכב בפתח המחלקה, רואים תנועה ערה, רואים, בדיעבד הבנו שראש המחלקה של טיפול נמרץ, כאילו הגיע לשם עם האופנוע שלו. זאת אומרת, הייתה דרמה שקורית, מאוד מאוד גדולה, ויוצאת אלינו אחות, ואני זוכרת שהיא אומרת לי, תקשיבי, הוא עבר אחיה של 40 דקות, אבל חזר לו הדופק. הצליחו להחזיר לו את הדופק, בדרך לבית חולים, באמבולנס. עכשיו, זה לא אומר כלום, אני אגיד. כרגע, באותו רגע, זה לא אומר כלום על המצב שלו, זה בטח לא אומר...
3: קודם כל הוא חזר לחיים, רגע, אני שנייה צריכה לחזור לנשום, רגע, רגע.
2: אז בואו ננשום,
3: כן. הוא כאילו חזר לחיים, זה קרה כבר בדרך.
2: זה קרה בדרך, אני אגיד שעדיין האחות מאוססת, כי זה לא אומר שהוא עכשיו במצב יציב, וזה עדיין מאוד מאוד בין חיים ומוות, ומנסים לייצב אותו. מאותו רגע בעצם... אנחנו בטיפול נמרץ, וטיפול נמרץ ילדים, ואני ב-48 שעות הראשונות לא נכנסת לחדר, זאת אומרת, אני ממש יושבת, אני זוכרת שאני יושבת שם על הספסלים, אני וכל המשפחות
3: כן,
2: שלנו, ואני לא נכנסת כאילו כמו גם לא הייתה, גם לא הייתה ציפייה שאני אכנס.
3: כן.
2: לא הייתה ציפייה, אני חושבת שלא בגלל מי שאני, אלא יותר בגלל שאני לא חושבת שאף אימא יכולה...
3: לעמוד ברגע כזה.
2: להיכנס, כן, זה, זה, זה הרבה. ומספיק שאני אשב שם על הספסל בחוץ ואמתין וככה...
3: אופר נכנס?
2: אופר הוא היה המבצע. בסדר? כאילו בסוף הוא אפשר לי...
3: וואו.
2: להיות רגע אימא ש...
3: איזה חסד.
2: כן. אופר הוא המוטיב החוזר, הוא בעצם...
3: הוא
2: הבן אדם שלך כש...
3: הוא העוגן.
2: הוא עוגן. כן, כן. אחרי 48 שעות, אני מחליטה לעזור אומץ ולהיכנס.
3: זר לא יבין את זה.
2: לא.
3: אנשים יכולים מהצד לצקצק ולשאול שאלות ו...
2: לא, אני אגיד שאנחנו לא היינו ממש צריכים להיות שם. היו שם, היה שם צוות של עשרות רופאים מכל התחומים.
3: כן.
2: שניסו גם להבין מה הביא לרגע הזה.
3: כן.
2: לא ידעו. לא ידעו, והרבה זמן גם אחרי זה לא ידעו, אני אגיד.
3: כן.
2: וגם לייצב אותו, וכביכול התערבות הורית במרכאות היא פחות מתאימה כרגע.
3: כן. כרגע הפוקוס הוא לילד.
2: ממש. ואני מחליטה לקפוץ בנג'י, אני קוראת לזה. אני ממש, כאילו, ממש מרגישה, זה כמו שקפצתי בנג'י כשהייתי בדרום אמריקה, ממש אותן תחושות. ואני אומרת להם, אני נכנסת. ולובשת החלוק הצהוב, טיפול נמרץ איכילוב, מחלקה מטורפת. בסך הכל 12 מיטות לדעתי, כל מיטה מקבלת עולם ומלואו, מקרים הכי מורכבים. אנחנו גם, אביב היה בול מול הכניסה, מי שלא מכיר, המקרים הכי מורכבים מול הכניסה. מיטה הכי משוכללת שיש לאיכילוב, אני לא ידעתי שיש דבר כזה, והיא די גדולה, ותינוק מאוד קטן, בין 3 שבועות במרכזה. אני לא יכולתי כל כך להגשת, כי היו סביבו רינגים.
3: מלא צינורים, בצינורות בטח, ומלא דברים.
2: גם, וגם אני אגיד, ממש רינגים כמו מעגלים של רופאים.
3: כן.
2: אני זוכרת שאני הייתי מעגל שלישי. זאת אומרת, היו עליו באמת צוות, וגם לדעתי היו שם גם מתלמדים, זה כאילו היה כמו מקרה רגע לחקור אותו.
3: ואחד בתוך הרגע הזה, כי כבר עזרת את האומץ, ועכשיו זה עדיין לא קרוב מספיק.
2: הרגע זה מאוד מאמת, משהו בספסל רגע בחוץ היה כזה, אני לא רואה, אני לא יודעת, אני מבינה שקורה משהו אדיר, אנשים ניגשים אליי עם פנים, עם מבטים. את האימא? אבל מצד שני, זה בעצם ההתחלה בתהליך שלי לגשת.
3: כן.
2: זה לא היה קל, כמובן. אני זוכרת שאני יוצאת משם, באמת, טכנית לא היה לי הרבה מה לעשות שם, כאילו באמת היו עליו רופאים.
3: כן.
2: אני זוכרת שאני יוצאת משם, ואני נכנסת לתא שירותים. תא שירותים שם בקצה המסדרון, אני לבד עם עצמי לרגע, בפעם הראשונה אני חושבת מאז שהכל קרה, ואני מסתכלת במראה, ואני אומרת, כאילו, שתי מחשבות מאוד ברורות עוברות לי. אחת, שנקלעתי לסיטואציה, שגדולה עליי בהמון מידות, ואני לא יודעת כלום, אני לא מבינה כלום.
3: כן.
2: אני מבינה שאני לא מבינה כלום.
3: איזה מפחיד.
2: וזה בעצם, בוא נגיד, הפריזמה שרציתי דרכה לספר את הסיפור על החוסר ודאות. אני רוצה ממש לדבר על חוסר ודאות. אני מרגישה שעשיתי מחקר בחוסר ודאות, והוא מחקר גופני. והדבר השני שאני מבינה שם, זה שזה לא סתם קורה, אני לא יודעת, יכול להיות שיהיו כאלה שיאזינו ויגידו, אוקיי, אבל אני באמת, באמת, הייתה לי איזו ידיעה פנימית, גם באמת אני בטרסט מאוד גדול על איך שדברים קורים, ואני כמו האמנתי שאנחנו יכולים לעשות את זה.
3: למרות המחשבה הראשונה, שאין לנו מושג בזה.
2: כלום.
3: וואו.
2: כלום, אני גם...
3: מחשבות סותרות, ועדיין מסוג... כאילו, שיכולות לעמוד לך
2: ממש,
3: במקביל.
2: ממש, עמדו לי בצורה הכי ברורה שיש.
3: קצת כמו החיים. וואו.
2: ואני גם אגיד שאולי צריך להגיד, אני באותו רגע ילדה, לא בדיוק ילדה, אני אימא צעירה, אבל שום נגיעה במצבי חירום, לא היה לי אף פעם חוויה לא רפואית, תפוך חמסה, כאילו, זה לא בדיוק תפוך חמסה, כי זה כבר קרה, אבל אני אומרת, כאילו, לא ידעתי שום דבר מהעולמות האלה. אמרו לי שהיה לו איזשהו פרקוס, אני לא יודעת אפילו מה המשמעות של זה. אני כאילו כמו הכל חדש לי.
3: כן.
2: חוויית בית חולים חדש, הכל כמו קפיצה למים. כאילו, מתוך בועה של תינוק שאני מניקה אותו, ככה בהכי אינטימי.
3: ממש החלום ושברו.
2: ממש.
3: אם אני רגע אשאל אותך, ולפני שנתחיל לדבר, או נמשיך לדבר רגע על החוויה שלך, מה אז יבחנו? זאת אומרת, מה הם הבינו בדיעבד? כלומר, אם בכלל הייתה, אגב, הבחנה חד משמעית.
2: זו שאלה מצוינת, כי זה באמת כל הנושא של חוסר ודאות פה בא לידי ביטוי. בעצם, אנחנו מאותו רגע יוצאים לכמו מסע, לקבל ודאות.
3: כן.
2: נתחיל בדבר הכי בסיסי של איך זה קרה, אז אין ודאות. מתחילים לשלול דברים.
3: כן. זה ניסוי בתאייה.
2: בדיוק.
3: ממש.
2: מתחילים לשלול, זו מחלקה מאוד מנוסה.
3: כן.
2: יודעים רקע כאילו של כל מיני דברים, לצורך העניין מתחילים לשלול נושא לבבי, מתחילים לשלול אפילפסיה, ובאמת לא ולא ולא. וגם בין היתר אנחנו מדברות על 40 דקות החייה.
3: מה הנזק שנגרם?
2: מה הנזק? כתוצאה
3: מהפער הזה.
2: בעצם...
3: וגם את זה אגב אף אחד אני מניחה לא יכול לדעת, עד שזה לא יקרה במציאות, כלומר...
2: זה בדיוק
3: העניין. שהוא יתחיל להתפתח, פתאום אני חושבת.
2: זה בדיוק המורכבות.
3: וואו.
2: בעצם מה שקורה בגיל 3 שבועות זה שנולד לי ילד מחדש, אני מרגישה. הוא גם לדעתי... מרגיש את זה בעצמו, גופנית, ונולד סק של מלא מלא סימני שאלה וחוסר ודאות, ואנחנו בעצם מתחילים, אנחנו באיזשהו שלב משתחררים מטיפול נמרץ, אנחנו משתחררים עדיין עם בירור של מה קרה שם. בדיעבד זה התגלה כאביו נולד עם הפרעת קצב לב. מי שמכיר, זה הפרעה שיכולה להיות מאוד דרמטית כשהתינוק הוא לא מדבר בשלב הלא ורבלי.
3: למה?
2: כי בעצם זה דופק מהיר שמגיע מאיזשהו טריגר, זה יכול להיות גם טריגר ש... כל אחד והטריגר שלו, וברגע שהלב דופק ארוכות הרבה זמן, אז יוצא מצב שהילד...
3: שגם ככה אני חושבת שתינוק, אם את נוגעת בו רגע רגיל, מצב רגיל, הוא עם דופק מאוד מאוד מהיר בגיל 3 שבועות. איך אני בתור הורה יכול לנחש שזה עוד יותר מזה?
2: אי אפשר לנחש, וואו. זה גם לא משהו שאפשר לעלות עליו.
3: כן.
2: רק שהוא, ברגע שזה קורה, אז אתה יכול לחבר מוניטור לתינוק, או לבן אדם, ולראות את הדופק. אז זה גם בעיה רפואית שאביב עד היום מתמודד איתה, אבל למעט זה גם יש את הנושא של מה הנזק. ואני חושבת שבסוף זה צבע את הכל. זה בעצם לגדל תינוק שהוא לא ורבלי, הוא עדיין לא מדבר, הוא עדיין לא עשה שום שלב כמעט התפתחותי, יש לו רק את הרפלקסים שלו ואת היניקה, שהיא נעלמה לחלוטין, הרפלקסים נעלמו לחלוטין.
3: וואו.
2: וזה כמו להתחיל מחדש. אז התחלנו עם בקבוקים, וככה להראות לו, כאילו ממש לייצר עבורו את פעולת היניקה עם הפה.
3: כן.
2: והתחלנו מסע של בירורים הכי בסיסי. הוא שומע, הוא רואה, הוא יכול להזיז גפיים, יש לו CP,
3: כן.
2: שיתוק מוחין, כאילו מתחיל, ואין לו. זאת אומרת, לצורך העניין, קיבלנו הרבה הרבה אינדיקציות שיותר טוב ויותר טוב, והדברים מתחילים להתבאר, אבל...
3: אבל סימן, רב הנסתר על הגלוי.
2: רב הנסתר, אתה לא יודע כלום, עד שהילד לא פיזית יעשה את הדברים.
3: כן.
2: אני רוצה לדבר על זה, אני רוצה להגיד שלגדל ילד תחת חוסר ודאות, שאין הבחנה ברורה, זה אתגר, זה, גם אני אגיד, זה אתגר פיזי, כי בסוף מה שקורה... זה שאנחנו משתחררים הביתה, והוא בערך בין חודשיים, ומתחילים כמו סדרה של איך לפתח את הילד.
3: כן.
2: ואתה לא מבין כלום כהורה, בטח בהתפתחות הילד, אז אתה מתחיל כזה לבקש עזרה חיצונית.
3: כן.
2: גם שיאשרו לך שהכל בסדר, ושאתה בסדר, ושאתה לא מתחרפן, וגם... אתה פונה, אתה אומר, היינו אומרים, אתם יכולים לעזור לנו עם אביו, אנחנו רוצים הבחנה פה, אנחנו רוצים...
3: כי למעשה אין אפילו בחלקים הביוקרטיים רגע אני אגיד, להבדיל רגע כשיש אוטיזם, אז מיד אנחנו יודעים, לפחות בשנים האחרונות, שאתה פונה לביטוח לאומי ויש קצבה, אתה זכאי וכו' וכו', התהליך הוא מאוד מאוד ברור, הוא לא פשוט רגשית, אבל הוא מאוד מאוד ברור טכנית, ובאמת יש עזרה מהמדינה מהבחינה הזאת, כל עוד אין לך הבחנה, תכלס, את לא מוכרת בשום מקום, נכון? שזו חוויה של תלישות מטורפת.
2: אני חושב, קודם כל, איזה קטע שהעלית את הנושא הבירוקרטי, כן? זה, נושא הבירוקרטי הוא, כל מי שמאזין בטח לפודקאסט הזה, מכיר אותו היטב, זה עולם.
3: זה עולם, וזה עולם מאוד מורכב.
2: הוא מאוד מורכב. אני שמה אותו רגע בצד, כי אני חושבת שדווקא כי, אני באמת חושבת שקיבלנו את העזרה שנדרשת לנו.
3: כן.
2: הפן הבירוקרטי, אמנם אתה עובד עבורו, אבל הוא לא היה עניין. העניין היה... שברגע שאין לך הבחנה, אז כל הזמן יש סימני שאלה.
3: כן, כן.
2: ואז...
3: וגם אני מניחה שכל מטפל שאת מגיעה אליו, הוא וואו. בעצמו רגע צריך לקחת אחריות על משהו שהוא לא באמת יודע. זאת אומרת, הוא יודע בערך, אבל לא יודע במדויק.
2: נכון. אז במציאות, וואו. איך זה נראה? זה נראה שכמעט כל בן אדם שאתה פונה אליו, הוא עושה את העבודה שלו מצוין, כן, אנשים מאוד מאוד מקצועיים, אבל הם כולם, כולם, כולם משאירים אותך עם סימן שאלה, והמשך ברור.
3: כן.
2: ודמייני שאת חוזרת הביתה כאימא, אני אדבר רגע על עצמי, ואני, אני במשטח הפעילות עם הבן שלי, הוא נגיד בין שלושה חודשים, ויש לי, נרשמתי לארבע פעמים פיזיותרפיה בשבוע שתגיע אליי, כי שמעתי שעכשיו זה חלון ההזדמנויות, וככל שתקדמי מהר, אז... אוקיי, אז דמייני ככה עם המשימות שאת הולכת איתן, ואז יש את הילד ואותך על משטח הפעילות, ואני זוכרת את עצמי כמו נאבקת, אני מתחילה פתאום כזה לצלול ולחשוב רגע מה קרה ומה יהיה, והאם הסימטריה בין יד ימין ליד שמאל, האם זה יסתדר? האם הוא יצליח לשחק כדורגל? האם הוא יצליח לחשב תרגילים בחשבון? האם

0: חלק מחוויית החיים שלך כהורה בעצם.
1: מאוד. ובגיל כל כך צעיר, שחרדה תנהל אותך, זה כמעט כאילו כמו להפריע לך לתפקד. אתה בעצם, אתה מבין שאתה באיזה משימת חיים מאוד גדולה. זו הייתה הבנה מאוד ברורה, שגם שלי וגם של אופה, וגם של המשפחות שלנו יש לציין. היינו מאוד מוקפים.
0: כן.
1: אבל בסוף, ברגע הכי פשוט של המזרן פעילות, שזה כאילו ממש אחד על אחד, ובאמת של הדברים, ואני רצון מאוד גדול להיות עבורו וגם עבור עצמי, אז אולי אני אנסה רגע לזקק את זה, זה להיות בכאן ועכשיו, זה
0: ממש,
1: פשוט הציל אותי, ליטרלי, ליטרלי,
0: כן, כן.
1: ורגע להקשיב, כי הוא עושה כן קולות חמודים, והוא כן אמנם חייך באיחור, והכל היה באיחור, אוקיי? אבל הדברים כן מתחילים לקרות. ולראות את זה, להקפיד, להקפיד לראות את זה, בסדר? זה לא שאני בודה ואני לא עכשיו...
0: זה בחירה, זה מיינדסט שאת חייבת לגייס. כי אני אגיד, החוויה של החרדה, מי שחווה פעם חרדה בחייו ידע להרגיש את זה, זה בדיוק מה שאמרת, המחשבות מתחילות לטייל, ואז זה מין לופ אין סופי וזה לא נגמר, וזה לא האמת המוחלטת, רק שאני נוטה להאמין להם כשזה מופיע. אז אני לא באמת נוכחת בכאן ועכשיו. והחוויה הזאת שאת מדברת, זה, עכשיו אני מבינה לגמרי גם מה את אומרת, שאת אומרת שם קוד. מזרן הפעילות זה קצת כמו הקרקע, זה הכאן ועכשיו. זה, אמרת את זה כל כך מדויק, זה...
1: כן.
0: זה קשה אגב לעשות את זה מאוד ברגעים האלה. זה מדהים שהצלחת.
1: אני, כן, תודה. אני לא חושבת שעשיתי איזה משהו מדהים, אני פשוט חושבת שהגוף שלי
0: כן.
1: הבין מאוד מהר, ובגלל זה אני אומרת שכזה נהייתי מאסטרית לחוסר ודאות, כי אני מרגישה שאני לא מבינה את זה ברמת הרעיון.
0: כן.
1: אני לא ידעתי מיינדפולנס או התפתחות אישית באותם
0: כן.
1: שנים. היו לי משאבים מאוד מאוד מצומצמים.
0: כן.
1: אבל כן, הגוף שלי הבין שאם אני לא מתייחסת לרעשים החמודים של התינוק, או שאני, לצורך העניין, רק בצלילה, אז א', אני נהיית בבת אחת ממש אומללה.
0: וזה גם מנהל אותך.
1: וזה פשוט לא מאפשר למרווח או לשום דבר אחר להתקיים.
0: נכון.
1: וזה היה ברמה הגופנית, וגם כמובן, מה שעושה כיף, נגיד קפה קר פתאום. כאילו, מה שיכולתי פה להקליל על הסיטואציה, ו...
0: אנחנו לפעמים לא נותנים לזה מספיק משקל לדברים האלה. כי אם אני שואלת לפעמים אנשים שהם בשיח הרדה, מה מקל עליך, מה עוזר? חושבים שזה שטויות הקטנות האלה, אבל זה מתחיל מהקטנות האלה, שאנחנו מפספסים ולא זוכרים לשים עליהם רגע את הפוקוס. אז זה מדהים שאת אומרת את זה. רות, אני רוצה לשאול אותך משהו. תכלס, עברו 9 שנים. איך אביב היום? תספרי לי רגע, משהו שאני אסגור את הסיפור, את הטראומה, בשביל עצמי לפחות.
1: טוב. שאלה במקום, אחרי כל הסיפור. אני חושבת שאולי אני אתמצאת את זה באיזה... ביום-יום. אביב הולך לחוג כדורסל, כדורגל, לא כדורגל, סליחה, כדוריד, שחמט ואלקטרוניקה. זאת אומרת, זה רק רגע להמחיש שהוא במקום טוב. אביב ממש במקום טוב, כמו שאמרתי.
0: שזה לא יאמן.
1: הוא נס רפואי.
0: לתחילת הדרך.
1: הוא נס רפואי. הוא נס רפואי ממש. אנחנו לא יודעים, גם זה בחוסר, אבל אנחנו אף פעם לא נדע מה היה שם ברגעים האלה של ה... של החוסר חמצן, כן היה חמצן, לא היה חמצן, אנחנו לא יודעים, זה הכל כאילו כמו, אבל אנחנו יודעים שתודה לאל באמת, הוא במקום טוב.
0: וגם אני אוסיף שאתם מאפשרים לו לעשות את הדברים האלה, כי יש הורים אחרים שהיו מגבילים את התנועה שלו ואת העצמאות שלו למול החרדה שלהם. וזה נשמע שאתם לא עוצרים בזה.
1: כן.
0: אני יכולה לשאול אותך אולי רגע על החוויה, כי את המון מדברת על החוויה הגופנית.
1: נכון.
0: ולי זה לא אומר כלום, כי אני חווה את הגוף שלי אחרת, וכל אחד חווה את הגוף שלו אחרת. כשאת מדברת על החוויה הגופנית, למה את מתכוונת?
1: קודם כל, על נשימה.
0: אוקיי.
1: הכי בסיסי.
0: תסבירי.
1: היום אני מבינה את זה יותר, כי אני בעולם הסאטיה, אבל עוד לפני כן, כלומר, הרגשתי את זה ברמת ה... איך אני אסביר את זה? יש... דמייני שבאת

0: בעצם אנחנו לאורך כל השנים הולכים כל הזמן לאבחונים.
1: כן.
0: וזה לא רק אבחון של נוירולוגיה והתפתחות הילד ברמת המוח, כן. כי בכל זאת 40 דקות ללא חמצן, זה יותר ברמה של כל דבר, אפילו רופא שיניים, אפילו ללכת להתחיל תהליך אצל פסיכולוג, כל דבר
1: כן.
0: הוא בעצם כמו מחסיר לך את הנשימה. עכשיו, אני רגע אשתף אולי דרך סיפור קטן בתוך אולי זה ימחיש. אני זוכרת שאביו היה בערך בן 4, ואנחנו הורים שמתמודדים, אוקיי? ואנחנו מגיעים שוב למיון, מיון ילדים באיכילוב, כי יש איזשהו עניין רפואי רגע שהגענו בגללו, עם אביו כמובן, ואנחנו נכנסים שם, ואני כמובן, אני ממש מכירה את הפרצופים, אחיות, רופאים, אני מכירה את רובם, ואני גם, וגם הרבה מכירים אותנו, כי השם על הצג הוא היה כמו שם מפורסם במחלקה. אביו היה ממש כמו נס רפואי. אז אני זוכרת שאחת האחיות ניגשת אליי, ואני שואלת אותה בצורה הכי אותנטית ובלי, ואני אומרת לה, תגידי, יהיה איזשהו רגע שמתוך הניסיון שלך, את רואה פה הרבה ילדים, שאת חושבת אולי שיהיה איזה רגע כזה של גיל שהוא קצת יותר יציב, שנוכל לראות איזשהו שקט ברמה, גם הגופנית, גם ברמה שהוא באמת היה מגיע להרבה עניינים רפואיים, וגם ברמה של התפתחות. והיא הסתכלה עליי, היא לא הבינה אותי, היא הבינה מה אני שואלת אותה בדיוק.
1: היא פשוט חשבה שאת חיה בסרט.
0: לא, היא פשוט דווקא ענתה לי.
1: מה היא אמרה לך?
0: היא אמרה לי, תראי, בערך בגיל 6, יהיה לך אינדיקציה מאוד מאוד גדולה על איפה הילד נמצא, וזה יהיה פחות חיים ומוות. כאילו, הגוף שלהם יותר מתייצב, וגם התפתחותית נבין יותר.
1: כן, כן.
0: ולקחתי את זה.
1: וואו, זה המון.
0: לקחתי את זה, אמרתי כאילו, אוקיי, גיל 6, אני פשוט חייתי את ההמתנה הזאת, אני חיכיתי לגיל 6.
1: אני מכירה את זה.
0: הגיע גיל 6.
1: וואו.
0: אני מסתכלת על אביו, אני מסתכלת על עצמי, אוקיי? ואני אומרת, רגע, זה נכון, אנחנו פחות בדפקים גבוהים.
1: כן.
0: אנחנו פחות נוסעים למיון אבל עדיין, אני לא יודעת הרבה דברים, ועדיין הנושא הרפואי על הפרק.
1: השמש לא זורחת מחדש הבוקר. אותה שמש.
0: גיל 6 הביא הבנה, אבל כן. התחלה של הבנה, ניצן של הבנה.
1: הייתה שם אכזבה?
0: לא, אני אומרת לך שאנחנו שנים בתוך התהליכים האלה, אז כאילו אין איזה, זה בדיוק הקטע, אין איזה רגע.
1: כן.
0: גם בסיפור שלי, אין איזה רגע שהוא פיק של מוסר הסקל, the end of the story.
1: כן.
0: זה אומנם מרגיש כזה כמו התחלה של סרט הוליוודי, אבל זה לא סרט הוליוודי.
1: זה פשוט ממשיך.
0: זה בדיוק העניין. וזה גם אולי הסיבה שהגעתי לפה היום, והחלטתי דווקא עכשיו להרוז את הסיפור הזה.
1: למה דווקא עכשיו? כבר כמה שנים את מתמודדת? אתם מתמודדים?
0: 9, באמת 9. שיהיה בריא אביב. 9 שנים, ועכשיו, קודם כל זה חלק מהתפתחות אישית שאני עושה בכל מקרה.
1: שאתה נדבר עליה, כי אני מאוד סקרנית.
0: כן, לדבר. זה כאילו כמו, זה כמו לצאת לאיזשהו חופש רגע. אני חושבת שלגעת בסיפור, בסיפור שלך, אנחנו הרי, גם את מטפלת, גם אני, אנחנו בעצם מגיעים אלינו אנשים שהם, זה הדבר הראשון כמעט שאנחנו שואלים, כאילו מה הסיפור שלך בעצם, מה מביא אותך לפה, כן. או מה הסיפור שאתה מספר? הסיפור הזה הוא סיפור שאני בכלל לא סיפרתי אותו בשנים הראשונות, אפילו לעצמי, אני חושבת שלא יכולתי בכלל לגעת בזה, זה היה יותר מדי.
1: כן.
0: ועברתי שם אבולוציה. אני לא הולכת ומספרת את הסיפור הזה לאנשים, כי אני תמיד מחזיקה שאולי זה קצת כבד, ואולי זה לא הזמן, אבל היום אני מרגישה גם שיש לי המון אימפוט על הסיפור, זאת אומרת, כי בסוף זה אביב ומה שהוא עבר, והאימפוט שלי הוא יותר על החוויה ההורית, ומה אני מביאה שהוא, שאני יודעת להגיד היום, שהוא וואו, כי בסוף אתה בתוך תפעול, ואתה מוועדה לזה, אני לא צריכה לספר, זה המון, אבל אני חושבת שהיום אפשר שנייה רגע להסתכל על איזושהי פרספקטיבה כזאת, שזה נורא מעניין, וגם אני חושבת שאני כאילו כמו הפסקתי להמתין לאיזה סוף גדול.
1: שזאת הבנה ברמת mind blowing, היא כאילו קטנה, היא כאילו לא ממש משמעותית, אבל היא בעיניי בונן זה מאוד גדולה. כי אני זוכרת החוויה שלי של לחכות לגיל 7, בזמנו פעם בעבר היה את האבחון החוזר בגיל 7. ואז יכולת לגלות שאולי הילד שלך לא עם אוטיזם כבר. אז אני חושבת שחמש וחצי שנים אני חיכיתי לגיל 7. אפרופו כמוך, לי בגיל 7, אפרופו לא אגיד שהייתה אכזבה, אבל הייתה מין כזה, אוקיי, אז הוא נשאר אוטיסט. בסדר, ממשיכים, כזה. אבל יש משהו ברגע הזה שאתה מבין, ש-this is life. עכשיו בוא נמשיך, עכשיו בוא נעשה מזה הכי טוב שאנחנו יכולים. ואולי זה רגע חוזר למקום שלך, בחוויה ההורית של, קודם כל אני רוצה שתספרי מה זה סטיה, אני מניחה שהמון לא מכירים את זה, ואיפה נקודת ההשקה שלך רגע אלייך, בתור אימא? כי את עברת ועוברת בתוך זה, ומאיפה מוצאים כוחות, ורגע, איך מצליחים היום בדיעבד 9 שנים אחרי להסתכל על זה בפרספקטיבה שהיא אחרת? מה עזר לך לאורך הדרך?
0: שרוני, זה מלא שאלות.
1: אני יודעת.
0: אני אתמקד אולי במה עזר לי. כשמסתכלים על זה כזה, על הסיפור נגיד, כמו שנגיד עכשיו סיפרתי אותו בכמה דקות הראשונות של הפרק, ואני אומרת, כן, זה סיפור גדול. אז פתאום מסתכלים עליי, ואז אמרי, או עליי, על אופר, על מי שמתמודד עם סיפורים כאלה מורכבים, ואומרים, וואו, איך עשיתם את זה? אבל בסוף, זה מורכב, ממלא מלא מלא מלא מלא רגעים קטנים, שמורכבים גם מקושי עצום, אני חושבת שזה גם סיפור של התרגשות מאוד גדולה, יש בסיפור הזה גם קושי התרגשות, אתה עובר דרך רגעים מאוד מחזקים, מאוד מפתחים, לעומת התעסקות ב...
1: גם עוד בקצוות.
0: המון המון קצוות.
1: המון קצוות להחזיק תוך כדי, אני כל הזמן עסוקה בין חיים למוות.
0: נכון, וגם אנחנו...
1: זה לא סתם, זה...
0: ממש, וגם אנחנו מגדלים עוד שני בנים ללא כל קשר שהם... כמובן חווים את הדברים, וכמובן מנסים לרכך עבורם את כל מה שאפשר, ואני חושבת שגם על זה שמנו הרבה, על לרכך את הסיטואציה ככל הניתן, ולאזן את הבית, זה אולי משימה מאוד גדולה, וגם לאזן את זה שבסוף זה פוגש, זה כאילו כמו, זה טראומה זוגית, שאולי זה באמת נושא לפרק אחר, אבל זה טראומה זוגית, שאתה צריך כן לראות אותה, כי היא גם מאוד מאוד משפיעה על האופן שבו כל אחד מתמודד עם, כאילו בסוף זה גם טראומה אינדיבידואלית, אני הייתי בספה עם התינוק, אופר היה בסיטואציות אחרות שהוא מרגיש אשמה בהם, אז גם לפרק את האשמה ולעבוד, וזה באמת רק בקליניקה קורה, רק כשאתה יושב שנייה אחד על אחד, ונותן לזה מקום, כמה זה חשוב.
1: כמה זה כואב לתת לזה מקום. בטח.
0: ואני חושבת שגם אחר כך לסנחן, כי בסוף אנחנו היינו הורים צעירים, ופתאום בבת אחת נדרשנו רגע גם לקבל החלטות מאוד מורכבות. של איך מטפלים, אנחנו נגיד לצורך העניין, כי בגלל שיש לו הפרעת קצב, יש אופציה או לתת כל יום תרופה למניעה, או לחלופין, כשזה קורה, כשיש לו את הפרעת הקצב, אז הוא, אביו נהיה מאסטר בלהקשיב לגוף שלו.
1: וואו.
0: הוא היום מן הסתם, כאילו, הוא אומר כשזה קורה, תודה לאל. ואז הוא מקשיב לגוף, הוא מרגיש את זה בפעימה הראשונה כבר שזה מופיע, זה יכול להופיע נגיד בספורט לפעמים, או במחלת חום. אז הוא בא אומר לנו ואנחנו עושים לו היפוך, זה כן. דרך תרופה או תרגילים של עמידת ידיים. אז מה שאני באתי לספר זה שהחלטנו, לקחנו החלטה הורית של לתת לו את התרופה רק שזה קורה.
1: כן.
0: עכשיו, על סמך מה אתה מקבל כזאת החלטה?
1: איזה החלטה גורלית.
0: וזה רק וואו. אחת.
1: וואו.
0: זה רק אחת.
1: שצריך להסכים עליה.
0: שצריך קודם כל לדבר על
1: וואו.
0: זה.
1: וואו.
0: ולדבר, זה קשה, כי, כי כשזוג עובר משהו כזה גדול ביחד, אני אגיד שזה גם מבחן מאוד גדול לזוגיות.
1: בטח, בטח.
0: אבל זה גם כמו להסכים, לפתוח, אני אגיד את הפצע כל פעם מחדש, ולהסכים לעשות איתו עבודה, ואולי אני רגע אחבר את זה לסטיה. למרות ש...
1: את רואה הרבה שאלות שאלתי, כן. את עונה לי על הכל תוך כדי.
0: סאטיה זה אימון בעצם. אתה בא לעבוד, אתה בא כמו אחד על אחד, זה אימון רגשי. אני פוגשת בקליניקה גם הורים שעוברים דברים דומים, היקום שולח אותם כמה מפתיע אליי.
1: מדויק.
0: הכל. וגם סיפורים, אני תמיד פוגשת סיפורים, כי אני באופן עקרוני מחפשת אצל האנשים את הסיפורים, כן, זה כנראה כן. פנימי. וזה גם התפתחות, את יודעת, זה בסוף, הכל הוביל להכל. והחלטתי, אחרי כמה שנים שכבר באמת אבי קצת יותר התייצב, החלטתי שאני רוצה לגעת במקום הכי רגיש, ולתת לזה מקום. בשנים הראשונות פשוט לא היה מקום לזה, כי גם, אני אגיד, כל מי שהיה סביבי, לא היה פנוי רגשית.
1: כן.
0: כולם עברו חוויה מאוד מאוד קשה. ומה שנקרא, לא היו זמינים.
1: כן, כן. וואו.
0: אז גם לפנות לזה מקום, גם להסכים, כואב.
1: מאוד.
0: אבל מצמיח, והכי, הכי טוב והכי חשוב, זה מצמיח את כל מי שסביבי.
1: נכון. יש משהו באומץ שהוא דבר מאוד מדבק, והוא מאפשר. הוא עושה קרקע פוריה לכולם. כי כשאני משתנה, גם תמיד שואלים אותי, ואם רק אני משתנה, כולם משתנים? כן, כולם משתנים. באופן כזה או אחר, זה משפיע, זה מייצר אדוות. אז אנחנו אף פעם לא יודעים, אני יכולה לקחת רק אחריות על עצמי, לא על אף אחד אחר. וואי, זה מדהים, ותראי, אני רק חושבת על זה, אני נזכרתי באיזה משפט פשוט, אמרת קודם, הוא למד אביו להבחן את הגוף שלו, ולדעת מתי, ואני אומרת, מישהו אימן אותו לזה. ילד לא נולד לדעת איך הדופק שלו פועל. ואת כל הזמן דיברת על הגוף, אני אומרת, מישהו אימן את הילד הזה להקשיב לגוף שלו.
0: כן, למרות שיש מצב שהוא זה שלימד אותי, באמת.
1: מדהים.
0: זה, אני אגיד רגע ש... בסוף אביו, לא היה לי ברירה אלא להסתכל על זה, כי כבר המציאות פשוט הביאה את זה אליי. הוא לימד אותי, באמת, זה תודה לאל שיש את הדבר הזה. הוא לימד אותי כל הדרך איך להתנהג.
1: כן.
0: הוא החזיר, לצורך העניין, בגיל חודשיים, הוא פתאום, לא פתאום, אבל כאילו פתאום, חזר לינוק.
1: כן.
0: מה זה חזר לינוק? אני יום אחד, אני סוג של ויתרתי על זה כבר, כי הוא נחלש לו כל הרפלקס של הפה. יום אחד, כאילו אמרתי, בוא ננסה. ניסיתי, חזר לינוק. עכשיו, זה סיפור מטורף רק להבין את זה, כי זה סימן של אמא, אני רוצה אותך קרוב, ובאמת הייתי חודש, אני אומרת, הייתי שנה, רק בפוזיציה של להעניק אותו, ובאמת להיות קרוב. והוא כמו אמר, אני רוצה אותך קרוב, וגם בואי, זה לחלוטין עזר לי. כי הקרבה עליו הפחית החרדות.
1: כן.
0: ככל שהייתי יותר קרובה, ובכאן ועכשיו, ומה הוא מביא כרגע,
1: זה פשוט קרקע אותך.
0: זה פשוט קרקע אותי, ומנע ממני פשוט מלצלול, כי בשנייה, אפשר לצלול בשנייה.
1: ברגע. וואו.
0: אז זה סימן אחד, והיו עוד המון סימנים, ועכשיו נגיד, עכשיו הוא בן 9, שהוא פשוט מראה לי כל הזמן, נגיד עכשיו על הפרק, זה שרק עצמאות, ורק תני לי לבד, כן, שזה כן. כמובן אופייני לגיל.
1: זה הגיל, בדיוק.
0: אבל פה יש כאילו דאבל מינינג, בגלל שהוא באמת רוצה להיות...
1: כמו כולם.
0: אחראי על עצמו, כן. וכזה להחזיק את זה לבד, mm-hmm. ובאמת תהליך של היפרדות מאוד משמעותי בשנים האחרונות ממני.
1: כן.
0: אני כבר לא זאת שמדייקת לו את התנוחה על המזרן פעילות, כן. כדי שהוא יצליח לעשות את התנוחה שלמה.
1: כן. וכמה זה קשה לשחרר. ולהיות במקום שסומך, אמיתי, במציאות, על הדבר הזה שהתרחש. כמה זה מאתגר.
0: ממש.
1: את לא תאמיני. אנחנו עוד מעט עומדות לסיים. כן, אני יודעת. אני אמרתי לך, אני אמרתי מראש, נכון? אני תמיד אומרת. ואני מנסה לחשוב, כי יש לי עוד מלא שאלות. אבל אני רוצה רגע... עבור הורים שמקשיבים, ונמצאים באיזה פלונטר כזה, או באיזה מקום של הזדהות, או דווקא בנקודה שהקרקע עוד לא חזרה להם מתחת לרגליים. אחד, הייתי רוצה לשאול איך את יכולה לעזור להם, ושתיים, כי בסוף הייתי רוצה שהם גם יוכלו להגיע אלייך. אין כמו walk the talk, אין כמו הידיעה שאני יודע מה מישהו אחר עובר. לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מכיר את החוויה. זה לא כמו החוויה שלי אגב, זו חוויה שונה. וגם, בכלל, מה הדבר שהיית רוצה להעביר? להעביר איתך. מה המסר שאת אומרת, בא לי שתשמעו את זה.
0: כמו שאמרתי קודם, חיכיתי לאיזה מסר גדול, לאיזה מוסר השכל, שהסיפור הזה כן. יהיה לו איזה כזה שורת מחץ. אין.
1: אין. זה בסה.
0: אין. אין שורת מחץ, זה כל העניין, זה גם, זה קשה להבין את זה.
1: אין פסמון, תרקדו.
0: אין. מה כן. כן? מה כן? אני חושבת שזה גם מה שבאמת מעניין אותי. הנושא של הסיפור, או איך אתה מספר את הסיפור של עצמך, הוא כל הזמן, הוא מעיד, אני מרגישה כמו על ההתפתחות שלך, בתוך הדבר. זאת אומרת, גם להיות במגע עם הסיפור שלך, או עם המקום שאתה מרגיש אפילו שהוא הסיפור שלך. יכול להיות שזה ממש לא הסיפור, אבל זה מרגיש לך שזה הסיפור. להיות במגע עם זה, זה כל כך משחרר. ואני חושבת, תקפצו למים, תספרו, או תכתבו, או... פשוט אני עברתי דרך כל הדברים האלה, אני חושבת שזה באמת גם אמיץ, וגם... זה גם מעניין לבחון את עצמך אל מול זה, לראות איפה אתה ביחס, לאיפה היית אל מול הסיפור לפני 9 שנים, איפה הייתי לפני... בגיל 6, איפה...
1: כן.
0: זאת אומרת, כל פעם האבולוציה הזאת אל מול הסיפור היא מרתקת בעיניי.
1: שזה קצת כמו לראות את ההתפתחות של הילד, במקביל יש את ההתפתחות שלי בתור הורה.
0: ממש.
1: זה מדהים.
0: להסכים, להיות בחוסר ודאות. זה כאילו כל כך קלישה, וזה כל כך משהו שגם הוא מרגיש כמו, לא יודעת, משהו מלמעלה, אבל זה דרך דברים קטנים. זה דרך...
1: אני חייבת להגיד על זה משהו, כי את קוראת לזה, אגב, חוסר ודאות. אני, באינטרפטציה שלי לעצמי, זה כאילו מרגיש לי כמו חוסר שליטה. שבחוסר שליטה אני אומרת, אנחנו חיים במציאות שיש בה רק אשליה. אגב, כל דבר שלמולנו הוא אשליה, לא בקטע קלישתי או פיקציה. זה פשוט, אני יכולה לחשוב שאני מכאן יוצאת לחניון, ואני אמצא את האוטו שלי, ואני אגיע הביתה בשלום, והכל יקרה בסדר, ודדדדדד. זאת אשליה של שליטה, אני לא יודעת מה יקרה מהרגע שאני פותחת את הדלת, או מהרגע שעכשיו סיימתי את המשפט. אין לי שום דרך לדעת את הדבר הזה, אני מתמודדת עם זה בכל רגע נתון. ומה שאת אומרת זה, רגע, תייצרו לכם את האשליה, לא במרכאות כפולות, אלא את האשליה של השליטה, שהיא הקרקע הוודאית שלכם. מה אתם כן יודעים? על מה אתם כן יכולים לסמוך? איפה כן ההוגנים שלכם? ועם זה תעבדו. זאת אומרת, בתוך החוסר ודאות, אני תמיד אומרת, זה ליצור איזה שהוא אי של שליטה, שהוא שלי. מה עובד לי? מה מצליח לי?
0: כן, אני גם חושבת שהילדים, כאילו בסוף, ילד שעובר כל כך הרבה טלטלות, בסוף, אנחנו לא סופרמן, אבל אנחנו כן. כן, אנחנו כן יכולים דרך הפעולות הקטנות, לתת להם את מה שהם צריכים. הם צריכים הורה.
1: נוכח קודם
0: כל. שלא יצלול רגע, כאילו, וזה בסדר גם לצלול, אני צללתי בערבים, אני צללתי לפעמים, והיה לי קשה להירדם, כלומר, שוב, אני לא בודה, אני גם חוויתי את כל המקומות, גם הנמוכים. זה בלתי נמנע. ולהחזיק לפעמים את הבן זוג שהוא בנמוך, והוא, זאת אומרת, כל המהלך היה, בסוף, בסוף, בסוף, הכי עזר לי, וזה באמת, זה באמת, אני מרגישה שאני כאילו אומרת את זה בדם ליבי, אבל עזר לי להיות ולראות את הרגעים הקטנים, ולראות מה כן, ולראות גם איפה כיף עכשיו. כאילו, מה כיף עכשיו? כן. עכשיו כיף, עכשיו כיף שנייה שאנחנו מטיילים עם העגלה,
1: איזה נורמלי זה.
0: ופתאום, כן, ופתאום גם כיף, כן, הדברים הקטנים, ועוד אולי משהו קטן שאני רוצה רגע להגיד לקראת הסוף, זה שהפודקאסט שלך הוא קוראים לו הורות על הרצף, אז אביב הוא לא על הרצף, זאת אומרת זה המקום יותר של...
1: אפרופו על הרצף, זה לא בהכרח על רצף האוטיזם.
0: זהו.
1: זה פשוט על רצף ההתמודדות.
0: אז זהו, אז רצף התמודדות היא עדיין מתקיימת בחיים, אנחנו, כמו שאמרתי כבר, אביב עם ההפרעת קצב, ואנחנו עדיין כל הזמן מדייקים את העולם הרגשי, כי בסוף זו טראומה מאוד גדולה, והוא בתהליך של התפתחות אל מול הטראומה.
1: כן.
0: ואנחנו עושים עבודה כל הזמן, אופר, אני, המשפחות שלנו, כל אחד איכשהו רואה לנכון, אז זו דרך.
1: גם בזה נורא חשוב, ואת אומרת את זה, זה רגע להסכים גם לתת מקום למישהו אחר כמו שהוא. מבלי השיפוטיות על איך הוא צריך לעבור את זה, או באיזה מקום הוא נמצא, או אם הוא נמוך, אז לא, רגע לשחרר, כי כל אחד מגיב אחרת, מתנהל אחרת, להיות עוגן אחד עבור השני, להסתכל אחד על השני בעיניים טובות, כי באמת שכל אחד מאיתנו מגיב מאוד שונה בתוך זוגיות, וזה מפרק זוגיות, זה מפרק בתים. ההתמודדויות האינסופיות האלה, החלטות הרות גורל, ממש ככה.
0: יואו, שרון.
1: זה מטורף.
0: כן.
1: זה באמת מטורף. זה חתיכת תהליך, ואני לא יודעת מה לומר. זה סיפור, המילה הראשונה שעולה לי היא טראומה. כי הטראומה שנשארת, היא צלקת מאוד גדולה. ואני אומרת, וואו, איך מתמודדים עם זה, איך חיים עם זה, איך צומחים מזה, ואיך מגדילים לעשות מזה בעבור אחרים. וזה שוב מלמד ומחזק על כמה זה אפשרי. זה דורש מאיתנו עמוד כוחות. את מאוד אמיצה בתוך התהליך שאת עוברת. והדבר שאני מתרכזת בו זה איזה כיף לילדים שלך, שיש להם מודלינג כזה, שמתפתח, משתנה, שם ומנחיח גם את המקומות. זכיתי להיות קצת בבית שלך, בפריזמה מאוד קטנה, בתוך התהליך של הליווי שעשינו אימוני. זה לא מובן מאליו שהורה, שאני חווה כל כך הרבה טלטלות, וכל כך הרבה התמודדויות, מוכן לקחת על עצמו את המקום של להסכים להיות בסימן שאלה, של להוסיף על החוסר ידיעה וחוסר הוודאות, מתוך מקום שרוצה להגדיל את הידע שלו, ומוכן גם להראות לילדים שלו, איזה קטע, תראו איך מתמודדים. וזה לא במילים, אלא זה בדרך. זה בדרך שבה אני מתמודד עם זה, זה בדרך שבה המציאות קורית, ואני מגיב לה. לפעמים בכיבוי שריפה, כי אין ברירה, כשיש מצבים רפואיים, אפרופו, והרבה פחות בכיבוי שריפה, אלא רגע במקום שאני מנהל את עצמי, את הגוף שלי, דיברת על זה המון, את ההחלטות שאנחנו מקבלים, את השותפות ואת הקשר הזה. וזה מעורר השראה. ומי שיכול ללמוד ממך ולהגיע אלייך, ואנחנו ניתן את כל הפרטים גם בסוף הפרק, וזה תמיד יופיע, זו זכות להגיע אלייך.
0: שרון, תודה, לא נעים לי. תודה על המילים.
1: תראי, אני גדלתי בבית עיראקי, אז אבא שלי תמיד אומר נאי מת מזמן. זהו, אז את אמורה להכיר את המשפט הזה.
0: אני גם.
1: זהו, אז תגידי לעצמך נאי מת מזמן, וזהו. אני באמת חושבת שאת דמות השראה, ואני יודעת את זה מקרוב, כי הצפקנו קצת להכיר. ומה זה תודה שהגעת לכאן וחשפת, והבאת את הסיפור הזה. ואני רוצה להגיד עוד משהו אחרון. כי הרבה אנשים יש להם אולי סיפור בחוץ. צריך לדעת להגיד את הסיפור לכדי סטוריטלינג, לכדי רגע משהו שיהיה אפשר לא להישאב לתוכו. אז זה שזה הסיפור שלי, זה לא אומר שזה החיים שלי. זאת אומרת, יש את הסיפור שלי, והוא גם יכול להיות כל הזמן להשתנות.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני. רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש, ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. בהסלמה במפרץ, ארצות הברית פתחה בעוד גל תקיפות באיראן, לילה עשירי ברציפות. גורם בכיר בממשל האמריקני אומר לכתבנו נתן גוטמן, כי ארצות הברית תמשיך במכות הכואבות נגד איראן עד שהנשיא יחליט להפסיק, אך בד בבד יימשכו השיחות עם איראן. הגורם אמר כי בשלב זה הנשיא טראמפ ממוקד בלגרום לאיראן לשלם על הפרות מזכר ההבנות ועל המשך מעשי הטרור שלהם במיצר הורמוז. הנשיא גם יגרום לאיראן לשלם על מותם של החיילים האמריקנים בימים האחרונים. בתוך כך אמרו גורמים אמריקנים כי קרוב ל-100 חיילים אמריקנים נפצעו במתקפות האיראניות לעבר הבסיסים האמריקנים במזרח התיכון בחודש האחרון. הגורמים אמרו לרשת CBS כי רוב החיילים שבו לשירות וכי מקצתם סבלו מפגיעות ראש טראומטיות. בפנטגון אישרו את הפרטים, כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. בדרום לבנון החל היום פיילוט אזורי מרחב בטוח בשיתוף צה"ל, הצבא האמריקני וצבא לבנון. מצה"ל נמסר כי במסגרת הפיילוט צוותים משלושת הצבאות מקיימים תאום ותכנון להמשך יישום ההסכם בין ישראל לבין לבנון. בצבא אומרים כי יפעלו בעוצמה נגד כל הפרה של ההסכם. בבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים הגיעה חברת הכנסת נעמה לזימי למקום הראשון, והיא תשובץ במקום השני ברשימה לכנסת אחרי יושב ראש יאיר גולן. חברי הכנסת גלעד קריב ואפרת רייטן יהיו במקומות השלישי והרביעי ברשימה, ואחריהם יאיה פינק. נאור נרקיס נבחר למקום ה-22. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בהצבעה השתתפו יותר מ-97,000 מתפקדים, שהם כ-86% מהזכאים לבחור. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ברך על התוצאות ואמר כי כך נראים התעוררות ומחנה שקם על הרגליים. בירושלים ובבית שמש מפגינים הערב חרדים בכמה מוקדים. המפגינים השליחו חפצים, חוסמים צירי תנועה וכלי רכב ומתעמתים עם השוטרים. כתבנו חיים גולדיץ' מסר כי ההפגנות החלו בשל מעצר של חרדי שהשתתף במהומות בתחנת המשטרה בבית שמש. הבחירות הפנימיות בחמאס. ערוץ אל ערבייה מדווח ממקורותיו כי עלי אל-עמודי, ששימש מנהיג חמאס בעזה בפועל בחודשים האחרונים, נבחר לתפקיד באופן רשמי. אל-עמודי החליף למעשה רשמית את חליל אל-חיה. כשבנו עומר שחר מוסר כי מאיו ג'בארין נבחר רשמית לתפקיד ראש חמאס גדה, לאחר שמאז חיסול סלח אל-ערורי בינואר 24 הוא שימש בתפקיד בפועל.
3: עכשיו כאן תחזית.
4: התחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף. ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: את אומרת שיצאתי משוגע, שולחת לי את הסמיילי עצוב כעצובה. אהבה שמחה, כואבת כאהבה, שמתערבבת עם פירוק של חומרים למחשבה.
1: תראי גם אם ניפול, ניפול עליו

0: מה אתה גנוב? מה אתה שולח לי הודעה של 52 שניות? תכתוב לי כפרה עליך.
1: בסדר, מה אתה... איפה הייתי? דיברתי עם ההוא על הפאנלים, 2,000 שקל, היה לי צבוע. מה זה לבן, זה לא צבע? מה, הוא גוזר עליי רווח, חנון?
0: כפרה עליך, אני בישיבה, תכתוב לי.
1: תגיד, כמה ועד בית לוקחים לך? וואלה, לוקחים לי מלא. אומר חפר הגינה אצלנו על הפנים. וואלה, אצלך זה יפה. מה זה, הקינטון שם?
0: אחי, אני בפגישה, תכתוב
1: אני
0: לי.
1: אני רואה הממטרות לא עובדות, אבל אני יכול להביא לך אנדימן, חבר. אין לו אשרת עבודה, מאגר, אבל זוכר, היה פעם כזה שיר, איך הוא הולך? לא, לא, לא, לא, לא.
0: אחי, אני לפני פרזנטציה, תכתוב לי.
1: הייתי כותב לך, אבל יש לי קול סקסי.

0: רואים שאנשים האלה על הכביש. תגיד אחי, המונית שלי אצלך?
1: אחי, אני בהלוויה, תכתוב.
0: אתה לא מבין, קיבלתי מכתב שאני צריך לעלות שוב לתורה, יו, לא חידשו לי את הבר מצווה. עזוב שטיר, זוכר, היה פעם כזה שיר, איך הוא הולך? לא, לא, לא, לא, לא.
1: אחי, אני מנטלי באייפל, מה שאמרתי לך, תכתוב לי?
0: הייתי כותב לך, אבל יש

0: לתשומת לבך, אם במהלך שיר זה מצאת את התכנים בלתי ראויים.
1: שלשל, שלשל, אל תוך

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, להיפגש ברדיו. What you gonna do? You gonna come closer? You gonna stare forever? Do you wanna get to know me?

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: אתה מחזיק ברובה המים, אצבע על ההדק מאופקת, היא צוחקת,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

יכול להישבר. מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שאני לא יודע מה להגיד. אני פשוט פותח מיקרופון ושופך את כל מה שיושב לי בפנים. עוד מוקדם לדבר על כל החברים שעזבו אותי. זה לא הזמן לקטר על פוליטיקאים שגנבו אותי. נותן ללב לשחרר, וזה לא בשביל שיאהבו אותי. זה האדם היהודי שלי בוער, זה הפייט על הבית פה גידלו אותי.

0: נמשכת,
1: כי עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. בוא תראה לי איפה כל השמאל הרדיקלי, BDS וגם שוברים. לא עכשיו, שום מילה, סתמו את הפה ותנו לצהל לנצח. בן זונה אתמול הרגיש גיבור, אבל הבן זונה עכשיו בורח. מיקרופון וחצי ליטר בירה, סורי אין לי רחמים בלירה, תשלחו את זה לאל ג'זירה, CNN עובר קובר פירה. לחצתם על הבטן הרכה, גרון חנוק ווחד מועקה, מוקדש לכל אמא שם חנוק.

0: גאה על הדם היקר שנשפך בין חיבוק של עוד אבא ובן ונדע להבין שכשעם מאוחד וואלה כלום לא יכול עליו אין שום דבר שגדול עליו לא משנה מה ייפול עליו לא משנה וואלה כלום משנה מה ייפול עליו
1: אני רוצה להרים את הכוס הזאת לחיילי צבא הגנה לישראל אין יותר הצבא המוסרי בעולם מוסרי בתחת שלי מוסרי גומר בתוך ארון כל המרחם על האכזרים סופו להתאכזר על רחמנים זה חז"ל אמרו לא אני

בחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים.